0: Timo wako pulatina uvenji vithiro dobare mane moruwe denduli romo hili giriyo. Pulatina kongura thani dobare mane orovi ungularihe. Ukudhamu hingawa hambo ndatu, ngamu hambo ndatu yomuhuka.
1: Meku minigene kuya kura moka rwede kitu kwa remane, mwose krisi wa iyami Elise Chihoko, mbako nji mea rura kurukurua kunene, undari chuzuma wengi.
2: Kwa hepa na mpulati ni wanyo mutaka nukwepa, maa mwami ni kwa mwumuka wanyo ndi, mwumuka wanyo ndi waro yu ngurambu, niki apura mwurewele ndi yoro remane, lukutara mwama njiro ohampa ya kata kuremane, mpulati wanyo mutaka, mami juma wende lima tuka wanyo pawe nao, awa ukuruwa nao. Mwenye kakiti kwa mabiku miliki hako natu wangire kakiti lutengo umne mwoji wanajaka hoko.
3: Mwoji wanajaka hoko hii omu nguji wanari jinene mboku wako unguri hii mtanduko wale mane omu lumendo mkwe hii omu hawali onguri kakiti kakulangu.
2: Ema na mwoji omu kwe hii wanamundu watati omu kwe hii wanao tati omu tati nao hapo uchie ure mane watu ure repi?
3: Ure mane bawisa mwo moku wa muhauto mwa mulo wako rasa wemo mundungu mwa jimba ihamwa tambo jambe ihamwa eke noho wakumba toro ule mani
2: umbura ile njona
3: umbura njyo 2000 wa tambo 2000 na maibari yambo 3-4 mbo ya mbari moka hauto wajuru mpako hama nguru opuwa hama nguru hauto jana cha ingo mungu warwe jana tera mumo mumba yamene mumba toro ule mani
2: amano ule mani mbuchuwe ukambura wakitivi wa wapangwa wa munu mba tiro kudapi wa tori repi wa munu mba tiro kudapi wa wizari hendyo kutia mtu wa nyori
3: atatata ule mani mbuwe
2: lu ya kuna vimu mwenye no
3: ule mani mbuchimbe ukimbe ukambura mbo bayhamwa navi jinene Ondo na mtu mbapoko nyama ime mitambo hile gari kanga nume kumomo Kudambo ochimba yako vya katie kalamo vya katie iko chomise Bakaka uri mtu orombura mjipangero O kene jiru mba wako osiki namboe mtu mwanga mingi pangana wa Jika mbinga aneka kono munyo Ia uremane okudambo meu ya kura Mina uja kono mwano, ucha jitwa, komo ojitunu, omakenga pokangoka mahe hapa, uyo inajimo jitu uzoku ya kura, anjimba ungra ujango kuya kura mbakura, mina uja kono, singa jimo jiti kuo, uwo ulimbo wea, bakura, nunde, kakina jimo janga hino, mtike ya kaya mucho, mbe uya kura, nunde u.
2: Ehe, awa ukuru ulemani na mano, mene mburu kamo, mbura, ya hino, mtolo mayo, vye dhari, kuyendako maeveri na mbari mbondo, kuyendako, Mayeweri na ndano mbombe wa mayeweri na hapo ume mbombe Mwadi noru turo wale mani murukombo wa kunene Amuchitiri makaa ndira pi hapo noru turo ndira rungro hikuwa ya rungwa nari rapi
3: Rutu ndo wale hikandi nende nende nende umumuro kitu to wale mani yomuro wana rumwe Kwa ujomuro wana tuwali Yaro Federation na Jiko la National Federation of People with Disability Injo ya haifando mahinda wa kongurova Wareji mara jija anjeri uja tu ungura na cho wale mani Ia, ojimaya ojo mboru kundu wa mtu wa lelo mburanda no Atu mburo ware manengo ku Kukujiviso njiviso lo horo mende Kukuveta po pelu no lokor hara nanteri po Nukubi hongo kujave ni kujujo ure mane Kikwa na wame ni vea kuro ure mane Nukuja, nukubi hongo kujave Kuka kacho vanda vehe kuto kujira Kimu, kimu chero mwachari yungwa jimu nuku Ahitipo mahongiro poa ni mpiro Ina vimbima anga uodo mpiro adehe Oina aru hongo na Kwa ndira pi ojimari wa chicha anda mboku jango porongara manda le pata, posiaka ya pata njo orutu wili, chanje njo wando wenyo horo mende ali. Wando ya njo ili mohoro mende, omu wedi ngamba, ya endo oprahama mda horo mende pina enda kungro pule li, nukadeha nikile chinene. Mami. Uja zi mwode liko, ko horo mende, ili jimlanda liko tutu. Uja etembutu waliko korutu, atu ungura ndo chinene Nija njimu horomende no hangambo mwuzeri de ungura no Chalumbo alemane, maedi yoyimbo nika kutoshali tindiro kupewa

0: Hurumende iwa kugwisa mwihwema zinaho mukati kawa posi achekura kuove nichekura kati numwe uri vengasi andaye kavetango nao vengasi kaveta onguru onguru ina naihe ngunde kaveta machewo mani warumende wakwetuno wakaenda wakwetu inje mbi murongeriseo ndiye uri mwaruka kwetu kuchinene nani mamuruka mene kwambali kavekonje wakusaka mukuri unguru oveni ivanga ucha kavate maungure ngamba kuyo loporohara mando lokuyanja kotuto tune kuliungura olonde una vichinene nima de kaburwe no ando kuvu poesia poesia ani ndimuna yo anda kohoromende o ini wata pope kuno vandu ombira kino ndo kavato kavieta ndo na de ungura no onderi onderi onderi kayo onderi yo ina ya ndo tututo vale to vale manovi poesia janjobe chavi o viungura vya ojeno kubatera ujavi onde muto kuyano yakuvanga yakuvanga
1: ngombe ndeka beyanje ndio program anje okujavi ene ungure nei upo katuko ayimbira
0: ya vejo ka ho anga tumwase munjira uja bona ndo kindi javi anga tumwase munjira ndi kima wetu mwaka okomwi kapiri ina kija kuram on ngatu yase munjira oso kutopokana varole no abeto boka kunyombo kujipangero pocho njo njo ofisi ya sala pinji ave ongoba ndave tambo ave kununo No, nekamaliwa ko kongia izivenja izeta. Ave tovanda ave honga ave kiti ave okanango ka kok olo tenga verim. Omena rai, ovandu, yorango kuchia vi imbabu mawe tunuko china, vepe okana. Uja mako toke munga. Imangare ma upu mokanango ko kamaranga kepo ako hormendenga. Ewo muna kuchia kuchia vi hapo meirei, ngo kamara po ngandua make. Ima kuhiungri kita tuhe, kajikati anyomuni. Embondo jeta tuhe ho ojina jijewe aru mbunda jinen ajimi jo horme ya po pevu poru mai po modo mbiero mba ko tu kondwa tuhe po ko tu kondwa tuhe to ko vale ni mai ko do constituency ngando lo horme ndendo kandungu na ko na ku no wandu mo ngati ko wandu mo ka tawa ndo jo lo solo mano ni mo ka timon ave twa ko wandu mo ngula mo jima ndu mjum mjum mjum no ne sanda do jiwanan kanjo bandu at least amay mo ka na ka tito ka mani opo mwenye nino kuyeto vale mane po pelu okujave nino kukuri unguro veni tanje peno vandu kumaya kuwa veni olo otutu hotu muno ombache lo kuwa kohoro mende po so ombache ronjo iya koko nisambiliki kansela koko kaveta iita mwemi nambi mwango kuungura uri ya mamu ungura mupeo mwemu muno kambo ngare wa mupeo uja kambo ngare ujika pata o andaika kate ikolonganda ojo ohorome ndizo kuya po pelu chinene no vandu
1: ndi kuba pe jane muno komiti yenu no ndi bona yo
0: ni ndo komiti nambura njinja ko ya tore rombo upe tena komiti njo yo rukondwa ino vandu vane ndi orutu ndo runene ndo okujo komiti njo
1: ove na ule na ule na ule
0: okujo wa mi ndi muhammed wi habero ayo omutengwa jola diku inga ngulyo apena mwajo mukalona o emelita ka kambundoa ucho nguri kehia njembo uja pia kikulinga chola omu imaliva apena mwajo mukalona mbako nja mulangwa omu jangere po wetu ya ndo na njota na njo komiti ya ndo rutu ndo runene o komiti ndezo kuja wii peno mbiero ya yo mungu mundo kondineita Buma hakaini so tutu kewapa yuwa kuno chiwa na po kuno horo mendi. Imbo mundungu eke pono. Kia mbaka pina jimala jokukuto mundungu
1: kutu kungu. Mbaka kundaturi mbo njo ondandu ya indo rutu eno rovare mani po njo komitie no njio yungure wewe.
0: Oko rutu po njo komitie. Oku mombela esa.
1: Ako kumbu
0: kuya njio njio njio njio okumombeha kutundula nohonu ya nukutuwapo lo programa nbwe mberi olo na hetero nbwe mberi o tumade nukubatera o vale maneno nukutunga otutu otawa tutu naho otutu aluheruso kunikula mena kuroruni otutu jima kujumisengo koko nango mwenese nala otutu aluhe ondolo olo lo fisikala ndolo wangulizo utemba ndolo ya na olo mboro twakura mokutuli kwa sababu chinene mwikondwa nduwetu mwika tunarumwe katunarumwe mwikarufa uri okuja okuja ufolombo tutuhotuka epoho okuja chima ya muno mbati ya maizu kumina ya muno mwini wa fisikala haongara teko chumisi ukamariwa kumake nuko holomedi kikia mwini sambiji kansela

0: Mamu mudo, ojima ojima, omarako, ukaribu.
1: Ombadu aikoka, matutara momanda, ete tuna odongura mbali, tuna ongura yondiro, nongura yobikulia, matutu ongura yondiro. Ongura yondiro inyandwa nei, oba kweyuba, vekura sana kuna oba kwa uti, oba kwa shibi, oba kwe nambura, oba kwa shiti. Ongura yondironjo. Omandango yeithane wakusha omihoko mikutasana. Oba kwendata venyanda ongura yondiro kuna oba kwenjanje na oba kwaheri. Ongura yondironjo. Shimatia ongura yobikulia inyandwa nai. Oba na kweuba venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwa uti, oba na kwa shibi, oba na kwe nambura na oba na kwa shiti. Obana kwendata venyanda ongula yobikulia kuna obana kwenjanje nobana kwahere ombadu aikoka
0: omito mamudu ojima ojima omaraku ukaribu ulomata.
2: It's Mr. Legendary on the

penduke wanajeshi wa hiki kulonja fa wanajeshi wa ndio ndiva kwatwa muka mayo kwatwa penduke mukano guruguru ne from yungurano kunde guruguru ni omugwaka wa legi sa penduka eh kashi dingwa legi sa wa penduka ulikoba mbale ndo mure bachi kula mena kwa wanasha mia kwa shemuse kaino ya po vi na kuchiwa udidi eh wanasha uno mutena mahiko ndia sa nundu ulipi ndwa kashiri ndwa legi sa mbaye utekimbe ni kwa mena wendo wakwa anu kuna moshengwa aruka ngwa kwa mahambo kwa mushawi kwa mwingona nei.

Omoshu wa penduka ingwa inorata elino vita ngwa wa kavena imwe kwa wapingene wa penduka kudipenda kare eko na anu penda kare eko elino vita wa penduka omoshu orata chizemba kavena imwe omoshu wa penduka wa hengwa karara ingwa nga tangwa mungunda e hafeni e ndeko ndo nga tangwa mungunda mwa kaitu no mana

wotho kuharaka wotho kukangura wotho kuthikira wandu ikuria wiwa nino ndi ewanihe munthu kupenduka ulino kuka wotho kuyenda kukereka manda mwotho kuyako yungura mwalaleleye wotho kurara mwache munthithinu mundu munene ngwa mana avihe olimo mutanda wongure mwotho wapingene mwache makataka mbwae ino wita mwache makataka maita kushuwa rongo wepa mbwae kuchipenduka kuchitele tivanu kainaka hilo there kazembeni kare kwa pingine kwa bakataka omoro moro moro moro.

Ita iwe penduka, penduka, penduka, hindi la, la shidingwe, raimi kumui, hita shidingwe, raimi, nanduwa, kwa mwia helewa rimba, kwa mwena nwa shidingwe, kwa mwena miti nukorowe, mba tu hepule, kukuja shimbingwe, shatwa mamake meduko, patu wa shimbingwe penduke.

Ya, jaga ina siapa.

pose no mundu. Bakunya ko sheke mo pose no mundu. Ngwamba hamba ngwa hiali ngwamba. Iya. Kwa hiali ngwamba hamba. Kwe pambwe. Bakwa mungu sho no shaka puwa penduka. Kurunga vangwe. Kurunga vangwe. Ngwamba utaene. Kurunga vangwe. Ngwamba utaene. Makwa penduka ko pendule bo shiri mujashi wondo. Kwa muhewa, justice muhewa. Kwa mwenye kerena. Kwa mwenye mbucho, kwa mwenye shaka puo. Kwa mwenye mbucho, kwa mwenye mbucho. Kwa mwenye mbucho, kwa mwenye mbucho, kwa mwenye mbucho. Iya, moro.

Pokolino kuhe, pokolino kuhe, pokolino kuhe, pokolino kuhe, parikana, omite ingapi, omite ingapi, omiro kwewe, na muvya piti mwa mwe, iya, kashiri ingwa wadengitha, masha mauro kulende kuhe, pachinene, kwa mutena kuhe, kuhachiwa wadengitha, kana mutena kwa nji kuhepo na olikana, makuhe, baka likana, karambo kulise, nana wanganda yetu yende kwa murungwa likana, mwe igronji ya sambaya mweku, we guru hatwe iponja sa mu tena kwe eh mwandungu aka waka sisi ngwa dengi sanu iya somu se mucha ke shino nga botere pa uja na se kunyinda kwa mwe hingi pa somu se ila kuenda uli mwandungu aka sisi iya rapenduka rapenduka iya rapenduka iya wapanje rangu waho eh makotanda mwe wapenduka wapenduka maguni mo kutoa shiwarongo uli kolomba de mbona unoria tanda kucho mwache kucho mutena ya tanda uli kwini walira omongero po tatengero manakaje iwe lukwao penduke omoro encho.

kwepa chinene woroto wakene ihe macha wahamba kupane temba likana no unambu no hokala kucha maingeo kati nyiro ino mai porokota wa kukula misa makula mi maka likana macho hauka mi mwanjira tisako koka hero ina wando weni mago penduke mpopo pongombe pongombe ya kahara orofa macha penduke uli pongombe mwa muhe ya kahara penduke orofa kena ihenu wekudu chinene Okay, I'm going to go to the house. Tereka ya papa jeka papa jeka kuniari ngo manawa zempa papa jeka o mongero tanda naka shuko rukwao jeka na pala ya papa jeka uri iya mwanwa pinduka ngwa kateta ngwa pinduka ngwa kateta ngwa shigura mewa pinduka iya maku kateta pinduka shingu sare ina kenani mwenye kwa shitabi Oh, iya. Yeah. Si pena ngwa shigura me, ngwa kateta. Shikolo mbalenu. Iya. Yeah. Oh, buhonge. Kaka muta nerenu. O mutae, warasha, ma yuko njiasa mbaya mungu wa muruko. Mako njiasa mbaya yuko wa muhanu, ne wachi TV. Ule mbako mbonge ka uyame, maso kupo njiasa nu, muruko cha bumbi ino honu. O mutae, nongwa jimeno kupo njiasa njiasa. Wage, upurimo uze, toko yuko wanga yuko njiasa puo. Shuwa kwa nyanjiru, mchaka, yuko na kwa renguini. Ando njiasa mta. Iya, rata muruko macha chipike kashimiduke. Chipike kashipenduke shimbingo mambo yepo, mwazu vile kapena manu ware. Oku tolele bushi yambo, bangu ya mkuru kae tu. Kena mungu wa mkuru kuchahiti mwakeleka, mwaka haitha uli, kuchamatu chana ngaro, no, umu talele waka shuo shiri, mamba warwa. Orata mkuruko. Nisha hiti mwakeleka, kona kumugura. Kapite pencha muka, mungu ingira kari mkuri li. Nikuzo cha mungu wa hina nifa upi. Palingu wa hina nifa nu. Mungu wa hina kwa nita mshikarate nu. Moro.

Oke, pasine mekudu, mekudu cimo hingire, cimo jai, meko hondi non diuri di, kanguru na ikanyi mayendi kaku. Unoruwe le uri di kwa ni uruguru ni iri muhamo bari ni, umurongo na imu anji ya kaha, umombayi ukanguri, opo upake rumenu, pramaku kaku. Mungu mega mependu kwa imu murongo na imu mpue koho, na kama yendi kangura. Pano ya kama yende pia uwe upo katimbo mawufuki enda kwarwe umaronzo maonya kende yora kungura uliri penduke mu mukangure mukohe nunga hino kwa kora na ya kajala ko penduka ukangure kuhaka penduka ukohe puonu mwono huma kono wama hinanzo kukoho mwono wa smashini nanza at pano mwono shiwa shairwa po hila shiwa uli kaya oetelele. Was tu of was machine bo hira jwa ka de angelo ka paruka de uri mana rusheno bae ba ba ho njo tu mo de mo ayi de divi nei sina mo guranda ya ku to trako ku ombi wa ku ya sika to madu mangu ni na mo si tv iya ga ku pe ku na ka ndo shino ka ru ko ru me no u po ina jwa na ku ya chi moro ke uri ba po hira mo ka sina ku angelo uri ida ba bya mi dri na ni fa ma po ko master lamba mi dri ma ja a njeno ugo mbo hospo ugo mbo mbo ya pambo mbo chopra tambira ku yana ko uri nje ugo hakike pu enje ka peito o maina nje ugo hanje ka peito stuof ka hiti bonga na nje uri ondo chene mari ando ko tuna mromba hi ya mbo chene mari anda bi no mozi mna mefutu ya mwanwa chi hoto macha uri kumana temba kumana temba uri nu makonjo mbo ya mwanwa rumendu nu mayu ko mataura.

akulinakuepa inomite mulongo umwe na ndatu maito no hambo mbari wambari mati anja uruweze kumukoti marabonga kalongo minya ya tumietiru hungie wala limbo kaya topate na nubo lati opika kumati na mupe ya kuimbo baute o yungura ya papo mbuti lomba yukuto yungura kusha mwoso kwa hilo ngeri zavi mbwa kalongo minya ono kanu kume tupe mbona adubu atende konu upate na nyumutakame ya nandubu wa hedeko nandubu wa hedeko Eka ni kingwa ngachi hewenu. Tumundu mazumu mundependa. Na ile shingundi hisho kushu kusha wina uli. Niko zamu mundependa uli. Ne mune shingundi. Ya mama changu. Wasi guvinu. Mama changu warara mwaka karara. Mama changu. Wapo viungula. Nuhu yungula kwa ungula. Mama changu wapo viungula nuko ungula. Ya viungula ni marapo. Maa hingire mbini. Metu humo kusha hapo. Shua po viungula. So kuungula bi. Iya, inguru witeka ngundi ya uzotorokano, wimari wakosho kubi unguli thano, matu marapo ndiyo ndi. Iya, ndiyo ungi matu kutora lukua uli usha, tuli hongereko.

Mako mwashu wapenduka waina kwa karara kwa onda ti Eshi hapa angu wapingene Ndandu yolo hembe Mwashu wapenduka wapingene ngo Mwashu wathanda Wathanda uliri Mwajibi hakura ya kaniki ya kaniki matu sana mwipi Matu sana kaniki mutu mwipi Tashi hapa kathanda mwipi

aiaiaia bakwa ke shot ro yendo uri uri dikana uri inu ilengo kobi ilengo kobi inu hoite marai hondo mari aku kutomato mambali kana ke por utama uri dikana chwa ijimo mai e ningi na nimbagani oni oni ba ningabani so brothers nimbagani bakwa mandwaka mandwaka Sandro chati ndi macha mapurate nene moshunda makuru moshi tire mungu mune mutuimbu nei iya wanduaka kumupwe washa kuwa masha mwache puo na mituko wala kiziku wata dengi isabu bu puo sakama upite uyende mwache hamisa moshikoro shonju wana shiti vine tuwa marito ina mwache kwa moshikoro shonju wo ngapi nakai kumuli wa karate uina moro kwa chiku tega imechi hama moshikoro shonju wo chimuna ifra ya mangu wa hee mwa mpwai kwe shapiluka mama moshikoro shonju wa maka kina kenda kumuli lo lukwao ujo kauhi po lukwa mpwe uliko uliko muband iya nuko sya kata ngwa hinje upendukira pi opingena yangu achi biko upendukira pi gahino ka ingu mundu ka kuru yangu ako shipati upendukira pi gahino misa pi mukwenya nje pina de ketanu iya upendukira ngarate ke duko wa hinje ha mambo po upendukira ha po chikoro ye juo pe kuma rojo bu hama pape kuma mba pu hama mba ko mboke na ko muliro ku mubanda po inde yebo.

kuchamata fukara puno andu tuakwatwa moundo tunovandu butu pongondoroka pa mbehu pongondoroka naite etemata pongondoroka nao pothi kuchia okana kumwangu kyanjo shundunge rumwe kwa uto bapeo biungura alikana shima penene nje utira kehi kobape alikana okuhungira ngwi okuhungira ko kwanje no amehungire kucha obabuya jige ukara no ame ame no ambino kona kume ifiri inakuhungira kucha okuhungira kwango kukucha upupuka utira kehi ukonjisa kucha ushuwa kucha bi bakutwa mu biungura methutwa mayobi enga pipo methutwa mathere enga pi apo mathere anje enga pinga meungurisa vi kombwiro na kondero na konduno mbwa kwami alikananga tukonjize kushabi umariba mbatu munu mbwi mbutu hali na wombwi utu uungurise kukushabi viete onawa moku upa kwete okudha pombutilo okuja meyango kukula kitha kukusha alikana shuro mute wabi unguro mupe konjisa omnyana vihe pumwenene ndova dhuno donjorukuru inda dobandu kuhuliki, inda dobina kushimwe. Kujitha kuchamu mauti yowe wakutubi ungrabi, omweza uhe usuto njonji uisepo. Kujitha momiano adhihe okuisapo njonji. Alikana omeku za kitha kusha, kara neho katumba, jimalitaro utweno ukoto, kara no kutwika mwaha kumakuzu nawa. Momu nuko kusha na rumo weyari okubanga kwe kusha na shinga mbaka munika mbaka kutuwa muhoromende hanjemba mbaka rano zonganda o kashikwashi kekomana dumade uto kutara kwa kabapira kaje kwa uruturu anjelo kusutua ngo kapeislepa kukehewa adhe uto kunjipo bimariba yoribi oshimariba hoka shina kona kumashiku shiti uri machi kutuwa monjo amo uto biungura nganda dhena kade shabi omu uto mupo biungura onjo katuna kukupaka owo okuyanjonjo kuo onge shefa owo mawe shiti mwishisha murongo okuja alikana shima penene alikana ndi shima penene kwa uninga ndupo kukuna loro kukara shita shina moja bi mbubi bariwa wa utokubi munanu pothia konja uta okukura kwa utititi okurando una kwa utititi shimo hepa urande shimo hepa shiri ohakari la kushambano wala ndo wakamburo vina vihe hambo umo vita hambo mbali mwishikando chimo monjo nambano okamaliwa kwenga kwa umo mwedenga inga kukukua na ndarathio wa hitimo viungula wanduwalwe na wautu kukuta kuchakako wautu viungula oshapu matuhe uchatuhupila kwa wanduwalwe nukutu kutila uchapu wanduwalwe ba mavesha vii mavesha tivi ma mehe okusha ovene ime nalo kuwa ngoku okusha wanduwa wanduwalwe mbabe veshiwe kukusha pove mune kukusha mimbi ungula ondi shimbino kaha utomba ondi shimbino loiska sambali ondi shimbino visita monjuo ondi shimbino lombete ondi shimbina hii unyambi mchiwe hena kienena kuchimariwa shuuna sho uchina sho mchikando shumo mweza uhe umweza mbora ndombete unayukawa ura la pehinu unuko kia koka po ukara ura la kukambe bete njiju yokusha alo muhona unembo wedu mbiru erimu embo po ngundwe njia chita po hongadwe po umura muengwa chita vingwe kia demo mbete po mbamba yako mahiwa baigiriza umitwalo siye kupa ongambo kuri kai ya rogu chito chinauli ura ndombete we numo muhango mbeshiri kakucho kuchitia wina njina rumo udharata wa uto kufera atfere ura ndombete oheke mbete njia yako somayo vye tatupocha yenga pechako kukosa kwayo omunugo oharadobete oiskasa ochispili ochirae ochikwae vinabihembi mochikando shimu orandacho uri omwele mbuma uyende ochoja ne ombete mbai sapo omwele mbuma kana bikurupa mabi unjafana uri abikarambo ombete ne mbai sapo oya inakuhepo chimata rukwao inera ndombete no chimata biye bali pamwenu uje mwele mwende nambano apo na imbikara nokuhena TV hapo chiri mehepo TV kuruwele ndwi metarele mwe pochi behena kuihepa mingunde eka namba po ngodhe mbubi namo ngodhe mbibi muna mbitale lano engunde eka ano ngodhe nji no ngodhe njika ya uto kukeremba kangodhe nguru o iliporu wedo mbo ino mema liwa mayo hapo kumbura mbali ipo mbura iho mbo mbajika ina kukutila njui ome njo ye oka njelewa okume hena mechi wa shomu hameta no uwasi na mavisha atatangu mahungile wikwai na wanduwezo kiku na ndodo ngole na mbano na imabanga kusha chingena posio kukusha meyango kusha tembo matu utobi ungura tukonji soku

yenda okolo mpromiro omulongo nandano udokienda ko ko, ko ko pension noli oli nikida no oli oli pegucha utoku pamwa mbameno yokucha mo ulombro mono nandano ndo azuana do ndoba do njambi no tatebe kutido kubadango unapano usukuri ponjo nokuri nini kido kungura mwa mena yalumo mokuri nini kidango mokachita mo ndo tatayiro utoku pagucha namishiri mo kombe kuuta no mbulo mulona nano bapumba onjongwini bakonjiso uba kavanganda kanje bakonjiso uko unamba tira hapo na ishimba kuti kumuno imaliwe mbiyo momwe dembi me shiti kubi kusha umwana mbumba konjongwino ho na ingo kamari yako uto kuyanga bitire pamwe vijifare kolombura ndo mirongo hambo umwe ndumba uto biungurande pondo mu kubala ku mirongo mirongo hambo umwe ndume kavala njambi joba ndo bejitizo kiendango Oja, okana kumwango kulaira na komando charikane upumbale ya obathorondate no bandu mberi honga uberi hongo umitiri mberi honga ye kaveri polondondo de muri jori honga rumochwa umitiri no ukara no kubatiro iyo dona swafano ye ko rodo bura de muri hongo chako mi honga mbimo ri hongo no ye pocia shule muthorondate ukara mume utorwambo uri oka hitimo mbapira bei ade otari wo shiti byo oturungo ka iko komeri kutulizira otutunga shwaka langu anjiwe kuto biungure orupano anjiro kukutu shwa turung shu hatulungire mwanja kali ho mandu ya mwa moka utako a iya tulimo moka ruwe moka na kemwe kumaketa ka ukamwine shimo platene alikana mundu anje atulipurukisa uli atulipurukisa amina kwa ngisho obusha mihimutu amikamu mututa ongwa ishimetho ku shuwa binabyo obokawo mututa pofia unwa omai udiko bikuria no mai urio keathe urio bikuria mbi dikwa no keathe obekawo mututa urio nyama umbo muhaka urio nyama ngwewe urio nyama ondu urio nyama ongombo urio nyama ongombe pofia kawo mututa o ishai ngumo shirongo hi chaka tare hi shefika ha umo bandu hi himba dwa musu sede ngwaye shinga ete hi hiyo kare hi o track pendu kilo muramba wa Rotman nguwa kashaimu muramba mbotu nwamo miongo podo omeri ya manguwa kambatu kumbo nooka jifaye nanguwa marenga nomwa eshe nguwa wombara kapuka rengo mkaendo shipapi mbena mbe muramba uhembo shima ulumbu uyende kepata kondana ya mungo kapite mbena ko kondana ya kashiendo ninga nduyende kushikonodoko kongombia ishi ya hiya kovio ndo thaono chipanga juo mkaendo wako kongombia hiya kovio ndo thaono chipanga mbo muramba uhembo shima utumoyo kiatapo ya kama ukiru wangu wa mero romba Evelyn ngu wa mero romba punjio mkaendo wako ushina mkashi nga mbo muramba mbo ukakakaya nubishika chameno mbo kakatapo ya hiya mbali mbeda po konyama mbo muramba uhembo mbo waji wako dea wangangu katakali mbo muramba hii mwandu uli hapa naimo shomu ize onjara uli uluba mwandu penduka uli tarambo wala na pimbo pahapo konja mbo muno shima liwa cho chomboroto kuchonjo chidholo njyo mbarai na mbo mbapo odo mboroto dha chihelero po mboroto njyo mbapa punduko muramba puo muno andushiva moto uli o thupururu o yavamo vinyune waendino kashuma kome wapo wahangamu ondringa upopa ee katuna mwiyo muse baba abuto pa jundi mbo jiro koi okukeza ko bado mainya uliri ajumali ya baitho kala iba ba badanu tukeza kezo machengo a heavy kiwachire wahna tashibota ba rube ndu chibaitho ko jirongo mache no makoli odo banda ko rutu bado tuzoka no bada za pul bado kabo ubo pehuri po ndi muka chimu nyo chimu iko muka pofia me anjonge shefa jihupa mungombe jihupa mubina mwi ndoba omuchise mbuma uta munwa mbwi wo chinyonyo chikoti katina ke katina ku ete katina kuli kulongerera kushapo chinga pakaro china matu hupuye kulambukienda ko mulungu oko mano chimuna mba chitwa limo muchise mbwa olombura ndada kapita mbwa muchise mbwa ngai narawo hiwa ngokutamuna orondu watu sita nabi posiye kucho opo alito omuchise mbwa wo corona mbwa alimba pondu nje yo corona jali mwi chinju bacho chive uchalimu ongaro njo omuchithi ochinyonyo chikoti maiva dhambo mokuhupa mehupo uliri kaina kuba dhamo rumo maive pambi bina muyo ko bandu kaina kutuna kutuna kuya paiso bandalika na muja basho omuchithi mbo chinyonyo chikoti maude pachimuno corona kauna kuya pachimuno corona ondo kauna kutuna ko bandu pocha kauna mautulu ko bina muyo mu hupo bandu
nu ongaro njo ya tuhupumo corona mehupo umuchizembo chinyo chikoti chiweya chitu hau tinenei okusha hapo nu okatuenda harandanga kumbi nakona indino ndi hirando nakombira chiri indino nuchimba pwiki ondolo milongo hivani nda muhuka hina kushiwa gaba nashibu ushibacha aa umuchize kauko aye tuenda harandanga pane enya pipa nayo pozia o unambu chitu atitha uliri ukuto kulipula ko o shimaria chihi hapo naishiri mehe poku o kurando yiku kimbi haa inanjara wiku kinongwa nukura motuenda harana njimbi bitwe bikute po njatunei hinakujo ya muhuka no muhuka oyo ma o mchize mbo ma ukongora shimu no mundo oskepi njimu mwarika higo wana chimbi njimu mwarimbo njia no aa yanu wama ingara njo umachengu muhona Yesu paka fekama njio omema shia fekamen o skepi njo o musisi mbo etoshona mibia nei tulipo katika mkubale mundi bitibi yako nuko longa dhona da hanja uri o skepi yetu o munda na munda uri o chama lubele ilipo aikato na shima nguwako mulungu mehe aie luluk atunga atfa hekana aika ya kongotfa ya ngwari chiwa shia ero mulungu kondangui kongotfa ya pundu ete limbo uri orondu oshawana mamashisha omuchite muchi omuri muo o South Africa mundamwe maicho muri muo ete lim oshawana chiriko ko uchiro eta tu hemba ngaji majika haka o South Africa ma muho wetu okucharikana o mundu mwa ngo kulakira kucharikane atuli purukive atungu ndati chichina katu ingo kuhena kuti vatuta chika ito vatuta kapena omba posiyo kuja rumwe tunokana gakutuitha mu binambira mu ututa binambira bimbata munambi o bishinene bida mu shina munyo ondu ongombonya a ongombe o bina munyo bitatumbi omaihi o byungura obihe mbida po maihi avihe omaihi eninga gutunwa omairenga gutunwa omado ongombe gutungulitha o binambira byungura byopo ongombe ondu kanji muhe obonyamanda do po makara ndu tukara nado oguyo o robadu o muchite ochinyo no chiko timbu kwa duwatu nupo na i opereitha o iniko vina munyo o mumarandero wawyo yali ron o ngundi okusha o mundungu e nguno ngeshefa yo kuunguro nyama o mututa no leo etwa utukutia ya no hapo jimbe hara ndifireko kumwashe ngwa akashiwa nyongo mutungwi na ingo mwashe ngwa wa mondani ingo ngo muramwa njimba imba wodonga shefa ndo nyama nda ngombe jishimba tira mba hapo nu kena kulia na wali mwishibaka na ingombe yobi hambo mbali wangombe penye menjo ngombo ini umuchizeru mwishiwe ya maye kukara uli na itulipo kati ondiyero na hili nangai boba tuta matutiepo kati nuka alikano na njika kukunwa omundo mburuma katuna kukuna mundo makunwa mburuma uli ongo kusha uvade wa wakengele mbapuratina wakana kema mbahindu heyo mudha ndu watate omuhende ndu John Mwinyo kumba nukeli mera kande la ndelume ndo wangu ndo kurumana ndo kurumana kulika na Afrikaans di muta tatala o mututango wara hungire o kuhingira kusha shimu na ngatupe uli shimu na katia luwe shine ngatupe ayo katia luwe shine shina ayo katu kakuna shina shima shikaende pozio kukusha o nambo wae o nanje yo untu o instinct anyimu takomanu nanje jikara mo eraka munera kamo mo rubiwe uri timari kulayo ja ah o kana wadu birenu kere kagucha kona kieno ndio kere kagucha tono uduanu ndo sonda uyo ujua kuja o kujo sonda ujua ye ne sonda hondo ndio tono uja kuno kere pero kere ko hain o kujo jo kere kajo kujo kuno kere ndio twi dubire ja tono pozio kujo obo muni muri ya kujo ai Meshi tishina kaya kuna kereka. Amesho jokwiri. Ujo kandango. Alikana ya matu wangucha. Tuto kupahakucha. Nundo vavu. Pakara uze u. Hapo rumwe. Matu wadha watufaro ngele pupetapi. Nukucha no. Mapetu lare kucha. Rumo kudambo kienda kwa miyebe mbibia. Nambano. Ovina mwenyombi mbibitu umwe mutu hupa. Mapia rumwa vihaya neno kutu hupitha. Omwanombu mbibitu hupitha. Mwadhu nao. Uja katuto kureke na kucha. Rumwe chitu hena kuye neno umuchizo chenye chikoti wea vinyabika tuna kieni neno kulandisa mali loko hena kulandisa kwa ulorube dhe ndu tapi hapoko okamaliba ketu kucha ketu vathize
ke tutide muro ruwe na kulandisa ndwi osho bandu batu ngulabi imbambu tupa kuno puno puno nduno ngombo no ngombe hunguliba no kuja ya hitimu kaina kungulan okuja malire omanga ino mainga kuma tungura mu kotowe hapo nulumwe tuno mainga inene polumwe jo mututa na bana mutana ukire ko shikwae shalwe ngunda ututa mbumbu kala pombwe wa rumo shwa kona ku katie ngunda kawia kurama shwa kamunika wa kurama kuja anje unopona paro pa patonyara kona ku kuhunguma na uliri okuja alikane mbomu nyoma ukaenda ko mulungu okuja gatutie no ku nene palitha umaliba wetu kuja alikana ututide osho bandu kona kujua twakoverwa imbi binabihembi tulimo mbutiro mbura alikana kapea ombauli omunda uhe unopona putire alilo opono pakuru ko mukwenu opape kobe opono mbandana nga ndutudara uli mukwenu adaro nangali oheshimakana omundu alemaka shibade hapo inu imwine naroleko nonji aloleko kwa myombe kuloleko yali loguru ewa talajishi sipache rumobo yapu ewa shaya ewa hahida okujalikana otira kuja rumo me omboku ongwa ishime utu akweta bakaenda lukuru obo okuyapo ndoto okuta uta ulili okuta kuja mopwikevi olubere kali akapita obo kukotola kuja kako byolibe mbira mbano po ina kiyene no kushita lukwao alikana mena lukuja andu atate meba nkokuja muhuka na muhuka andina eteno tie kukara pamu mukuyora orondi na ingunde tuyora pothia mikatu yoro njoro mbomba obe wawe yoro kuhaura amimbiora njira kateka dhembu katuka pamu meuru kuja atata meyoro bine ngole hiya hiya badambu uja likana ngatuko njithire mbo ulili ngatuku ya je oru ya meto ngatuli thidhire po kujarumwe mapetu wapo yo mangele varumwe honga na imbo o matambukiro imbo mchithi mbo chini ni chukoti po njebele lukuo tu ya nje mbakatwi shitwaro roku pita mwukotowe hii tuwa ikoma hiyo mararanganda shima peni ngiro kujarikana o mifaro yetu mawitho kukohororwa vitho kutuwa mwodo ndepa vitho kutuwa vi atu halile kucha weto manduo wo miungu tima tuwa pindike tuwa mamu morotho tuwele tuwe tu ongu nambyo mwahiriri la vinambyo alikana wandumbo noho mbapurati neko ratu yonjio kanal siewe upari onganga wina mwenye jala hii hungine mbome hungi nuwashere etembo rumo mboba ova ungurwa ove uwea pomu koko mukonde umundungu unguma ungura poluwele ndo rumwe ta mundunge wa utu shinene mkoka kuma ushewero ni owa mamu howe hindo Namibia omamu howe hindo Namibia kakuna muti konango mutenya utwa okuda nkanda hambo umwe muko mnene ya tono ngamu hambo mbali yomapete kukamute nyo mwano umwe uli na wano mundungo rumwe wa utu muhambo mbali muamu hambo umwe muko mnene njo oishimwe kiambo maitono mulongo na mbali maiko meta ha upo mathu kutuka mwandano mapeta keazuba odoro matembarumwe mwono waka pite obengi umundungo noho umundu wa mkudu rumwe wa ulua rumwe kena kukuthira na vimo kushabi kena kukushua kushobero leko pobe shido mekuthi rumwe njo umunyowe yuruma umupe kusha eye hayi nino kukubatela na obo umubatela cha mundu wata telika na nuhikupo uvya iya mehe tu ya njenjo ombaka ongwe oru ya meto kumaugulilo kusha erino mapupu airino mapupu atuwa liye kushambano obe indiana shumbwa moshu wa marapu wa ile koma hingena po numarapo nchere pwondela kena watale wakucha wapo wapandoku ya owe mwoshiti ya yoshibu manu mwohore kikuna ingu marapo cha wawo no omuze wapea vidoka pune kwa pune hame vera isha inakutale wawo munduko nangwale yengwa ende na imbo mchitha manu wei kukara pwena owe shuwa iko korubanjei unangwalu mchitha watfairele mena kucha waka ende kuna marapo yengwa ende unangwaka kutha marapo nda ende na imbo mchitha mbu uja rikane oka nda kumbacha tu kengeve ulili tutaremo mwingo okuhupana ichi matukaenda ko ulo maubanga kwa kwa bebunda na kadominya mecho kuhepa ingae arukwao wenda rotire tunzo no chimariba roya na komandero.

0: Chimo wa kupulati na uzenjibi ziro dobare mane moruweze nduli romo hili giri yo. Pulati na kungulaza ni dobare mane orovi ungulalihe. Ukudhamu hingawa hambo ndatu, ngamu hambo ndatu yomuhuka.
1: Meku mini gene kuya kura moka rwede kitu kwa remane, mwose krisi wa iya mi Elise Chihoko, mbako nji mea rura kurukuru wa kunene, undari chidhu mawengi.
2: Okweba na mpulati na wanyo mutaka nukweba, ma mwomini kwa mwomuka wanyo ndi, waro yu ngurambi, niki apura mwurele ndi yoro remane, lukutara mwoma njiro ohampa na kata kuremane, mpulati wanyo mutaka, mami juma wende rima tuka wanyo pawe na, awa ukuruwa nao, Mwenye kajiti kwa mabiku miliki hapo mbatu wengine kajiti utengo umne Mwoji wanajaka oko
3: Mwoji wanajaka oko hii omu nguju kwa naliji nene Mboku lako unguli hii kanduko ware mane Omuru mendo mkwe iyo muhawali Onguli kajiti kakulango
2: Mwana mwoji omu kwe iyo na hundu watati omu kwe iyo na otati omu tati na Apo uji ure mane watu ure repi
3: Ure mane bawisa bawisa mo Moku wa muhauto mamulu wako rosa wemo Mundundu mojimba ihamwa Tambo jambe ihamwa eke noho Okumba toro ule mane
2: Umbura ile njona
3: Umbura njo 2001 tambo 2000 Maibari ambo 3-4 mbo Ya mbari moka hauto ujuru mpako hama nguru Opu hama nguru hauto jana Jaa ingo mundu warwe Jana kera mumo mundo mumurumo mumba yamen mumba toro uremani
2: Amano uremani mbujue ukambura wakitivi wa pangwa wa munu mumba tirokudapi wa tori repi wa munu mumba tirokudapi wa wizani hendo kutia kutu wa jori
3: Atete uremani manuwe
2: Kuhu ya kuna vimu mwenye no
3: Uremani mwajimbe ukimbe ukambura mbo bayama navi jinene Ondo na mtu mbapoko nyama ime mitambo hile gari kanga nume kumomo Kudambo ochimba yako vya katie kalamo vya katie iko chomise Bakaka uri mtu orombura mjipangero O pene jiru mbako osiki nambo ya mtu mwanga mingi pangana wa Jika mbinga aneka kono munyo Ya uremane okudambo meu ya kura Mene uja kono mwano Uchajitwa komo ojitunu Omakenga pokangoka mahe hapa Uyo jimajimo jitu uso kuyakura Anjimba ungra ujango kuyakura mbakura Mene uja kono singa jimo jitiku o Uwo ulimbo weya Bakura mnunde kakina jimo janga hino Mdike ya kaya mucho mbe uya kura mbe u
2: Ehe awa ukuru ulema nina mano Mene mburuka mozo mbura Ya hino mtodo mayo vye vari Kuyendako mayeveri nambari mbondo kuyendako Mayeveri na ndano mbome wa mayeveri na hapo ume mbome wa dino ruturo wale mani murukombo wa kunene Amuchitiri makaa ndira pi hapo no ruturo ndo wa rungro wikuwa ya rungwa nari rapi
3: Ruturo wale hikanji nende nene ndo umuro kitu to wale mani yomuro wana rumwe Kwa ujomuro wana tuwali yaro federation na Jigo la National Federation of People with Disability Injo ya ifando mahinda wa kongurova Wareji mara jija anjero ja tu ungura na to wale mani Iya, ojimaya ojimbo rukun tolong tua lelong beranda no. Aku ngurawari maneng oku jiviso on jiviso lo dohoro mende. Oku weta po pelu no lokor haran anteri po. Noku bihongo ku jave ni ku jojo ure manu jikwaya na ave ni beakur ure mane. Noku ja, noku bihongo ku jave toku kacho banda ave ku utoku ku nintira. Cimu, cimu, cero, ngacari ong maji limu nuku. Ahi cimu mahongiro po an nintiro unga bihendima angka wodompiro adehe. Oi na aru hongo na. Rwandera pi ojimari ojichanda Kichanda mboku jango porongara manda le pata Posiaka ya pata njoko orutu wili Chanje njo wando weni ohoro mende ali Wando ya njo ili mohoro mende omu weni ngamba Ya endo prahama mda ohoro mende pina enda Tungropo leri nukadeha nikile chinene Uja de muwe liko Kohoro mende ili jimlanda liko tutu Ouja etembutu aliko korutu atu ungura ndo chinene Nija nye moro mende no hangambo mwze lide ungura no Chalo mbo o aremane Baidi yo jimbo nja kuto shali chingilo kupewa Moro mende yo kukisa mwewe na Jina homo katika wapo siya chekura Kuwa veni chekura kati zumo uri Venga asi andeka veta ngona Venga asi kaveta Onguru onguri ina na ihe kunda kaveta macho mwanyi walimendo wakwetu no akaenda wakwetu nje ndi murongerisho ndi wali mwaro ka kwetu kwinene nani mamuru kwa mene kwa mbali ka kave konyo kusa ka mukulungulo beni ibanga uja kavate maungure ngam kuja lo porohara mando do kuya nja ko tuto tune kulungura olonde una vichinene nimale ka buru no ndo kuvu pofia pofia ani ndi muna yo anda ko horomende oini wasa pope kuno bandu Ombiro jino ndo wakala vetando na de ungura no onderi ka onderi yo ina ya ndo tutu to vale manu vi pues ya janjo ve che vi o ungura via che no kubatera o ya vi onde muto kuya no ya kuanga ya kuanga ya mwa de ondo ni
2: ne ka be anje njo program anje o kuya vi en ungure nei po katu wa ngira
3: ya ve che o ka wa ngatu mwa se ngira o ja bona ndo jindi ja vi ngatu mwa se ngira ndi kima mwe tu mwa ka o komi ka pri jina ja kuram Oni katu yase mungira, oso kutopoka na, varole yonu hawe topoka kuniyombo kujipangero, posi onji onji osusio sara pinji. Hawe onkoba nda hawe tambo hawe kununo, no, kamariwa kwa onji ya izi, izeta. Hawe toba nda hawe hongo, hawe kiti hawe okanango ka kok, olo tenga verimu. Omenara yukoba ndu, yuwa ngo kuchawi imbabu mawe tunuko china, vepe okana, ujamako toke munga. Imangare ma upuma kanango ko kamera ke pa ko mendenga e umuna ko ti javi ha ko meire ngo kamera po ngando ma ke kima ko yumri ki tatuhe kajika janyo mun e mbondo ke tatuhe ho o jina ji jebe aru mbunda jinen ajimi je horme ji apo pelu por uma ipo modo mbiero mba ko tu kondwa tuhe ko ko kondwa tuhe to ko vale ni mo ipo do constituency ngando do horo mendendo kandungu na koko na kuku na wandu mungati kwa wandu mukati kwa wandu chuo wa salama na wili mukati mono hawe tuwa kwa wandu mwa yungula mwji mwandu mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji mwji opu mwe nino kuyeto vale mwane po pelu okujave nino kukuli unguro veni kanje peno wandu mwaya kuwa veni otutu mwono ombachiro kwa horomende kwa so ombachiro njo iya koko ni sambiki kansela poco cabeza y te mueve un ambiente malango con un curado y mamu un curado muy peo mamu no campo ngare muy peo oye campo ngare chica pata o andega capi colongan oye oromio dijo que ya por pelu chinene no bandu
2: tú me pides ni mono comité no anti buena yo
3: y en yo comité no ambran chinga porque ya todo el rompo upe que no comité yo ru congua y no bandu gané yo ru tundo runenendo oye yo comité yo
2: Ove
3: na unye na unye na unye. Kwa kuchwa wani yo. Omu tengwa chola, kiku winga, ngulio. Apina mwacho mkazona, o emelita ka kambundoa ucho. Nguli kehia njembo. Uja pia kiku winga chola. Omu chiyo imaliva. Apina mwacho mkazona, mbako nja mwagangwa. Omu changere po wetu. Ya. Indo na njota na njoko miti ya indo rutundo runene. Oko miti ndezo kuchia wii peno mbiero ya yo mungu mundo kondineita. Buma hakaya niso tutu kewapa yuwa kuno chiwa na po kuno horo mendi. Imbo mundungu eke pono. Kia mbaka pina jima la jekukuto mundungu kuto
2: kundungu. Oko mbaka kunda turi mbo njo ondandu ya indo rutu eno rovare mane ponjo komiti eno nchiyo yungulewewe.
3: Oko rutu. Kondo komiti oku mombela esa
2: akwa kuyanjo
3: kuyanjo njiro kujwana inyoka njiro kujwana o oku mombela kutundura no hon ya nokutwa polo programa benberi ona hetero nun manberi o tumade nokubatera obale mane no nokutunga otutuna ho oruta luheruso kuri kulamena kurorunyi Orutu jima kwa jomu isengo kwa nango, mwenese nala, otukaruhe. Ndolo olo fisikala, ndolo wangulise utemba, ndolo ya, na ulo mboro, kwa kuramo kutuli. Kwa sababu chinele mwuru kondwa ndu wetu, mwika tunarumwa, mwika tunarumwa, mwika rufauri. Okuja, ufoku forombo kutu hotuka epoho. Okuja, jima ya muna mbatyo, nima yunduko, jimuna mwuru mwuru fisikala, awangarate kwa jomu isengo, okamariwa kumake mwuru kwa holomedikija mwuru sambiji kansela, kimake anjo ko ko ko ko

0: kaolonesa nanguwa nabo penuka iya kapokatimbo ombona o omboskapa kainu kubasana wako mundunguri
1: uje horomete kaepo uri
0: uje horomete maihepa uja ikale no bandu jimambo batoroke olombo rombo mo vipangero no potu wezo chungi nafi ujavi o bandumbo vimu na mapangari vimu andave iya o nima muke yako ina
1: chima hongeronga uje wanweri hongo chimboro mwanja kombangu kutetapi
0: ai o mahangero umboro andu yanja kombango mino horomende no yanja kombango ande jo apuratene nao kani chimala chichiri pehino ino kujo jongo andi chiba hongo acho apuratene wani maji chimale upujiri pues ya no ga o bando andu batiti mumu mbe betolo ka mulombo angarero uri chimamu yako lo hofa chimamu no lo hofa na mwe limbetoro chimamu yako jaji ofisa mboka peno van ko ipangero ka peno van pues ya mako chimale upujiri ya chovan na mujimu no yujanga hino Okayambo wetu watu to vale mane to okaya wo horomende yoandwa mbe ngura mozombero ona horomende nanjo kisambiti afenu ino rombero ko tukondwa tusi nona ndolo poronga la mazo horomende lokujo vandu be mwino mbiro mo horomende o janjo kinene ka tutu to watu to vale mane ka njo horomende ingi so kujavit mo juana nga mutunga ba hemo vandu we vali vetatu nga hongis iya muto nao mbona
1: Nabala mundu watate eningira o ndimoya ndianao vembi uja jimba munu omuimbi mehungire kweno chiwana moibi na indo kamungojo kana kona iko iko varemani mwameriki ndio na wina na mehupiro lao na wina uja viandi pare mwuremani na ingu kuningira kuhoromeni na imbo wana neotuko ndwa oji anje impo na sanatu
0: Amikwame umuni andako mapene nisiwa Kutenga tenga kwa wale mane, o mbuzo kutenga kuhungira na wame nojimbele wa ndumbele mojitoho. Kwa kona jimu hungira nukwena. Kwa wale mane, mawe mko kujawe, wewe andi paliswe, nukuhongwa, ondo vengi nao, o vengi wakura. Kwa watiti mba hea kura nukumutu mbele wa yanda nao mojito. Nyo jambu ule mane uni, o uri mbwe wali humwa, o mungu njiondi mhuka, uri mhuka wali ule mane, uje wa ndumbo nao, kavi wakura chimanga. Kutenga oja andi paliso wandu weni ulemane, chambu ya njo kuchavi o viholera. Kujambuwa ye, owo mundu o chali cha chivumawe. Chivumawe mbima ungula kowe, purumo kukaonja chinepo kukita kwa shango makiwa chivumawe, no kuhungira kwe, no kuhama kongotu kompiuta, no kuhingo hauto, purumo chi mwenene. Mwene ya chivumawe uli. Okujo veliko tulamo undu, no kuchambindia mbimba soku ungula mene. Injo okaya moku chavi hapo nubi mbenu kwenye ni fomina omena ama hongire kumbehe nao omena wakikwae tahadi dobe nambano alirendo yunguli siwa biheri popo pevu alirendia konjisi uku chavi epo pevu na ove ujawi ni kunguli siwa zombiro vyo ndumu anga vene ni siwa oko vare mane nao kia gumba chima kia kwa vanene kimo hongire mune ni mongire mkwate mongire mutize mongire osalamana no zara tazao ova ndumbo Ovandu wovandumbo. Kwa zangu ni wandu wovandumbo, ozo soromana kati nene, okutala kwa vandu, mena kuchavi, ovoze munu kucha vandumbo, ovo mune ni uli. Toka viara potero. Oje tematu hepo kuchavi, tulia mwepo pevu, no vanani. Nukubira uja wakote vandumba, ove nu, imanga la penu uka ya mwajito mune newe, ilu kucha, oku mapangero. Oke hupo, waka mariwa kumweza nabi, wa ndumbo venu sekame, mura erochi wa ndumbo venu mbo, kube henu kenena, tafe kwa kumdero.
1: Kukua kakua kunda uri mbo kanoka na hepe lukuma hongire, oma ungurisi wabi mariwa wa vile wale mane mti ungurisi wa, nukue henu usemba mure mane, umundo mune ka hupo mbezi mariwa ikihita, ki ungurisi wa kolo njise ndo mbrasili na ndako nda monda, kiunguishi wako mayo kumi ya wamururu na wina mbo wa zimani kura njoo mbio wamururu hapo nina mbo okutuna kuhuluri kutuwa mwinyo mbupe chapi na okutuna kuhusenda wa zimani pongo kukunguwe kukunguwezi jimari wa johoro mende nari
0: chunga mwenye pura naka ene uja woi wangu ya unji kweku na ujua na oo kama chuchia nai omure mani mwenye yungu panya kasi tenga tenga usu kutunu ya maji uche yewe unji wale mana juwa enga zema rajima yungura na kuo vini na wawoni eka nina jirandiron utuwa tendola opo uondo ujo atila po anyandit mbina mungu ngo ugo chachua humre jirandi wikwe na wikwe namba no kwa jimara johoro mende ho komo ochi ziu komwa chaji karapo.

0: onde hupo kadino kwa sako vandu nuka vehe noho mbe moron mbe nyandisa onde kwa vienda kwa vare manu veni kwa vare mane mbo veni mbo imba mbe kambura no kumwa omu veri kwa neki wa zandino wakaza na umu imara behe no mbe no vandu nga zehe uli ujimaliwa ho ujacheera iye kave kiwa onde veje ujavika kino kuyanda muka machi yomwe za uhembujiri uli okuje unahepero okuje muni meri ungure nacho kaviaki wano eye muni mina kuja viku zavi omuremi ocho chirema embole chirema oku mbinikanu emina kuja wambirika keno zandu ngezo kuye nina okulipa tutu omune kupaha o me odo ndunge kumbanda intante na toku jama hiti maite mo momo undumu muno vanda ve honde yekuda chiremo weli vara mokulisa mutuna katiri mwa mwungu okuja ozimbacho zo porhama homi zo zohoro mende kuleni male hepe to kuungula no masa no kukotoka kukopeku nombiri kwa nombiri kwa ya kujika maria kuungunanga eyo vini masere hampo umwenga owe no we oi maria vyo mwela uhe mbi mwe nino kuranda mwi kuria omuzaro we bumaye no kwa asa kongombo no kuranda ngombono okuimbo mehungire mbo anduba miuja veno ozo mkebe muno veni kiveke ya kumbeno imbo oka nangunguja ingo uri mwanji wo mwanji mba patire mwanji wo indo vize uze uku njina jamai hepo zo soromana no vandu mba wo popevu ochiwa na eto kuri ama popevu mine ujanguneke ujakune jimare weke chi ujimare hoche ya kuka komundu liwe kachipi engo kachipi mwanji nyandisa ombi tumbo anachembo varwe iho chizeu nu ochipupu koteko tutu to atuale mana chitu asile kamo kuyapo pele puno horo mende no chiwana yuno kupo kutuno mundu koruto kuchavi chivu maujimare wache mundu ngungurila nai nai nambana kula matupa haku yanja kumungu waro po tune maunguri wenye mundu we no chimaliwa ne tundo lini na yuja mundu ngo owe tundunu jito kupa hau mundu waro wengu manga ama karako netohe netweho kuchimaliwa ho kwa kima ndiyo nuku watiru mundu wa ureo munyo mina ujavi kumundungu makarano kunu wale manembe ndo uja keno hundu ngeno venu ugano vana cheno kwa ziki nanjumu vilo vana chembo rukwa uyo jima diwa mwe po ujavi chiri peso kukara o maunguri o mgeri wo o vandu impa o wane o wale mane impa o horo mendo o tutu horo mendo ondo o jime jatimu wa kaveta nao auja tuye pamwe no chiwana kuja yamachi chitwavi na ha hungire uli mulombangalero tedi ama wandu popelo ukatuna ko uli kujangu mali yangu ya chedi nai pekalo poronga na kwindi ndivijero vandu kuja live uli poli kuti uli poli uhupa yo chitenge chiwa uto kuye kuko kuto kutokotola kupa ha wandu mbono kuve chiwa o chimwa kachu kutuna chimali ba
1: dai ma nekambura kujo vingi wa hungire o chaiwa kovale mano lenye kutaka kuja ndino ndimade ndere pi umahambuni wake kuta mutopo yanjoka makaseni yatu haniki
0: harikana jimwaisano vandu vekombwangalero imbo oviungura vyetu poesi yangu ndatuhe veisana twatwako zombyero mbali mbevera yetu aniumbwangalero mbulanyazokomunde sembamba yeyuvalo valemana ve vyanainai tuhorumende yetupo zombyero mbali ombero imwe ilipo kosi ya tomo imwe ilipo sia jojika oko olombira ondozao ngaveembo vehungire omaudheu wao ngaveembo tupasana ozondunge chagomba yaroonye njivechiwa njikakunu netundu inji akaveta ngaveende mbo vekara iso maudheu tuisanasane tutu kutopo javi matungurari tupaho njira omaungure onjira komurungu nundombo ngari omombura nji matuisana otuonja oye jime jejiwananga chika
1: omomorari ngapine hikarenu zisani wakujavi
0: ajime jejiwananga chika achikara no ukaiya ongozeme yanja injo yanje okuja okutona kiwe amopuwa okunjipaha iya ongoze ihikando retupuza namae nyeuja ngai nomotoroka o eika eika rororo mumo wani notututo vale mane mo Namibia National Federation of People with Disability in Namibia Ya, oku jando, hikara, kwa siya munda uwe jeli na uno ule manewe, mune mumuno rutu kwe uli. Umgeho na uno rutu lekewa, mimpa foro mande hikanda. Kwa siya kundawe itako kwa ule manewa o, lutenga ngawe unguli senjo mpero o, nolwandu jime anjongo vea njemba, kati kitu kea mundoni oku jayui nambana hapo, vaya nene kule kuro kulikula meno veni, kovi. Nune inoka, weta watopo jina jimochiwa, weno rutu wakwa, wa kunene mwe wane na behe okujo rutundo ngambo mururi indo na okino chiwacho chokuwe onga behe pamwe uri mbekuru ave piti ave itimwa mbekuru ave piti ya nyombo ya njondo ndondando ya indo ya yeti ya mbete kukara po okujo ove pite vejiwa kujavi veno rukuru ave ni umatu wa mwe wanane wao nu dumari wehaka ni kana chemwisi uye newa hiti mhoro mendo ngarake napo namu kokoma kozo poronga rama go horo mende bona mbom gramu rutuwa muno tutu hotu hotu ne hotu ene no kube chiko muno bombatero o ya tuso kuba sita o bombatero ndo ko bandu wake okuka patoni me anjo no mara mundo ako ka chipi o onora o bonda to imwe onda tu onora o hambo mbali o imwe onora o hambo mbali o imwe nyaru kire porugo o onora ambo ndato imwe onda tu onora ambo mbali oimwe onora ambo mbali oimwe oujari gana mera kujavi ono maranjo ngabetone ino jama kura ino jama yangu jabi kitiwe bi ave kiranga betone pokutona puma tu hakayane jinene pokutona puma tu lihongo vingi
1: Wada tewa mabiku chere mundo mkweli wa mbiku chere kwe panako uja wakane raka kwa mtu we munda uho mundu nuno mundu jima uho mundu we nao mochi ati wano kukano hake kwe pa matu kuzeri kwa maunguru wa mawako murugu kuja muna no tuho wale mane kuja wale hanga uka kumuna hanga uti mkati kwa jiwani
0: Gabe ngabe pa kabali bihungu nje uje kuje mure mane ngwasana piuri dangi jinene
1: era karaka chipi kakuba omuhamizi oyi habero ombrede wanye mutakane wehi karo bare mane mu rukomando wakunene nungwa ningire nokuri tako biune bituna ko bare mane nokuja mato kugenda be bare mane kumuri nei kenduke uto ukara no hapo ambara kana ko bienu emborange mari kana uriri kuma hakuni make kuta aruwe jwa pidi mona momote yomote yomote yomubi Ulapa mijiwe mawondari, John Woolgate.

0: pam vandu chivashika nechidengo konda mundabu ekusha mikamburi kusha omari yangironga nokutara nokukondonona mbiri mehire tunoho ondariro kuyo inyuzi ya
1: muto mikamburi kugethele mesho kwa bashinenga tuhingirirwa
0: okurenu kwa pamundo ama
1: Sharisha kautu kudhamo shawana shawana shawapura tini muruhindo rubathu kono murongo wana mibia mbumawe rongeni siwa nukupu siwa na wa mwano shimbumba ya shitwe kiyambena lida uhi kuye mwine mba uki atodo mbade okutara kushanushi hapo shikurone mashipi meto ora metfara po inena inguna viri pamwe uruhele maruta kwa nengunda o vya haka vye ya luotwe vya hashi vye shima ruta vya shishi uroshi ne shishi wa fano uroshi na nengunda uruhele numarupi mwenyungu imwe uruhele numarupi mwenyungu imwe uguisha kapeno uguisha kako ngui ongwa esha rondo mutenga mombesi ngongwa esha heruko mutenga mombesi po siya mawe hongoro ya po imis Namibia ngongwa kata ala kwa shakati ungurowa ungurowa njina ya ngoma ngoma hongore pondo ruhindo ruhero shimumba shiku kubeheru mutengo maheruko mutengo zomba de mato mutenga pehi aliso zomba de katiti ya numbo waro we kongolere kamulesha hauto mwede mune shimaya kapita mwirongo peke peke shino shuwa shinene noku kuno mbepo kwenye watuli uruko ndwaro wa maheke ukubada kubishito mbe shimaya kakarapu ya imbo warwe zo tv na zora tiyo zo mahina tuatuna Shivala ya rukuru kepa kongu ya mutare na wa Mbiyo katuna kuhara tu ingire usha Onganda mapiti therodhombu the njue NBC Njaka mbule medidhiri ya Ogusho shonganda njiro shipirendero shana mimbia NBC ya horo shuwa na shana mimbia Ngamwa kuhudhu, ngamwa kuhupupu Ngamwa kuhishitwe mwa usha vidhu wake Mwamunu shuanduka vere kuhishitwa hapo Meshi TV mwaka ya nino NBC Waikambo umunungu here kuhishitwa hapo Ngamwa mbo garo ya maurangani owe NBC ya ikakamburu ina mbiyo Mundungu waro ekudhuwa Oveno hodhu waka Mano mwangu kulio kansela wawe kuiwe kushangaye ndo shikano chitena wahungiri epi kuiwe ya wishutwa mbi ukana wiyoko nangu NBC ye kukarapu na wawe kutawe kushakako kashwa shikenguina angwali shiri na angaya umundu na ongwa anjo mbate ronjini wawamini umkwe na shi ongwa anjo dongombondo angaro dongombondo ya anjo yewe ya kamuna shiha kwa shopo ya kamuna wawuto nimbo ya unovishi tuwa unoshikuni na ukaendisa puru wepu ukaendisa ukuna matanga ushita yu yanja kubandu uinambio weko hingire kubandu warwe mapeka papi

mumbula nji ya yuri mune mathere muyuno nora nonda tu onga nda onguri ya matukurure nji ya jile ya randitha otukurure etherere mwe na mirongo hambo mwe na hambo nda tu cha rombula yao ndenga ya marandithiro.

Oru wa mundu uye na kukamburo la njiwi thilo ndheri kwa mbando mangeteo murongo na rimwe mosekonde. Bothia uthe mburuka wa mirongo vine uliri.

Mpura ni wanyo korwede mutfeito konga kututu mbono wikunwa ndino matu kaenda pa mwenei ya matu kara obana mwenye kuru kuhiko. Matu platine kwa vichitwa wavingi peke peke mbili mwaparanga wa indehi. Mbe mwishivi thiregusha muno mara ithiro wovima. Wachivike shimashende kuna mara ithiro vina uruha rui. Mati kubwa muwa pakwa ndinda kusha apongahi. Nushiki mashende unaiye na ishi matu hungire mwishimati muno maorongane na wamara ithiro vina. Ili chwa mwanangiuri munda wa matu wangu kuthuwa mwye kushatunga hino. Ndino hapo pomara ithirovina inga owa pukiro moshiro. Ngo shimati munu wikuwa mbia ya nai ya kwa wumaku ya ithirovina mwenyoko nango mapeka roka hungio katitu hunga. No ndarathane no moututa no kukaenda pamwe. Amu nebiku shawino shivike hii o maywa shiaru mengu ibari. O pade mulikiwe yuvaru uye ni maritara kuna hepero dhonyushi. Numo mali angiro wanje baka hakaya na kuno munene kapuku. Kapuku omutule wanjete oshitu wakathere karo hungano nyushi. Ujapo nyushi oshi kwae. President Netumbo Nandi ndaitwa wanjire hungi o hungano una hepero wanjimashi vero dhonyushi. Atara kwanje vero vikulia. Atara kuna mbengu okutitha o vina vihembi upira mokutino dhondendera. Numbiru vina hepero mbitu po vikulia wina usha tubi shevere shinene. Wakusha, ndino makarwede ketu shuwa na hapura tine kututu mwono yiku na wina matiye kuduwa kwa maandero, ehunge na heperondo.

0: Ya mbasha mepaha inishwa murangi ke hindira pukiro kuno mara ithrovina eringo ya nushukuno mara ithrovina ohe pero shinene watoto kuyapa mweno kuwa sana kushahapo o mara ithrovina shimae kaenda yehe paye tuairi ande mbo mara ithrovina po tukiri honga mwe tukata wina mwenye tukatoro unongo tu nango dhonganda odhonganda dhe kia ithrovina ya opo dhe kutu honga ili shuwa shimo jithumeka mwraisha wa mumuhuka mbu mshimati mwapenduka njungu no njipe kusho mara ithrovina angu wa shimati ngutu wadhubile hapo ya kurama ya utumae kaenda pene yene
1: Okay, pa muna wahengali. Okay, pa ujanga hino wetu haru waduka atuye mokoto wa pukiro mokaruko nako batu waka pukiro mwishiro koshi mati mwanjio wana shiwa wako njuali shiitu wa shabukiro shiwa maa nisho wina ke hiyo shiro koshi mati shaka ina shi matu mingire nai mwumu usha wahene ni upeke peke matu mingunu mbanu rakano mutu ta usha hapo mazika mikido kupa ingiri mba muna wahengali shi matu mingire batu pini kutha mokoto wa shi mati ni shi matu shika enda pune shi ngura ishi isho mata rawina mnyombi kitishima chikaenda po yunupo nongo kachindusha uwa nguli morenga amba yunupo hata makahengiri murangi
2: murangi hata
1: nongo mwa viume vio marifido vikulia wongo mbe franga kangwashi vitulipa mwe muna kangwashi mapenduka nao
3: tuwa yuka nao so na hipendu
1: uri mungo tuwashi matimba waeto ututa waeto unongo nige kwa nasa tukunyo wata shapu hilo mungo tuwashi mati mwashi pa mwashi kumunikirevi
3: omonganda omonganda tuturi kila kushi nene wakwe zonde ngupimbyo vyo mwini shimati toho shimati shimati ina mwenye ya rongeri siwa ano hivyo asha huo mweli wana shiwa kurupa ndo mweli na mato mwenye kwe yeru mwana ondo ndo mbwa wina mwenye ule mwina ika hapo ino merina nino po ndo ya shimati waka minisiko toho kakabi ke mwenika nawa
1: Oshiaro shi ngura shi tapi ngai ndo kwatuta wa shimati okuriwa ngira pamwe kusha eraka rumututa uri bukate no shimuna sha shibiri mo shimati nei
3: pa shimati ba konjita to waro ngeri ra bauti ru ba mbanye mbanye ko ngoku uri tong nga mano murangi julio so ya shimati dengo kana na mura aga kaka na sha umbura biwiri shi ka kambe ka osko nguru ye ya okupendu uri mu yaji no mberi muna ni wandu mali kano kakabina kuri honga vaende nayo kuzakire ro kusha siku ya chimuti munjire kuikwe mbono ndo komanda munjire ko no munjira kuinda ro vatenda mito yinde kia mondo ndo re rati ya shimati ri ri ambi ukire kuri to wa bosku do tuko no yana ngade ngade de ko horere ambi siku ya chimati ri mondo ndo komanda
1: atulimba mumu tuno ina munye mawitalo yambe bititi ucha gondu no ngoma ne tulimo shungura sho gondu na letale bani matu munu polo ka chindu sha uga mabe isa ka tana mabob no mutengwa nguli pa moko to morenga mabo ofisi ka go gai no mabu shika de shungura tulimba ni
3: ambi yango mo go ombu mo go mbeto yo yo shina ngi matu isu on tengulo ni bidendi zoini na bia go yo bidendi

0: tapitukan uji dale. Tapi kalau ini yang kami mengita rako, ambara ma umpiru dihia yo umbo forma ini juga ina ngoko cuma kita rako sini ni. Lagu yang ina ngoko itu mau ngoko mau maju cara pergi itu mau ngoko. Pada mi ngoko bini mengita rambane beno fanroi beno midmaster, pofel master pindo marindo. Oh, tu nanti orang dia urap pun nama sini. No, nanti orang dah hain dengan nama orang tu. No, umbo umbo nanti kan. Oh, umbo itu dibutuhkan umbo pergi. Umbo yang bakal kau pun tak. Bukan dari bandar Feld masa lepas ni tu. Tu mondon tu komander lagi sini. Di mana kerja itu kuka pos kau ini. Kabinorika kami beli. Wah, ini kami nak buat apa tu? Ini nak ronggeri tu. Kau ini nak ronggeri tu. Tuli mengkau deh lo kupai pera, waktu zaman itu kau beli era bukan kau yang mau kau beli ni. Kita mahu jadi ini berengi, kita mahu yang je, kita mahu dah jadi jadi semua mau mukul tinggi, mau mukul berengi. Semua mau mukul kita kan mahu nyusut diri, mahu tamangir amat, mahu kena kau mukul puli, ada lagi rasa jauh kupai pera, mimpian mimpi itu iri makati je. Inga mai kuat juga jadi kita kau berhubung kita. Orang pun dong, kami tu aja yang orang kini aja deh, nampak jangan orang tu. Kira orang tu dia ada kapal kami ni bio kundi. Bio November, kita kau berhubung. Mak dia kapal. Oh ya, nampak tu kau hidung geli dia kau aja. Iman ini mana dia kapal? Anjay ini masuk mawa. Kono kaya mahi, kono kaya kau beli macam ni tu hari hakana. Ya, aku cene buat tu jenis waktu tadi kan mau menaik betul ni. Kau tukar aku rasa cene, aku ira bukan aku murungu. Kau tukar dia aku ira sombio yo idiom. Kau temu tu rumah mahike, murukan aku tukar. Kau tukar dia aku ira tu sih bukan jombies macam ni idiom pika. Kau temu murukan aku rungu, bintang aku biar rungu aku, bintang aku rungu ni. Kau imbang bintang aku kurang dah biar rungu aku, kau yang lebih seksier lah. Mihide kukur kau dia merongo, loko kau ko, tadi dia kontrol fial konsentrasi. Ukarungu muni pot betrako eko hasil yang jarung warukur. Ya, shu novi awis ini nomburan juga neho, nomburan itu nomburan aroka pada nomburan dia bismore yang kena mau rovi nata rumendo mau rovo roti itu. Apa yang hepe neho buka? Ya, shu di mendandana mumunonja ya, betrako mau setir konsentrasi nomongu apa mau setir lekan jarung warukur. Oh, video saya muda kuli beri aku neko mungkinkah nomor itu jaham muda tu. Kira nomor itu jaham muda tu kena gombrung buka, kena tu kau dah mau beri kena gombrung buka. Pun berat dua kolong wa. Saya kena peraga kau sih, kuli putih kau mahal itu wina. Oh, si mati mini esko. Oh, mukul ini bukan orang macam kau kapiro. Oh, siapa mereka yang dapat nama? Oh, ya. Mereka pun waktu dia pegi wina. Mbak itu wina punya pelaku tupa pegi. Mesti dia bukan orang kapiro. Mukul ini. Oh, mudaan dah mukjuk yang mesti dapat juga wina. Pele, kau mereka tulis kami. Muna kau mereka mampu juga nama.
1: Moro, muna ni murangi. Apa yang dugaan?
0: Apa yang rosuan? Oh, apa dugaan? Wah, aku rasa rosuan. Oh, si situan tak si mati. Jauh tiri, si ni kos si betul. Matu si munba. Oh, om dengui bina monyo. Nengga ba tiro bina monyo. Nende horwe. Berapa kau nyetik?
1: Eh, aku nengga rosuan. Masih muni kos muni berani kerakandi. Oh, jauh pun masih ni. Bina monyo jauh tiri. Rupu si vite. Metu kos si bolisha. Bolisha datu bolisha ini dino. Wina muniya kaya enda, untuk gua wina muniya mai munika nawa sini, nampak tu umpulan juga orang garis, wina muniya pun main gire rukurumba, kusia umpulan juga, orang sudah banyak umpang kok wina muniya masa, wina muniya munika nawa, untuk dia tu untuk polungji, ya pun umpang kok orang bebas munika nawa, orang najwa tak tenderi ba, pilih nawa, apa pun umpang kok wina muniya tu.
0: Matu munumba mwenye nduka shindusha uha uli mwore ngamba mwenye kwa mwishimba kwa kwa uli mwore ngamba okati mehi oma kende kushu oma uli kire uli na mwenye tope na mwita mwamba mwapeka ende eraka na mwututa
1: oma hongero mawa ero kudake ero tupakula teni no mwenye nishisha imbango tateka shindusha uha tupakula teni no mata espali kongombo nwara matarana wa siwa mbere siwa ruka kwa mbarume ndimbo chikorupa nda kukena tate mshimba ode etepupa tare na kwa etepupa tare na kwa hendiri watuko hundi okusha moto kusha owa nyendo wakuro vipere na kusha unyandisha nyandore chimbere aluo wangukupura dina kwa ndongeke kwa wangukupura kwa kwa kwa unongombo wembu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwe panera kala pele oweka o wa tuta na imba mbaye tu vina mwenye peke peke oshwana na vina mwenye mwenye po andaku omusha ngoma mwosha omusha ngoma mwosha ngoma mwosha ngoma oshirisha klipa mwemba mwohara na wa
1: mwohara na mwishane ee murina wen
0: murina wa shinen mwundu po pa hempu
1: mbaye to rongo mbika swangi kalata ya kumare siro gina ee Shona and Matisan, your ominous. Mari Menangarati, over Nini, Novatuta, my way to get another Nashivao, the Napa can see. Get one Nashivao, you can have a good hunger with a big picture. What a long minute to land that is more to Guarapana, move around and have it and operate at the Bando. And I go now about two thousand of Novani, Marriage of Nashiko Pisa is the Shibu.
0: Kitambaa shemana na wakupe waka mwungu la kapini
1: waka mwungu mwungu mwungu kisha wii chini ya zini mba karamu
0: oshita mwushiru oshita mwushiru
1: kitambashi oshita mwushiru mena ya bichepa okungu rito kuru tasana kuno shimbere niko mise kumbe nyandozo nipa la mato shavi mahore shimuna shimbere nama ii ya utuhepa na mwepo kungu rito kuru nao taktika nyumo kungu rito morenga zehani kano
0: kwa pa chini ne oh wana chini bamba rukia mo jambo hili he oh fetu za ukaa kwenye o Canada watu mbona uno vini na mnyo vina bethanga kumara disi mo kwa shimo fe oh wa kara kuto doki lenga ba kumara po anume tumba vina na mnyo kumanda wana kumanda oh fetu wa penuka na wa
2: fetu penuka na wa tumba posko ya shima timba pe vina na mnyo maimoni kwa onte mungu wa chini ne Oshi hitwa ishuma jumunika shachiri isha ungura pondo na kwa shinene.
0: Watu kwa mda kwa enu kwa nukupuwa ya siwa hii hoa mundu wetu wikwa ya mba chishimachi.
2: Ya tuwaito wa mdu mandu saita wili. Ya mdu pekura isa kwa kwetu mtu ungura panganda isha mabia sana pinuma kwa mmaketa no.
0: Mbile ibari biyari mtaka pita tuwa mbu mba matuwa rawina mwenye wenu no kwa maradisi wa wina mwenye wa mbuna bashu mwife. Tukumuda wakua kufla yuka mwa kukurande na wikwa.
2: Ya ututo ina mimba kuri ya mwa nganda uli hii kushia wina mimba kawa nja na uli nga ndubo mwoto mburo mwono mwandaka pita na oshimba ita kwa mwuni kuto stuta wina mnyombi vititi nga ndushi meka ronda kumbio vineni ya maro wina uli mimba tonu wapo po nganda mimba hori ya kuzapo nganda uli
0: uka utula kindi o Canada koka mwona mimbia vihita sana pio vile mwe nukia njuba kukwina mwenye uwe
2: ya oru wedo mba koto pui kara oo mnishu mawe wali mkwe yo kezi ya njomba mko vina we mawe wali mkwima mko zena wa nombe kara pona wale kwa update na isha ni mapeka onja po wa update isha nuko ishi turorele mba nuko isha iparo mba mape ya tushitivi ee
0: oso saka ino kwa mvitanda visi mepukiro po maipona karakwe oso saka nga vihiti mwita majuru kutamunu wa mwa sana pisi
2: ya mwita mba shoto tato munu wa peke peke Kuhusha kuhusu inspa ya kuhusu mtanda wengine mwa angoku tututa kondondo yovina mnyo mbindo na mbiro mbindo naho o shino shinene ni uli onjo angoku wezanjo kondondo kovina mnyo dunavyo mo kondondo rumo yovina mnyo mumbura kile moto rukatoli pamoto rumure yamo karandita kambi mbindo pori uli kutoke anja kuhusu anja kumpango poku anja kuhusu kuhusu ndengo.
0: Kwa jina matuku paha tuwe timu mwiwe kumwene mwendo ukuru ngwaru higina nao kakasho
2: ndani chenene
0: wana imute kwa kisamba ukambemo yuta sereno paka tuwa na wana menye kutuwa ya hamika kune getuwe ngaba na tulipa mwemba mwa penduka nao
3: mwapenduka nao chenene mwenye mwashu wa mwanki
0: mwutulitwe ya mwakaru kumbwa kwa
3: ya kakwe mwutulitwa kuru wa nawa mwakirongoja chimati kwa kumi tupaye tumbina sifu ya kiu kwa mwamba wa mandiru
0: wae tumikwa
3: mbaye tu nujo ondo opera nungo pojo savana tuburu
0: wewe usho mututa kupendu kila po ngombe nondu nongombo mape kubili kipenu yata na pipu ishitwa mbili uwe shimatimu
3: ushishitwa ya shimatimu shini makimunike washi nene maji ya lito makuliro mawashi nene maji ya lito makuliro wana shimbe mkwanda shimene matu ene kukura na washi nene sama maji ya lito marungeri shimbo yurina munyo kukenda kwa usikundo wa nene
0: mwashesho upamu imbu muda amba mkira kandi o rari filo vina mwashesho vina mwinyo mwitanda kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo Oh,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: message to one way to one way to no format formatted the one way to talk one boy about Pandera Pongombe and the Buina Muno. Oh, you are moving to Campura Sanego, my care. I mean, because of Punumu Kapu or Kapui or Yapuda, Mutu Campura, my case, the student of my family. Yanga ino mukoto nga ino kipo pa number 1 ulia uli kwa ya mipumbi
1: mwato iguene
0: akwe teta ya tundu yo ndo pera uli no mojo savana no burkoka o usho puduli kutuwa handa matu hakutara ya mapeta matu munu ye po namba ya
1: okwe pa nawa mune wa hengar mpura tine okwe pa ya ima tuka ya uruzi kwa unari kwa wina mukoto waji mati chapo tuko tambako kwa wengi yosho ni waduka enda kini ndeko jiwa hakaena kule ibaba se mbitu ibaba mene hakaena kule mikuri shiku kamba me hakaena kule mikuri kule mikuri na wani mba rata akaru kuna kwa matiro kapu kule mwende ni mpaki pakara wina wapa tushika shimu kero washa vya uti ya kutuwe tamu kero nja anje mili pombio wahene ni pekepeke mimu nupo mwunene paipa wahinda kurupa nda mimu nupo mwunene wina unaita hengali ni munu kwa wina kuimbo wa Henry peke miri mkoto washi matiba mitri chituwa nguwa chivika mjitwa mbewa ikako hengu kutipa mkuna hengali mitri wachitwa chinu chautile mwosha chino unoyuni ya sana piru tenka
0: ya moro ya najimini kwa jie mehindi ae mba mba uruwa mbomu nyo Ojih kita dah lagi kan, masih kan, no having to minum kat nuri mesti dongko. Simetera ni itu, ya itu sekolah ya simeti, ya khusyuk niwa. Tapi tonda mau minum vinci, minum nyu vinci, bantu dia. Tapi itu minum nyu ni jenis itu, misal.
1: Nda bihak aku ambil agak dekat, bukan dah khusyuk, kalau masih khusyuk, mohon nama pedulikan.
2: Soalan nama, masih jiwis.
1: Masih jiwis.
2: Saya tunggu saja, jadi ni mahu ikut tumbuh, dia jadi mata, ya iru kayu bombau. Iyo ndundo wa heru kando ndundo wa nubaye na shuwa ndo laila no grey zano ndunjo hirika wa ya heru kando kina wa jihitwa shapa mashini zeto wadu fulana wako na kwenye ina wa ndungu shini kwa wanduma wea ngolo ndungu no wazei ya la heru kando ndungu masa no mbili ya no masa wazei la njishuwa panjaro kuja wa panjara uli
1: mengi nataka kwa kwa kwa inashafiri na wa Mitri, kubamba shishitwa ni kibo shitwa shima lifilo wina mba mape taro wina mwenye mbidu ndu mungu nchaka ino kubamba mitre milo mivari mape ya wito yano
0: ya, ugunene kwa hivyo mithani ni matutado ndundatumana mungu rongo tukuto ndunjo dorpera shima tukumbo tukukie na kwa wina mwenye mbidu ndu uwambo uosko wadukuyoronga njine kia kutaja hii hapo wina mbia etambio wina mbi Mita mungkin ada yang bagus ya on tempur jadi namunnya mau bawa mau berak kandi punggiran di biar rontong do kompan teman dero mereka mulai jadi kaguna skow kupiya wina apa be biarit itu apa apa kita mau berdua mau ikutan betul bos ini namunnya si on kompon untuk on kombe kompon on kompan ini kita kon tempur ini biar cawli Ombuni kuyavyo, manombi ya tizi wanawambi ya niti wanawambi ya kula chavazo kwa kaa inondo ndo kumurungu Mwisani, yu heni mwishimati mtu uwambi wano kimuna rukwa huli
1: Okwa panguna henga lebeka mwishimati ya ino ruwe tuisha maruka ina mitambo vya ini o shangi vipo siya kuko hako haka ina kuna kashidusha uwa no putu limpa maha kano kati maku mwishimati upe onyinga nyinga ikamuli nambo uli mii Oja, kuyote la kala kashidu ni matami na mwenye, weka kula kati mabeti po uwe Oja, puto kula mapa kati, upupe haka ni nama kaini, kuhone kwa mkoto Washi mati, mitini
0: Oye, jika peri, tiba tukukuduru kumwe mwenda wu Muhammeda, uli saika Muhammeda Njotu tunuru hunguru aja, ima nangombe na vinyuru Kati ti uka ino chumati himo, umura mba Okuja, odo netu ya kati sile tururu mauri Oja, shua kanda kanda, hanyo na netu ya kapanjara Oto Kutuli mbaka tika mingara mba nai Ni okuro lele mba uli Kachitu mwisa mba eamba Kwa franga eamba Okuli mwa hungi uli Kwa kata kata mpanjara
1: Kwa pa hengari ya matu nijikashidu Milite imwe tukotu mbaka kwa hatu kujunga kena kuna kashidu Tua kena kuna mashengu shisha imba Tupo samora uli digu shakai no mundu Shishitwa shima kaya nita inche matara Yawina mwenyo Mashi mune kavi

0: ukaramo ina munyo ya unguru na oriri.
1: Oh, ongupa hizo ukaramo ina munyo ya unguru na ya unguru kusha ihupe pa mwetuno ovina munyo. Oshina chishiripo nambo, veni chidiri na leo kwa tasa na nade kano mai de kana o. Masikara kwa rushi uliri. Oshina shikara kwa rushi kusha. Ina tivisto kusha ma vihuku pa mwena vi. Abi hata nana no shivare. Uduka karandu shi hata nana no shivare kushivare shi roshingi. Oshi de tambo umpa. Kwa shina munyo wina. Nu te hinga matu yanjana no homa hongkiro kwa tutu eri mwetusha. Odongupa oisa kwa azehe kwa vongombe oisa kwa uliri. Shivareza karekare mwona ugari utatu. Zeanja oviru ise viru tu ovini shida unguwa nao. Okusha deri lakari rode ngimu shivaru anje. Oshina munyoshini shindo viru ise viru tu majene nukuhupa nazo. Kosea oviuri moku shanoho shida eto nyono kero nyingi kumatu mkoboku. Oku kaito viraro. Oku janjela kautu kaito mishise viaro eko mkumurungu wa impio. Oku ya mwonao utu ingi nukusha. Katukonji soo kontrolo na nunga tukonzoro le tushu usha. Tutimwa hiswa kona anje peri na washimari huku hili. Maro konji iso kusha ade harijendo zengi. Ondo nyongo mpechiri kito kusha. Wa skoma kaka ino longu para ina iye. Mai anjo uleu. Kwa mishise peke peke. Nushinene hapo mishise mpo vonturo zongara. Utu itano kushua na plasmosesa. Ombu kara mbongu papo tungi. Ongo mpechiza skoma kwa na wauri. Shia kamunika ya awai tongo mpiare kuruma nyuma igumu kondora renjino longu pa. Mapia kuruma opanjaro ina mwenye uye. Kwa mishise mpo vonturo zongarambo. Oya mwepo ukano wangu paka titi moroto wangu mimaraka hifere kutana na shivadero.
0: Mbao shawani mbutri morodoro kupepera nenga hino vina o vatuta vitho kushevera vina mwenye kumichite vinenu. Umichite vinenu chinene mbiene no kumune kwa mwenye vina mwenye bivititi hino vina mwenye vinenu hino chumwenye kutuhani na katiti.
1: Ya, mato hitimu rwedero kupepera. Pofa hitimu roni, ukusha shuatara kwa mwenye bivititi. O mshisi mbui wo pombo uwe ushinini hapo omu ngombona umbumo umuna mao tombe pera shinini hapo kusha toho watuta niwezo kusha mavi onguro viongo umbu ngombona mbu utitimbuni kusha uhamu umbe pero nyingi viongo njo toho watuto yunga puna shusha viongura kusha viongura kanjo kwa utasene po shitoto shima shi onguro ya shinga tuhingira shizo kuungura maforomo kusha shaka nuru morungi morondu shinasharo shishikara kushinini hapo ngombo nmaze kwa tani nilogontu opastere logo shonjo mshite mbo hoko o infekse mapunga jima iku njiso kukarapo muno honjo mui munu ya uto kuto kumunika shinyene na andaje mbo ina mjumbe winene umuno ngombe nyu ya uto kuzizo manina nao nukukurura katiti na anje kushonjo pastere la uriri nomo shimpesha mbo utaravu ma uya uya ushiti wina kakushanga shono banda veri kambewero shinyumba katuko wina mnyono hovijene nuku kutoro infekse mapunga wakusha mwanao serela matu hepo kusha tiende rwedero yo kienda ni rwedero kupepera toho rwedero kupaho kusha tutwa kwa vihako kwa vina munyo rwedero ndututu kusha mano matu pindi o vina munyo mbi viru o viru mbi kusha mehajinda kusha vino kararo na anjika vino kuwa nga shinene mna kusha kisha imbu utavu mbuliko uso rwedero maunguliro raimbio o vina vi kima tui tiende andari ya mwezo mbu kusha hambu mbali mbo nao uenda nji osterve unje yo ukambe tutu kusha tuwa tiende okunje zo kulirongerizo bede abantu hima tutanauka ekode hima rikatanauka okuya amone imbozi okuya matumuno nano ho mushite mbo ukambe mau yana no kuba kushimona bano sho orwedero kupepera kutia o ngaun mau kunjiso batuta okuya katunjiso kupaharu kwa o spray ngande spray wando lo ukambe ndani lo kude pomade tukunjiso ku spray na mu ngombe kusha ndau cha kunombe pera mbo karongo made okiyeri po ndo donde tegara mu kambe undiye kunga unno kusha nombo mushite mau kunjiso ku oku oke anjo uyo kwa tuta ya marashua kunjitu kuze spray nao kuspray mbu ukambe mapia porumo ya mapu uvari utatu marashua kia umozo mbu uja hamo utatu mbu nao anjo wa utokuto kienda anjo enda anjo inyo kushuru kwa hima tukia mroele rombura anjo ukambe uka unu mshise mbu kwa mshise wari mbututu kushewe rashi nime mkupepera ni mshise orundumba mshise orundumba na ushambano kutika titima kienda kukuta odongombe ponjo ina mnyama mavi chinene mukuti ko kure chinene mavi ka haka ina kuna ipoka mukuti chinya po horongo nduko mbanje ondo mare ni mte shinto mushike mbo urundu mbambo uya tuko kushevera chinene sho kuto kumuno ina mnyama mavi china mnyo shinsha shinjo omwana wambu shikara kuya cha kuto kuve shimuna shavero yode nao no kurambo andu ho kunjiso kuriso andu no kudiva mati ya atu haka anu kushanga hino jina mnyaji hizo mati nukurama mtu sheka hini tupa mongongo kwa ikwena kwa hitisa mekero ya kurume mapea ukamunu ulio ondo mwumshite mboru mdumba uhita mwa andu noho wakusha tuto kunjiso kuru ukushevera nunti eri ukubede chuhu mwene no mundu ufukusha mwende mwenda njiyo kushuru njiyo repisina njiyo kushuru rambo mshite mboru mdumba kusha mshinyenda kumina mnyimbyo ntengo ucho haine nungulusha ukavere ndo shingi ya shavere mshina mshija utoki alika wikande na mshibyo kurundumba kapeka na mapangere ime kuma kwa penye na ingu usha utidire peke ya ushiniga ino kumundo mawa murungo na alina angisha koka utoro shuru cha isho shina mnyesho ka testi tako shiko kwa koru paro obero yu veruko yuna mnya veto rave ka testa awe kula likusha unu mshito urundumba awe kula likusha mwepo kushitavi mshinyenda kwa lika na shuwa hakimuwa hako mshito urundumba uyo mumu nine polo horongo po ipo kambio mkutia mawi ya shinene mulo nganda otwa polo mwano uko njito kushashi uhoronge hapa wishie kiba mbani ya po nganda utosha uto kuti kashino kuti laru kwa wandu ushito ushe mashitiro wandu ushe mshite mbuo rumba tuto kushe vera nungwari kurumu shitwa kakano konda kashinene mapi ya kuruma hii aika koso mwinyo mundu ya mutu waka na mundu mwaka mwanyo tukutatera kwa
0: Mesho kwepa ucha doktor waka nrupa makorovede ketu nga chenjini hotu na upu ungi peke chinga matu ya ukura kuwa kwa vatuta na imbo wa nduko urike matu kutoka rukwa kwa mbero ya rika na ndengi kusharuhi uru mupupu chumwa itani wako yuku ya nja onji ithuro hamu kwa nenji
1: Tangi shina yu shu wanda kashu haripo
0: Kunene kwepa ku doktor kameo na eka waka atura yunguru nganga wina mwenye ndino ndiungu atara kwa ono ungi peke tuwa utire kongu upa nganduji matuki ya kuyumbu mchithi mbuma wapeni na utunu kwa vina mwenye moruwe dhero kupepera wa mkwana.

mumbula nji ya yuri mune mathere muyuno nora nonda tu onga nda onguri ya matukurure nji ya jile ya randitha otukurure ethereri mwe na mirongo hambo mwe na hambo nda tu charo mbula yao ndenga ya marandithiro.

Oli wa mundu uyena kukamburo la njiwithiro ndheri kwa mbando mangeteo murongo na rimwe mosekonde. Bothia uthe mburuka wa mirongo vine uliri.

0: umutule wanje tengu konja no bino bingi peke peke nundi na matu hingiro onyushi nguna matu hingiro onyushi na matu hingusha po onyushi o kapuka kukishita witu ushi onyushi nu eyo konja nado shinene uno meri hongiro ngaka hongwa nungura nado shinene mbono injo nguno ushiwipe kushwa magusha waprati ni vetu mabe angu kuhunja kusha nu hapo ovo umema tu hingire kumwe
1: Amami kapukuru kindo ya ngumika mwenjete ya
0: watu la mwono jete mbraga pimwe
1: amumba kwa teru wangamba minuomburu minongo bakwatu mwono minongo vitano na hambo mbali oku ya mbakwatu la mwono mwenjete mpo ulibang mchirongo mwono po jikorombo mgamba umumbiri na ini
0: Nushimu kwa tufani shanje muno viku ya mwenjete mwye waka wako kwa longo mbe mtuwa hama mwi
1: Chimi kwa tufani shanje muno longo mbeze nduwa mbeze tumo mwana mbamu Muno longoro, muno longoro ngo vina vina angatamu Muno njo unano ya hika uliko zontutungu kukamua kwa tabina kuhimona na hika onduki ya hama mbando bando nai Ya kima tupungo zontungi Tunawata tena wama mano longoro vina hata vise tunavyo muno zonyuki Ini tu ada tapar guru pun, nanti tena mama pakai kuit lu jengah jema itu hongo. Ya, oh ini nolong kon beli tu nama hari nabi kuai mbak tu kan nyum.
0: Aku tu nolong dene lanjut kuli bi komunikasi aku tu mohon tu dunda holuri hapa bi pukai bi jangan bi muno bi namanya.
1: Mwisa na kuti kwetu kwa sokuwa jima tupungozo ntungi. Kamada wangani kwa zinginta. Kwa sokuti kwetu na makhuzu, nolongkoro, nolongkoro, nolipukavi heyo kuti ya kuhapa, nolongo mbezo tuzo ntuwa mbe. Kutia kuhena bandumba mbe nyanga tamba. Ya matuzu muna matu hiko mirongo wetu viringo kwa wakale wana na wawea harawara na opingo kaa tukalisira. Kuti kwetu kwa lokuwa. Na mpano na iji matuenda atukuru na inga kwa hama mba kuti kwa lido bandumba lido vengi. Ya, omapuina bisebya takavara, wanache bariro bengi mozonganda. Tupare mbari mbari tuwebari uli na mungu tumkota ikowe musimu nene wanje ketesa. Meka muni yukanaje kangukanja kakavana kekwatwa wekapa mwe kanaje katitu mbari muni potate na wangazi. Kwa wasiro kuti kweta kulina wa. Mbano kwa liro kutiti bandu bariro bengi.
0: Kwa njoo tu yeshimu shuvu mbiri pona i wapuratini mae puratini morudhi ndoa mahati njapo sasa mipumba hama pona viungulo wana i ya tripoka tiko longa ndao tulimwenje temba ba kwenye kushambua dembo pukumbi puli kisha nubi kwa mukanya.

0: mautoguo na manende kubada monjo kudangwi kehiro dondo ndugumbe kunju ulimo ngama kushikuni no shwe kwa tunga mo mbete mulala muhevera mudu pingwi
1: mizu kolo mbau hangu mbazipidi kucho kujikuni na janye nguino kumba dhumiko mbau hakongo tuwezoonga ndali tukuro chino mkongo tuwezoonga ndango kama kukucha kudundundundo baka ungulile kudu nyuchi nyuchi zanje za ringwina kwa mba anje kumuhika kongo kudundundundo puwa kakuna vikulia yudu nyuchi na watawa mpura wanda ndekawa maurumbu kuna kukukaro dhusundo kongu kuchochi mbaka jindi sangu woku tuangu kumilu utuku nai ya kumba uhami ungura wukujiki nene mbaka utuku nai bale tunu kudu nyuchi ku kukonjo kuleku kilo mizire no kutara kutuna kudu no kukuto holo ntarata kujada hatenga tenga no kuhuo maori ingyo ndombo kukuhuwa kudu ntarata kujada mpuka dehele dunga uchima irara ya kundu nyuchi kuina jivango kurara utuku na hizo yangu kuya yangu kurara kaya yangu kukanda kandi huku kilombuka chima ze sekerao chima ze sekerao chima ze konyo kuyonze utuku huku jekide kide zunga kuina chiji haka anawa huku jo chuma kimba mia unju utuku na waze tunu wa uchimu tunu kudho kuungula kudho na hondi jimu unguru utuku hujiche njiti suku jambi unju utuku na hii mikondo mba mi kataa kucho kujikuni ya chata tengwina
0: na mbano njotu ya kunyushi Wiri hongo runo nyushi shikano chitenga wa haka eni wikwenji pe hilo kongo tuwe wa utila pi watale la pinu tuye puinjo nyushi ni tu hongo shi wanusho nyushi o kapuka ukiri o kapuka ukewa ngayi
1: Unyuki mbakala pamwe na honi ni kinene wengu akutela tate na tate lukuru ambiti wakatiti uliri wapukwaka kudundunduze tuntodo nenendo ya ndati wa suwele unyuki uchi unyuki awe tapa awe hango jikariha uja meche ili uja jive njiswele honi ni poa chato kana honi ni mbo uja jimba suwele uchi unyuki uja parimundu mulamu anjiruko angatu wakapa mwiruko wa honi ni cha honi natu uja kakapa mwiruko mulamu anjiruko mukimba no hongwaziri ko mundambo ama bandambwina okuje ngwenji hongere ndo nyuki ruku okuje ke yuki ya nokunu je kale hapa mena watate okuje uki wo nyuki wali ki okina jiwa okina jiwa uri ku ladu kuru jenga we uri na ipuo mugunwa ngo mukunwa neza ya nokina ikiwa okuje jenje katuki okuja muruturu mundu uno uberuke mutapi Oguja, oloko sebeni sisi tujiza, sisi akuru jikuwa akuru sebeni sisi tu lama tendeka, no hamu heke, no dumpuro, no opi. Oguja, akuru nganga kekoja kati kwa kambu, uchi ya isu kwe kuhongo wa ndo dunyuchi, kuchaze cheveru, isi munu vipuka. Yune jandu kwe cheveru dunyuchu, nengi cha cheveru ya. Oguja, okuja wa ndumbo chiva kaongwa. Oginyoko sebeni sisi toka ya, kayaka setu. Okuja jiva kaongwa, ujiva amopuomu. Ujiva jiva hongo, ujiva po uchi odunyuki, pesu kudo makese, pesu kudo mpumbi, pesu kudo mbo uchi unimbo mbo mzeze mbo, ya po uchi odunyuki mbo po mahira odunyuki. Okuja ngangachi ya jamano, varumendu mwangara muhe na inje, kwende mpumpe no odunyuki mamuze chiwa, tukatape, tu ndi muhonge na banu mungure na makiwenda kapena nguna ujo ulandu wali wawampo kaja atungula pa mwanda urura ukicharo ma makhudhu kucha happy kungulo nda urura na ujipa imukutimo oje kevesi apo hota mio kulonda muzundundula honi nimo apuye keveti ruchi si kwa kuchiwa kucha gambino uchi atuke ya meja po zumbura na kwa kinga veli mbo ondo lupunga nanje yetu yo Yoma kwanje
0: ngi. Oyebo shimbo kaeta bimbi shimo itimo ndo doka u.
1: Eh kama ngi funga mango po kupuleria imbi de iruguru po mbara. Kuko do mbara de tumo mo de kala pumbi tape tapa po mahira ki ba efie po e patapo. Ogujia bi mi chebera na ndi tuna. Ogujia ogiba ja kuno mume no samani tete ka pukungwe na ujuna. Ki muji wabi a matukiwa. Ojiwe amba ba so mugandu waje pamanda. Ai ko minungu ka hamo ai kwarwe. Eh Aika kono matu muhepwa ndidaro mukakeya mukiri tupuka zatu yalo kuno tuko okujala kala kupwa le apa nganda ame bumbiri ave ni saraka lelele ikyore eh ai uyimbe na uri na ngeno hino kwa ngo khore kana omo muzungu zoni anto zoni ne lata tiza honi ndu mauchingo manene mumidimbe minene apo ave ko po je bakata ngombo nganjo apo ikwinda ndero majwa kandola dunda abe cha cha yo mabe ngi chombo mbombo kuya o

Buku ami o kimbe bibe kimbe katapo wiki ungi na wa umumbube twaire dambi ondi kwa ikunte kima tungulonda ulando kwenda ngwina. Aungi kwenye sambo kuyiku dongo. Mungu ya jitwe ambo.

0: ya binti mwana maika aike ya kusunda ongara mnjiu haa maitutulibi kuita mumokoto chieke ya kusunda mbapa mnjituta chieke ya kusunda oranye mkwa emba ino olosunda mzituta kutuinda tulibi ularwe kai tutuko uku yondo uku ya uku chumotenya uku chie kupamo Mbali nubi mbali wane ina imba fasa mba mba mba ruka kihi na masa
1: nunjo nyushinji shimo ya utondora viu kushimo pa wata muno kutondora mbo shimo serikale mbe ni wata muno kabe piti kabe ruma takabe siti vi
0: chimu tamu miti yetu minene ya uyapu mutio kongorane ino nusiku wane pono kakwa ya kuwa kongorane kukutala mwodonduvi chize limo alipiti Odonta la piti wa kongola. Ya alipiti oku de mona alipo yi okapa hoko ipo jindu jimu anku heptimu pa hude tape po hutu kutapa. Na ikimu na edar odon banda pu oku pa ho yu kenga na ipa mo mo nambuli mbombu de tumisa. Uja biha nyoso kuchi. Ya oku ya na pe mwe podon danda uwa. Ufuwe na kachu makome panepo pena mawe. Nene na oko tara ne komando uwe nai pona pupeno uwa ro me pupe kula me mu tara mbona ndari petemba uli de tana wane ye ni utu de utit umanga usera ndu mbuno uho uho ni usera ndu katitina kunyi nako kwa nawo uwe jo atana yimu ti na bangu tupele na peka zonyo chimba kide hie ya me ki hautu kwe ku pe me omutenya kinene nai ondu de no upukambo de panu upukambo muhukane kawia utukuya po murongo na mbali mbo po mbali mbo mtu cha mbo chimba hongwa na chimitara chanjewa po mbali kuenda kuza po mbali po ndatu na kuenda kishikongkula upo kambu wenda ukadara ujo chile utu kututa ujo chua kambu chumwele munu chifu onta zaya ujo chima zetuka kwa munu maituka pihina ikia lupo mea maituka pihina maika onja mamara koka titi ujo mtu uli po pegu ngukumadi upopezu kwa munu maituka onkara tena oko kule munu mikiatu kama ingu ujo chimotela kukawanja na ujo utule mbwa na apemwe kinene nene upumbumba Tanganyika na upumba muna upona chipeno landa nda uchipeno mawe utuwa mba chipeno mitina olo ntiku kuja uteza na ulino uvana katpambwa na ya njia unu kata nukuna usia mpwa na kwa muuti mwamea ujala hawire kima chila wire kila heri mwamea ze aiha kwa kairondi kwa muuti na ipo mea nai uo kwende karara mwaka chimi zongo ze munu maipade tutu uku joko utu kupahana mika mbura wali hinu kwa mbisa mkikinga zidi kwa mika mimi de munu hinu kwa kashinu kwa mbisa nuko munu

0: ndwarwe kusharu matonyusi po sharu matonyusi kusita vishweri honga pino mundu nemapura nezvei ayo nyushi injiri matai chitevi po kusha injiri matai chitevi
1: nyiki kuina mai kurumata ikurumata kuti hawe kurumata tumbinyuna ngamba mimino ngamba ndandimbiza ra kucha uzonja injirumata ingo mundu warwe richimwe zatapa ojulipuza baze kwale kurumata zakwaza uriri
0: aha
1: posiyo kuti nyiki kiye kurumata muruturwe mundu mufura kaisiye mu Uzuo kukuverisa Isa mwere uke uliri Hii kanga mwenyuki Mada mkatiko la ndomo Munu mundu umwe Mbintu ye chingaru matunyuki na uja Kwa kapu Kutu mtu wafi Uwari mwaru matunyuki uliri Mkatiko la ndu kwa kandu kemwe na jinga acha uli tepene Kakapu seka nyinga nyinga
0: Ugusha ino masa mwaru matu wayo
1: Uzuo nyuki Maka kanango kakuyango owenda uliri uduwo pungopwe oka kuyango pinu unu vapa ukujona mbo muri uduwo njina wenda njihita uliri ukuja kuenda murutulo kina rumundu pora kangamu kina jima irumata ukujona mbo vapa mbo muri uduwo mbo musipeto kuenda mbo uduwo ukujo asro upukambo usro ndati urutu ungura kumeno uduwo nyuchi ndaye pemo mundu jwa munu kujopukawe mundu umwe na upuka wa swaka ndaye pemo mbabi wale dipande maziru matana chede na munu kujayo na jwa njwa matu mjinda kazena uzi u mmoku sura ulika mieka gaini kino kumwikita okaji kahepero kwe yoko namba na chiki nene uwi wazo kongo kujia kati suka apume na wana chie wana chie kiba hoka vetupuka mbaba nene mbutiti mazezepa uwi wazo ndugi ima yuru matana katiti na ulika kohepero kukuru matu mundu mihe kuyo uzu onyuchi ya
0: nabana zeta munu wa mozo njo shumuna mehimutu hama onguro wane wikuni nombi matu imunu ene mkongi fiakusha pe matu njodo njone ishe madhe ya mwagapitu itasha nmawe hiti vio ete mba mbumbu ombi wa vashe vere hapo odonyushi nodonjo mwenu kungliso odonyushi okushairo odonjo mwikuni nombi
1: imba hongwa nao na mihe ya katu mihe kataka pia ungulisa uri ya minu ya ungulisa kwa hiyo kujia kwa jikuno shenje nangu kuno kwa aliozu njichiki nene tu angu kukuno usu ndangu na hiko zuntiti kuziri kuno yonkina chimo ikizo kimwe cha kinda kazi hapo mba upendo dhungi kimbo uliti ya kondoro kaneo dhungi nda mikimbidi ndale ya kimwe kuyo ndamu ndale jinda mikimbidi mikimbidi kwenye samu kukuzibi sabi samu ya kumba putina hicho dhungi kifikaze hapo umutina umukutino kono vaku muti mungu dhungi kiyo njyo yali ahari ndale yo kimbuku mitimi mbili ya povi kwa ya ulilipo kulikulako ya mungu nukuja ingungu kucha muso kupo wike samu mwikikuni nwane ngondoro kuzunjwa za hashiti mapea pekara pili na mhe mapea ama mbukiti ya madamu mchuguni hachanje mchumuze karamu zihita uliki nuka zehapu mapuzuniki zionja mbe aze kondoro kanae okuja ami yomike sachiri ya ringu yodhunyuki ami kimi kujisu kuze konje sachiri yonjima jifindi kisa okuja vike sachimbe tore fangui okuja unjuze zi ringu po kita hitikwe nada hakurameze konanga mikumbiri okuja ka mwajikuni na kaze pobumbu pobupe na unyuchi kaze hapo kachiri
0: no shuwa atara umano mbutuzu odhunyushi onyushi ya tuka onyushi the ya mwanga nda ma vitwa tungu dhevero nyushi kudhevero nyushi ndire ya mwanga ndara tunoka apolino mahero shimalia na mwanga nda uri mumuti wa nganda po mujo
1: aje hi ja tutaka na vengira ile kako veke hapu uri kana vajire na mahero posio kuja chua no to nyuki kaka mi yimo kuro to kinao okiviga kimne kuro to andu na bi mi ho bi jina mi bi na wa kuro to nyi baro to nyi ki aye o mi yimo to nyi ki kaka kaka na wa ko karao ko kuro to nyi ki ka karao ko o bi na bi bi guri ro mi yimo na o man do na baro to nyi ki ndi ki ma onjo na le hita ro ma hapo ya kula mambo po ya mba etu kai ingo ku ja pen o man do pengino kurata
2: Era garo munene wetu warushindo shona shopra tene okapuku owanjete ngumba ferekale yakuna yene mtu mwiri dhubire na wamodhu na wa ohungano ushimbu odhunyushi kusha ungulavi nusha atuhungire na njungurova shatu hungira na

0: here. So, the card. Kom, kom, kom, kom. So, die kaartje, hoe lang vakt het om te registreren?
1: Vat omtrent zo 5 tot 6 minuten. Dat is een lang proces.
0: Ah, oké. Okay. Wat nodig heb ik? Mijn ID of mijn nummer? Wat nodig heb je?
1: Ja, de cellfoonnummer, de ID en...
2: Namen
1: van is op je ID en die Google account.
0: Oh. Je moet ook een e-mail account daar, Google, een e-mail account. Je moet ook aan jou. A paper hi. Ik heb nog een keer over Peter Monami. Ik heb een keer over Peter Monami. Ik Ja, oh, pokus mega belde ye ke kutwa kenza kuno handu muti haro kumuna koru federal no maza chinene shimato ngeveni bani moyepa okai dikwe ake anje onje tradi odo momba ya ono mara yo ngode anje wori sengi da kosi beto muno kakara da kuma kenu kupodo ngombe okono ke kupo bi mariva ka ngombe ka kupo bi mariva bi bi no onde no maina o mo pukini shimara no kakara da chikandje mwene kuisakira ko o karatambo wina shima tungire ne wina mwene kumuna onjithiro mama tate tepe niana ira o tepe ife na ira tete ni boy ya you need your help you know waro kakara da yeah. This guy must assist you now. Okaidi, Kripin.
3: Tina?
0: Yeah, just go there. He will help you. No. Yeah. Mango kakarda.
4: I'm a lady.
0: Onde ka bogo jere pinjere bo kor. O bi jukai.
5: Ami mego bi angiro.
0: Omna no angiro nyima tungire ni feke ko haga ne moranyo munda majavi en machine da runde ko Namibia.
5: Ba to ida kito utere.
0: Ungonji the mo chirongo chingura baka ni.
5: Ah, mbikonji sa mogo to mine mwana.
0: Ah, onama kwa kauta mwana na mbo wupi?
5: Ah, mbo shiri shiri mwurwe zendu nomburanda. Ono hepo kaka kungoto utarari za kaka. Mwanyandere mwanjira dhuwe yuri.
0: Ok, pa jinen. Amare the fight onga nijo. Kore, mwurina, midre. Uleke.
6: Mbade mburu nina kabe mipo mbiro
0: mido. Si matungi nini, uri mwuyungu ni matungi nini. Unainjo aefu nano ikwe. Ah, si matu, unamara njambi yangu rika ni matwanga, poto hani ki. Turima umprada tami, onde kabo tuka sharipa njire po share tono, umro nambari yangu tufa hani ka, ati anja o ruvi de kuviarwe, komanda mbo domeni nambiri pana Romi, eye wina nguri komanda mbo o domeni si matu ngire nei, munda mbo I, ko, okay sameza turipa na mitri. Ya uri mbaji matungire ni ya komunda mara ndithiro tulipona ana onguri ko pandi ro mara ndithiro kimba mayo kuna ndithiro tulimo mudi imbi omumbomba uri limo ndoro pon tv ya magumba chimbiri mbani oyi chirongo bahakis amina mba ku shanga ndo meme unju ngiro mbira njena meje tfereko ko dastela no sibere lana moranyo munda ku chomude ripoka demo ya shidiri moti tukaka kunjithu o kokakoriso wandu mundambo opone sha to handik ngana je npc or kothindwi kwa zomaru gaenda ko murungu ya mutu kunda to yetona mibia monando yoku mburuka o zomuru mi ngana mura to yondika meno yongana je o pukwix mega build o yo winner njai neno kutara o njambi ko ro zomuru ndatu matu ngiro mbrenye mayi veni mringo nene ndatu o mayi veni mringo nene ine nombre je o mayi veni mringo nene ndano o shonganda yongai ndithi yo mara ndithi yo vi gurithwa vya kutunga anundo gabe injo injo to gurithi onjo jungu ya akusha wina maipo onengere apik akuto etu nagatho ndiva yako UK angore vili ko UK munda me kora oje gai
7: ndera njami kala konda
0: kala konda oje gai
7: kambonga
0: o rethwati
7: ya mungwa
0: o era mungwa munda un
7: TV ni
0: ya ka vandu bami TV ni urimba urimba na mekti matungi ni moranyo munda nungure mu iyo kirongo
7: bwe de dukonyiza kuko horozo njozo bandu uri yo po
0: ya oyi ngure miungura okuja bi sipe no mundu ne ngure mo moranye munda mya ko horozo mbanda ngo ka Philipa unako kangura
7: ah mbira ko shine ne uri
0: Ah, mbe ya rukururiri,
7: chua kunjitono.

0: ariko toko njo praise.
1: Yeah.
2: Oho.
0: Yeah. Kwa rikani kukusho shimbamba the natwa tashinda punyo njo njo yaka kuma me ukoro njo ye akoma pomurumba podomba deuli. Nganduko ngusha mukomba nganduko ngotungina ngotufi.

0: Ombadu aikoka matutara momanda ete tuna odongura mbali tuna ongura yondiro nongura yobikulia matutu ongura yondiro ongura yondiro inyandwa nei obakweyuba vyekurathana kuna obakwa uti obakwa shibi obakwe nambura nobakwa shiti ongura yondiro njo omanda ngo yeithene wakucha omihoko mikutathana obakwe ndata venyanda ongura yondiro kuna obakwe njanje nobakwa heri ongura yondiro njo shimatuya pongura yobikulia inyandwa nei obanakweuba venyanda ongura yobikulia kuna obanakwa uti obanakwa shibi obanakwe nambura nobanakwa shiti
1: ngatiarora kuhauri tirinawo rishinene katu tuya pondondo njo wandu kuhaha kako
2: no shimatongo ku okubatura nokukororo matu wetu putukara kumingwarumendo watuta porumene hoba komberi na pamba kandi na kucha twarwa pope kandi kwa ina kuchwa
1: aika ko
2: ya porume katundo vimali bano halina mbo wopi ndonde
1: aika ko ngambo uze ukumuna kono umuno jo umuno no otfarande po polisa jo kara sha mbi kayo mbi mabi kondoko kunene ya
2: twa kaina bitu ko bada pano mara ine shima tawa kuva tero mendo umba ngorumendo o batuto baute opo piku pagare ki kamara gare ki
1: ndenge mundo anchi ndenge shinene aigaga ya a shimo shuno unanga ino mwangu kuvatirwa nawo shimo kukorolo njiwo ya kusha monji vala kwa kanjelo wa kanje ndara nja mipeni mbisano wa peni ya
2: onji binara na mwisano ina rarwe na matungu ramani nyana na
1: e ndara nja mikala kondoro shiherero
2: ya mpeni
1: peni no hena ranjero mene
2: okusha mana shinongo mixed
1: ya shino mixed na ya okuja monji vaza kokanjele wakanje onelo ha mondatu imwe oine omuvyu oba ha mbume mbari oine oha mbombari oha mbombari
2: onelo ha mondatu imwe
1: 08149
2: oine omuvyu
1: 66
2: oha ha mbume mbari
1: 475
2: oine oha mbombari ondano minigwa mashirango jeyi
1: beri na wandange shindene kweba
2: kono kwa kuminika ndiko ko mongwa
1: desemba
2: mominike mama we
1: ke hire tro muhana meme niko mama wanje no batena kwanje we hembiri ko resa tengo minike ah wanda wetu meme njishiwo rito
2: waiza pombera
1: pombera vambono mame niko shindene Meku minigeshi nene pombera etu. Ya.
2: Oku hepa jine.
1: Oku hepa ndangi mixti.
2: Ya, ta mixti meku wakana ni.
1: Opu, umuna mwinyo. Kashikando chitengo kwa hakaena. Tu wakane na kushumia no. Iga ndo vita tu vine.
2: Amara ingiru ya mingi.
1: Aika kopuo.
2: Oku hepa jine, mprana jine. Matu kaina na uri mwaka rupite ketu nga. Maki enda enda na chatu handike. Ya. Midri. Ah ne aiga ndira kira ha ha dua trimo chinongo matingre ning a poko fix make a build ya shwe amba wina make kumno o ninga ndo ke kone ko hakana kuna o vandu make end shungura shukule mbruka o mukandi o mbura o minongo ha madatu yo ndika mene make end shungura a sho marandifiro yo ngandanchi ya njun njun njun njun njun

0: oba kweyuba de kurathana kuna oba kwa uti oba kwa shibi oba kwe nambura no oba kwa shiti ongura yontironjo komandango yeithana wakusha omihoko mikutathana oba kwendata venyanda ongura yontiro kuna oba kwenjanje no oba kwa heri ongura yontironjo shimatia pongura yobikulia inyandwa nai oba na kweyuba venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwa uti oba na kwa shibi oba na kwe nambura no oba na kwa shiti oba na kwe ndata venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwe njanje no oba na kwa here ombadhu aikoka
1: maraja omita mamu mudo ojimangiba omarako.

0: ogolera kwepa apita mirongo na imo mirongo na mbali jetu kaende pa Dominique ya mangwa shigura mo peri mbo isi shigura me isi shigura ebe kuona ba fo ya kulio ni maso gane ibaro mahongero ko ko ngure mo bwa kuru ngana ututa ya ngamba lo meta hama mudu na ushaka hino mape kaenda mu ndambo na je Dominique tukaende pa mwe je Dominique Moro wapenduka. Jenguno.
1: Ya natwa pengo kuminiko mama uri kana nguri ko usho. Ikeya mubangwa. Minike tate nguri ko kaumba. Vezu za murundumo. Emniko una hiwanye to vatondo wa mubangwa. Upangure mubangwa mupa mubangwa mini kumambianjo mbeni mubangwa na sondi mubangwa na tena kwanja vya vya to yanwa ndo vya mpa kumanyi jiwa to yalu ngatangwe mubangwa
0: okuhepa ngatangwe mubangwa
1: inawa hinene
0: okuhepa nao iya iya shurumu wati mena mao mini kandondo vero kwanza kutura kwamba ni wamishirumbu wati mena sipotha mimi ni kekepo mutambo wemuvala mutambo wala membo mutambo ingrita mutambo po yalu kuati men sipotha ngokore sabe ngongero ruri ngwa kutura kwa he pambai jamahi nulo wayo iya kwepa Oburi.
2: Oro. Iyo kuduri mwitane.
0: Meta ha.
2: Wangara.
0: Tuka na wali.
2: Teno togara na wali. Alika mwamini kwa uri mundo mubenda da waho.
0: Owe no, mwamini kwa shini nengunda waho ha ingira uri.
2: Oku hepa to. Tapana alika na wali. Dino ndi miango kube mburuko batena kwanje. No mwini ngo mwurumendo mkwa shivita. Tese aliko. Aruhe aturi siwa siya hashimu. Hatuku shiva mwishi kumitata ijimwe wombando kakara. Wombando wombune. Ambano shiva ihama kwa mwenye wanje ndio ndi mwuko mwambui. Ambano utu nungutengo ngari wekaveterwa. Amande roshipanga. Ombutika pimbi ikorwa. Ave mbata na kwanje uri wabasuberwa no bahubeshi nene kwani. Osuta ikorwa. Oka piti isha ina ikorwa. Oshi hende. Braso korupanda. Orope ya makawete karonge. Oka uru ikorwa. Na mwenye umutanga. Omovye sete hii oinawe uye mbui. Okay, wakeneishi. Omuze uparna basa ikorwa na Gustafa Besa kariewe. Ofanuela o ongu shinago, wapige na ikorwa, nduka nyoshipa hausi ya genaihe, na waunjwa saruru, o wapatuwa masa uri kuhuye wapako, alika hapa mini kwa hiyo mute na kwa shinene, nyoni pele zari mungu nyo wanja vehe, shiva ihama, uri ya bukua rosa genaihe, kasho bukatiko virongo.
0: Okuhepa.
2: Mini kwa shinene, no, wina mpokuja, kwa hama mpokuji.

0: yapita mino ngai vari yapita mino ngai vari mo murongo na baje tu mini kemoro wapenduka ogara nawa yele raka udu wake
1: ne tu vati tu ogara nawa
0: ogara nawa
1: ya Antono a hei gari mini gaso ho mutio na na endo gari mini pa mo amuna yo kuru na ndo tun bakari ngo pa na wi wi gori ngo ya kala ro makati ka na ko ha ko mon nei ngu o si na jo mbejo mutio na ba ya kondi ho ndo ni lo lu shindo a amuka na ngu a jino ku ni ngu ka hele wa upamba e hei ndi ya wa ku ga ka ipango wi nda mpo na ba me me mini ke po Iko hiyo haka pepe kushiwa hondo wangu mbeku na kukuiki wa nengu waka muhanga mini kwe Kwenji kumashi waka mbara apena edengu wa washa wionjanga mini kwe Bumbu ya kakotopunjiwa muka endu wachi mbusha hiyo kwa hiyo endo pina shiku mbangashi mini kwe Au hiyo puwa na hati wa yenye mene ya humburu kani ya rondo ya karonga manjo wa njiwa wako wachi wiko nene kuhepa Oh, hiyo rondo
0: Pakuhepa
1: Iyo
0: Pakuhepa na me mini ke pasta ngondo team no sleeper ahi he no wakurundu ave he No va a ver, va a ser una imamashirunga, moco mucaru. Moro, ahora, contigo.

0: bipange bina munyono bikuriyo birasewa na ingoma na neno wa ingo uputa ambara mihiro reso ate pomihiro farama okusha kuna unongo mbuhina kwa kutira kwa erike o shikando shisha buko shimo dembruka na wa tari no o neyubaro atuta muto mbura mbali ndaka pita mbi wakuru ndarino enando meno kaparu kade okusha kuna o memunu kusha ambara wandu ambe pika apo nganda owa ungure wetu okusha unongo utiti mbumbi na wambi mea oki anja kubuo mbunda bihi ya ruka kwa mkuma wa skole.
1: Okusha mwe anja rune
0: ndino mapeta pochiranda chetu sho mbongo nji evangeli po mbi wakuru bei ni mshimbiri na imbiri mwenjira kenda kukapena kukakombisa ndorubele no kuzikamisa kusha o wandumba tuye kusekirisira mbo mutu o njivisira uri njima isito hili nganduko hili mbali nao kaina rure kupete kipi ndino pochiranda chetu sho evangeli po kereka etu toho njituna yomo mbi wakuru
1: amara kusha chinene ngarire mbo waungure pono hoku mbo waungure sengabe no
0: Oba ungurize shiveri po shipena nga mwangu ngumeri uru inangu mepatele penjeme na usharumwe oba ndu shiva vadako kovi ungura oba ungurize opuveri shiva veri umama uwa wa masuiro onjivisiro njima ikungama omuputa uriri mbi wakuru po odorese watenda ndu tushinda sanandere ungondroka na mbi wakuru umwe nguno katore nguwa hakana po anduetano po kanyoko muko na po wenga pimbo ati kutokero hapa mwuriri o hili nganduko wa hili mbari opo watu hana sana unongombi kukusha uhaka na amerike uri
1: mithiri chukulana kama nange tamba yanyi nga hii no komuno mwaka natu kupaha
0: okwe hepa shinene
1: dangi
0: alright bye
1: kwe hepa shinene yari mithiri chukula me kumalisa na kusha chunguro chua shinene chua udo kuhonga o mungure po ngandanu o kapahonji vithiro o kwambu shua amuro hukumu hongaru kwa no kwenye kimbo watu ya wambu ya wakuru ya njeni ya njelo wa ungurewe ndi kuma hongerongo ujanga yungu shanga hende ngombe ya nyungu mbema hende vipo shungurisa ishi ungurewe ya njema shiwanu penyino kutila kwa wakamba ngo ni hinde ma vende kingo mahongerongo ya memi nike wa musuwera wanje moshipangero shasho mwise shono waka uzu opo ya lukumbu tibwe ali mbundu novana sheme dhoro ngondo meta haa
2: Mamu, kwa hara kura tuombo.
1: Mbe hara na hara buri penyembo.
2: Ila wa
1: njongunu.
2: Aye meango kutupuka jo kutupuka ko chimangauri. Nawa kumini ko ne tena mimi ni ko muna ne NCC director na no komba na mando NCC ndiyo. Oja mbroka ko Omuna nuora tuwe uwe la kariko kuse kumini kembo po hama mpo hauto njimo kondito kuhinga mowa henga Kaya weyango kumini kwa anduwa njepa Kuse mchoro ngumemi nike ndira mama Kwe yoke tayata muno Nyangu charika na chumenzi ya taro uwele Mungu mdiro uwe Kuse mini ke mama Mawe ya tamuno Kuse mini kwa vandu po Omirunga vine mba kwa yaka rukotomba ndu wawe hempo kwa nganda kwa mwe mini kwa jina jomu nipa no noka we kwa Kwa mini kwa andu kwa kondulo njomba kwa otima mbari ngeri mba Onja ya omoka hile mini mbu kumbata kwa wehe mwe mini kempo ya mini kwa ye mini kwa tima ya maaji ngeri mba Njo otima ya tumba wehe mwe mini kwa andu maaji wa njeneze sa Kina kwa karare po muhama mbo na mikiri Mami kirino homba mukamanya miti chakula mukaendo mbo. Ujo po ya kumu na ndoa kwa vingi kwa mbondo na njomba.
1: Kuepa.
2: Kuepa.
1: Kuepa na meta haburi. Meta ha.
3: Hara mwisa ne.
1: Ii ugo hara muprate ne. Njongo no.
3: Nani mwisa mama jikuto hende mepeje.
1: Mhm.
3: We need to omo anje no me kwenye. Na mama Erika. Erika

Oiri nabani apito miniti emwe imwe yomahatenya. Inji oratio UNBC momorari wenyuithiro maranga. Ombude maileso wa imberi ya meka hengari. Omenestro ndenga elaya ya gurare wade mbrukitha omita ndagusha odondola dhana mibio mangeto mathere tano. Nga njwa iyo horo mende. Omumo no maanjiru rubara kumekulithiro donge shefa nondungo mbe murupando. Chaungire poshungura shapeke shomanjiro mama neno womeri hongiro mwiri hongwa peke peke koba hongwa ke hiyo nganda yoma hongiro ijo ita National University of Management ufupi wa AUM erera olishatano Dr. Ngurare waningire oberi honge okuungulitha wa mahongero no shimaliwa shumbi kwa yome kulithiro mita anda okubatera ushaveta nurongaro ihupo no kuithapo uhepe wa viungura. Eye masha obando mitanda venu upupu no ya rambwa ya nukuungulitha wa shimariwa honu momono wa madhe meno shimariwa nu njiro mbatiro njihino ukotoka pothea njino mbimbo yokutara kubiungulithi wano maa njiro biungura. Mundambwi owe omute wa IUM nu omuhamithu wewe wa shirata shumana ni onganda Professor David Namwandi washere onganda njia dhikamitha omeri hongiro momono mana neno womeva nongondono ne kushita kushapekare omaitha pero uhepe wome wambukara pome hii na wina oma njirurubara rubara kongo njiro hono mende njo. Na mwandi masha o IUM yashi ukisire omeri hongiro prohama yo unongo mpepo mwavianja matha kumburo mayo vivali numiru nguye na hambo mbali okubatero maanjiro matha kwa maunguli orusheno na wina obiungulithu wa vyarwe. Ongonea yuruko nduwarongo Natalia Nwahoses waha kaenineno wakura menepo weshimbumbasho Dakota Group mwamano maha kaenineno wakia njo matha kwa manene pali thiro no viungura mbino nchina no mafu.

0: noba kwahere ongura yondironjo chimatia pongura yobikulya inyandwana obana kweuba venyanda ongura yobikulya kuna obana kwa uti obana kwa shibi obana kwa nambura nobana kwa shiti obana kwa ndata venyanda ongura yobikulya kuna obana kwa njanje nobana kwa here ombadu aikoka
1: omita mamu mudo ojimangira omarako.

mombura nji ya yabiri mwenemathere muyuno na ranonda tu onga nda onguri ya matukurure nji ya jilet ya randitha otukurure etherere mwe na mirongo hambo mwe na hambo ndatu cha rombura yao ndenga ya marandithilo

Oli wa mundu uye nakuka mburodo njivithiro ndheri kwa mbando mangeteo murongo na rimwe mosekonde. Othia udhe mburuka wa mirongo vine uriri.

kwatu kende kumungumi yangu kwa hakena kuna o muhange ngondo ngondo ngondo uli poshi pareshi o shungu tukiro twashibita kusha o mahore mathina o meko pindi o top 8 rombata thane no njautire ko shodonji ayiko usho nambani ya kutoka muko twashimithia ko mahore ko mathina na amerika na nuko dumo mbali o inari hema bitho kuuta bandu baningiro sha bende rukuru nai nambani shimeshe njungu no ngondo uno ngondo njipegusha numba polu pareshi.

0: kara ngombe po mai thingi vi kumbuno mambo ngutwale thigwisha vave vave
1: ya okwepa naomberia mikaingari okwepa karuwe kwa nino kunjia le mambo matinyo mawanga kura mabimi niki kumuprati ni nguri paka tinda kwa kare kwa mambo meka mbra wisha ndino ndi heyewe na makuru hongi kuru hongi marisha nguwa mwishimbele che hindo namibia po ikando chitenga uliri ombanga njo kamblo njisa mwishwana nokia rua mwishwana njo standard benga ya njo shimari ushingike kopi ni marishu kwa usho standard bank top 8 kapa maoro matenga shia uta ya utila munda mbuyo washo zonji maorengo zokata final wila hambo ndatu mbi hapo tuwele to rutenga kapo rusha hambo ndatu mulika namibia kwa manda kekweza romanya ndrumburo mayo na mirongo yali na ndano nombulo mayali na mirongo yali na hambo umwe shima tu wengine ne okuzambo o mahorengo mahinga kwingo masini na yali munda wa ushe wa muntu wa okia kanyanderango munda mbwa ushe wa nyandero mahorengo semi final ne ole seni na mari nyanda mundi ndi poru pale rongo tukiro mo kuto juro hongoro sho mwise obakati ko shira sho wa hongwa sho yunama a no no shira ishi o mighty ngana za sho wa ronda de jitri ya munda mbwa wa shi wa rongo mo rukondo ne no sho njipa yunama itri ya mo rukondo ako masa mo kuto juro hongoro sho mwise mba mwitulira o shira sho wa hongwa na maronga ino shina chichiri po uliri o bandu bauto kuya e olendo lini mari utu mwine kwa bandu shuru po diema tuwe ngirenei o bandu bauto kuita o kuja kwa wenguri ya pepu ya lika na mundu wata teme kuna nga usha uva de porupare rongu tu uva de porupare rongu tu kiro uye kwe kutare uro eruwe shimbele alika na kuchanga ino spana yue kaya nyanda po siya kaimune utu nyo kwa dake ure seni na nje teki eki anjuru wara mwishimbea chokisha wanuma bia njomba tu shino standard bank o shi shi atara ndiyo ndika kwe rova ndu porupara wemunu usha kako o bandu kawe rova ngipu indo rupare ndu muka mape ya weza kako katino kia nje shimari wako shimbele rukwa matu kanja kwa mahori waru kusho shino shinene teki anja kwa hambo rakana kuja kumuhuka na muhuka andina tulikare keko okuja oshime cha mwashi wa hengali ngunda tulimpa uri matu tunu maturi tunu nukutuwa kutuwele matu soki enda nukuka ama nishitwa kumbwa na bano atumu ya tele hore na mwenye kuru kiko basha piku neshe shuwe po nukuru la kida kuhishe shuwa na ushe hore la kure makalina masha hore no hore le seni na mwinji o standard bank top 8 kapa pokatiko yu na mwashira shuwa ungwa mwashira shuwa sorondato vila vivari mbi mberi ya meka na ingo mprati ne ovido yuwa oshira shisho yu na mashini ando shindere shukushaira shindere shukushaira ulipatia ospana ji o maiti kana sa shira shuwa sorondate shindere shindere shukutukuka kutako yu angkwa vile vali kwenye tinondisha kutawo shindere mapekare hore bandu kutawo kutawo peke ya obantu vange otukoronga na mishimba garuka mutambu ya kuda tuli mutambu uri lape tuno na obali utatu chizo kombo tuhiti ya ruke mutambu ndo shaure nda mutuke tena munye ko rukiko mulali banji bizira mbaranga shuri shuri ke kende wina we npc erende maria ena munye ko rukiko owe bandera ko uri basha ambije na mwaji wengari usho putuli kuimbo ba pratene ave tira uri kuda munda tumbomea na wana bano hanje ukatwa ka nule kipeke pike bodi apeno munye muwa ya mbepo nyime hingombe pomba mbepo ndara tane no ndire shimbere chimotashie to bandu pamwe shimbere ina jiji yetu njoroka shimbere shi yetu nyume kuimba abe obusha ndiye ameka ingali mbako mimi ndiye kutoka kwa yuli mbacha ndiye teraka oshime kunanga rika na kwa nguri mo kutoka shuru ngoro shimu teka pia mba ole ndi mali utu mwine kwa mbando shuru kwa sababu unusha nyombe pia utu kuinga pia vile viwa peke peke choto kia poru pare mbarongo tukiro mumu unusha stande penga rueda rueda mbano ori yoru mplo uliri onjo kamplo njitha mwishu wana nukia rua mwishu wana okuja amekutoko injo ya kutaro shimbere oro ruo shimbere okuja ambeya meko shimesha okuza kwa mika vele mbruka ngondo mbili poru pare ngu tukiro uli ambili pokatio hema kuna me

mumbura nji ya yuri muna mathere muyuno nora nonda tu onga nda onguri ya matukurure nji ya jilet ya randitha otukurure ethere ni mwe na mirongo hambo mwe na hambo nda tu cha rombura yao ndenga ya marandithiro

I just can't wait to have my test. Thank you very much.

mambo maisha okada ndonanga kodombulo mwana hambo umwe kukamene o unashi uvali o upaha mbo umbiru kushiali mwishi totoshi kwa uomewa mbonga hino na u uninwe iyo mewa ngaro njaka endithure ina iye nguri moru paroveta na ina bangu mapangurua inga kukatukirire kushiali shitotoshi kwa mkatukirire moku kamo unashi uvali kupitisa kusha uhupe wakatha ndona nguo president nandi ndaitwa Masha eye mwamathange na omo veta ya Namibia weke poha kuyo kushombanga na ya Namibia kari lupa rombanga na ya Namibia omirali avihe mbima withu kukongolera vyo kusho mundu shuka rombanga na uthu kupewa ya uthu kutuwa kwa hako yori uthu kuthe mburuga uthu kushita imavi kongolere pengena na mapeka au shishitu wa shamashi ukithiro na kuungura mbio pondondo ya shari hosho state event ovi shitu wa pondondo horo mende mawika apuro yorumwe mapeka au ungura wehe wa horo mende na yeno horo mende ihe wakathandona nga puma keto kie kupoa hako njiyo kushu wali mbangame kushu mbangame matu shosho mundungo shatu kushitavi shime kurupe wae unodho proeka peke peke kathandona kodombro wana hambo umwe kukaka pita uko keni kukaa mo nashimba hupumbo mabando mangetenga kodomro na hambo umwe.

0: yamutiti poma umbaro si guri puri amuridi nime onda tu huriri o mbari onda tu hambo onda tu huri huri amuridi nime onda tu huriri o mbari onda tu hambo onda tu huriri huu jambi na shina no manyando zovando nimpanda duiti mwe kwenye dizo kupepera meka mbra yua onjoroka mdambo resevati yamu weri gomba onjoroka huriri indishima onjoroka ukasha kani na onjoroka ya injo mbada sino yo as for mini soka tunamenda njo hili mwakotu wa mungu mwangu mbata mwanambo mwede mbo utu hingi utu fara mwawe shima ya kashita wa mirongo vivari ya nengaliko mirongo vivari na hambu mwungu mdambo resevati ya mungu mati ya rukangu watu ya rukira mato juwa kushe kupindi enene reo kupepele kupo manoma nini minano mpango ya peke kushu mbura njala kwa ndari njaro shika njitina kupindo kukara kupo siya kiyo mani njiro shiwa na kushe kupindi nano mpango shinene mbarasa nonji maika kwa mpura nji fajiroma wajima shiru mirongo hivari na ane mirongo hivari na hambo mwanawe kenjo shikamunika yeya uririe njo mbarasa nonji ya kurama numai hingiruwa mvinyo vengi shineno virama vienda wifa kumunwe kembo na wa shinene fajiroyo ino mayo vi o shimarea shimia shinando mayo mirongo vitatu mwingo mawangu bata munango kumdambo ushimbira shivana shimbo wadhanu kuno mayo mirongo hivari na ane konel pala kuna mayo vi hambo umwe miyake ukupa na wango maneno shimarivasho mawashima enda yaka enda shinae peroni umeri shangi siro uriri kwa ndelo yivino masere ya mbondatu kumdambu ushimbire kumdambu ya uwanet pala o masere yetano manuwa pira woni jima ya kashitu mirongo hivari na ane kunjulae opo ngesta osanjo otfamano ngesta osamokotu wa mongwa kumdambu ambiro manuwa pira mbara zanonji shima ya unjiro kashitwa mjivi ziroko murungu omu paha kamara nguwa kambara uripuri wa mbondatu nimwe oine omuvyu ombari wa mbondatu ondano wa mbondatu ondano uri wa mbondatu nimwe oine omuvyu mbari ohambo ndatu ondano ohambo ndatu ondano eka mbra ya garugi remi mbari na yo uriri momapeto mawanga mba itile pokati konjenje nonda ombo undo maju wango ndo hee yombi uriri bino shina na manyano mwindu rukondwa maheke wengi atie to kula mama wa shima yaka enda okwepa karuvele kwenye jare
1: okwepa shinene
0: tangi shinene
1: kwepa na baka pitambo mbeha kane kwenye tuyo wek kwa kashimune bako nye mbegupe
2: ya okuna na kuhepa garugiru wa ukambi kujipo mbako mapeto mawanga wa rovi ungura wa mpradi ninguli po katina kore kwa mambo mami ni kwa nera karu ufero nengire achiri kiyo shika mbureshimu shwangi na ufero shambe shondo ndo ya peki umkwe tunguma bukembo na umkwe tunguma bukembo watavitha angu hapa tiri ngutu kwa wenda hapa mkwe muwaza shineno shumundu kwe muwaza toho mchitamba hii mkwe tunuma makena ato shumundu kuma konjo mundambo na pano wahoo kama kubina kuhuri utenga tinga hunda hiye ya mkwarika ne o mishu usha wanjaru wa ravaka matapati mawe ya kukushua usha blegi wasa haka matapati ya chitiwi mkoto wa konjatu mundi ndino ndi mleki hilo saka matapati haka ene kuno shira shio saka shaweva o ndambule nuchemero ndambule shiri mongata mkoto waka shaweva na konja tumwe nyandu ronde ngande konja ina ima waha mungela kwa pia mundi ndino ndependa riku kongoro riku kongoro karungi ureno mupura ni uri pokatinda uri pokatinda wakore kwa mambo wajira jo mleki hilo saka matapati ino nijaka pita rukuru muko mnene muhamu ndapio muko mnene mkoto wako konja tu mleki hilo saka pita pojira shaka shaweva no imbere vita tu kuriri o imbere mleki hilo saidi so mnene ngui kalefa vivari imbere vivari yari na kalefa hiyo sharo sharo munya nengu itoro e north sa jinene mbuya erero erero mwote ya kanenga tumushi wanao ogu jamu mbaka pita nao matu njugo ujo mbile giro sa mudiri mhuka mai mbunika vimo mbarasa nonjo injo njiri mkoto wa koncha tunjiri njia kaya ndaja utu nondi jima ima nuko manda ha okanaka rukumbi na kuhu uri uge njeta kwa mpepo jinene ombara za neno njiri mochuhuro hongora wa shomu ife ombara za neno yongando nene inji o renden drama ombara za neno maiza nako usha renden drama open tunamenda naika kwa mawazi na chiti hambo umwe na hambo mbari wangananja turo mayo vi mirongo vichia tefa kwa mbano chiti ajima tungire nai wa mayo vi mirongo vivari yari muda achimbele shwa nashwa vandu nuwa shwa chaha nika nai wachira jia pura yoro chenga mazika mbano mayo vi murongo pa mneko peudhia nova mentali murongo na hamo ndato ongolto oraya ruisha vari ya mayo vi etano nova mentali murongo na hamo ndato za silveri o vila ambia panjara kwa mawre maika kutako useni na mogoto wa stelana o wachira chie masi ya ruka kwa ngandano ondula zara mimbia o mayo vi evari na masere etano oma yovyo murongo yari muda achimbere chwana cha bakalona numa nusha hanika nai ochira cha brother rutenga machika muno mayovia tano pa mwene ko peudia no mendali o murongo dongolto oroya ruisha bali ama yovia bali no masere tano no do mendali o murongo do silveri o vira mbia panjara ko mare mega kutaku useni na ochira chi machi aruka ko nganda no ndo lazana mipia e yovili mwe no masere bali no mirongo vitano o kulicha ngiza ko marasa nonji e yovili mwe no masere hambo mbari ochuno shimbere net pala vie bali pa marika no matuto ucho vira vya mbio toko mune kembo alika nae vira mbio kabiko njito kuya kabia tiro shira shonet pala kukucha tuko njite kukucha ovira vya net pala alika nae tuo vieru kisha mochivarero kulisha ngita mdambo shimbere shi wanacho wazandu wakawa nambashe hiyo vili merumasari ambo mbari waeku muno mayovie murongo mdambo shimbere shi wanacho wazandu waeku muno mayovie tano mdambo shimbere shi wanacho wakawa na kwa vya chuno shimbere shi wanacho wakawa na uriri omazere ambo mbari ombata sana nombaturu kieko veru mwekumu wangu kamo norupa shima ishiti eta tuko mwede ousha ambo umwe orisha tatu ndoraro endini oshima tunanova pira mwoto astela na matuna nene mwopo havani hotela poshitoto mba ambo po yomute nguazu magashiwanyo po mba yembo ishu kwa na wajine mwoto astelana ogusha mabi munika na osheri ambo umwe na ambo mbari oro viungura na sonda narika nero viungura matu unguri sotu pare tuvari o indo rosieve na indo roro astelano rini indo mkuti filter o rosa o sonda hatu unguri so mkuti filter uriri indo nda unguro nganaji orende ndrama o vila zato kumune kimbo na isha ambiko trombako kometo wao ojira shoshaka nungu machiku kwa waka unambara kota chen pasa okutuna nokupasa uriri oyax mamboro yakakarara onje akaitwa ichi kwa na washinene ino mudandu akamundu opukos oyashimbingwe oyangu oliesa onje ando wa maihi ni munika na washinene mukoto wa stella nambo ojira chando wa maihi mboto mutano no makenao ovi mbongoro oyoyo andu akaoko osponge pom squat spender Oril Madrid tojada romarazo najeri mukoto wa stella na o mwele mbwa guko operatives fc maidu ko shiwarongo onje IT wa Mungunda ojira chombola za ona makopi mukoto wa stella na ololosta okobet 90 na African United ta Blue Eagles oru narongwe maruvu mutabwa chinenemba ofani gamer o Italy o Kimbondo okujana yarikane waisiwa norubelero shira shimwe uriri ovira metoko muneke mbonai oliro murongo na muvyu etoveni bato ngo vira o mirongo vivari anje papata oku yarumwe chimbata murino shira shwe nai shwa kujarika kojizo kwagana no mukuru so rutu pre uchapotwa radusha mamu iko barasana no jo askela na njore ende drama no inde no arikane mudambu upana upana to iso tuwele tuvari uriri ezere rimwe no mirongo vitano nai upana bato ko muneke mbo une muya pe iso tuwele tuvari uriri kwa njivi ziro kwa mruku chumwa kukuru wa vingo kano parasano yo astela na jime nyanda mawashi majiti hambu mwene hambu mbari nji mwoto no po uri roa mwetatu wa imwe mwa kare kuna suma kashwanyo uri po uri roa mwetatu wa imwe o ine o hambu mwetatu o uriri o muvyu o hambu mbari o ndatu o uriri o uri roa mwetatu wa imwe o ine o hambu mwetatu o uriri o muvyu o hambu mbari o ndatu o uriri po hakaena kuna ami kubiri Bethold upurati na kashimune ami mbiri po uri roa mwetatu wa imwe ondatu oimwe ohambo umwe ondatu ouriri ouriri ohambo mbari ouriro amatatu oimwe ondatu oimwe ohambo umwe ondatu ouriri ouriri ohambo mbari nwari gare kwa borisha tano ndumari ende o mawashi machito mirongo ibari na muyu anjoto andwamunika on deposit anga yuto kuhita mwabira vye ndo fako mune kembo mbago no kure sambo chwe nakapura kwa meja njezabu wa uhiri polarwe tuunjire peo reseni na ujamari munikavi mwachuro ongoro shomu ife upo njezabu cha jito ongoro njimana ofaure kai kutuka kwa seni na mchundaika ita ombako anjo waho
1: uwe ba jinene
2: bagi jinene mwana wanji

Ya, omunyende kuma de mburu kwangu alifa hii izi kashibodhu o njiva asari ya kawami. Njiva asari ya kawami kupilima nyandiru wando kwepa chine kama tuni nongo.

0: Bagombe coupé.
1: Oui. Au pas n'a pas de problème.
2: Okay.

wanje mutaka mera utospa nanje mai tingano sa omukati korupare omunyande wawo no Malaysia murongo ndano omunyande ngwi omunyande wawo no Malaysia murongo ndano omunyande waspana njoma tingana sa ngakambura kamkoa ke ngatukotoke kehore waspana njoma tingana sa ongira ngoka mkoa ke kosia yuna mopiri mutune ya mazanga shiri kwa shiwe tukuda kwa pale waspana njoma yuna ma omukambure wa yuna mauri mumudaro mungrine ngunda mukambure waspana nji omai tingana sa eri mumudaro omumblo maji zo kuretwa kuda kwa pale waspana nji oyuna ma washa kwa mutune yo mukambure wa leto shindere shiri kashia haro munga upratu nje mutaka mwesha kararakanwa oyuna mopiri omai tingana sa kambure kwa katimbo Omunyande waspana nji oyuna mapratu nje mutakame omunyande ngwi Philipa gaise pakwesia shimbere sapiti mutunu ya macha ama kewe ringa yungwe waspana nji omaitingana sakambure pokatimbo omaitingana sakambure pokatimbo mapratu nje mutakame omunyande ngwi na usepa omunyande na usepa omaitingana sakambure kamukwa ke omaitingana sakwesia ina mapirimbo oyuna mashimbere shaka enda omunyande kongutu omunyande ngwa mutenya yakaenda nyina mashipaka pakira shoma koma moyuna makaenda pratu nje mutakame oyuna makaenda mabruko za pale oyuna mabruko za pale kwesia Omunyande wa Kongo Pesa na Jomai Tingana sa Operi mupratne wanje mutakame ingwi onesmusa wazareo kamukwa kenga natukotoka ke hore mupratne wanje mutakame osbana nje yuna manya ndeshindere shire omunyande wa mutenya omunyande wa kaenda kutia Omai Tingana sa kuira wete shindere shire kutia omukambura peri wasbana nje ongupe sapiki orutenda muyuka wabete rutenda kongira rukura omunyande ono muroisha muyungo chera omunyande wa Omai Tingana sa Jara munyande ngo maitingana za pratu nje mutakame baungire rukuru we munyande ngo mudeu wabetwa rutere je matungire nai oshimbere shiwa uri kwa spana nje maitingana sa shimbere shiwa shijari mumulungo za pale shimbere nje kusha makwe ndino ndi anda kwa spana nje oyuna mayayo ro maitingana sa yero pratu nje mutakame kwa ziya wetu rutenda ngatukotoke kuinde hore matuvetere hore na mwenye kwa rukiko omutumeya maitingana nga shinyando maitingana za mulungo za pale Kodiyo yuna mpwiri mpratu wanyo mutakame Shino wanya ndi wawiro kongo feo mkati korupare Oyuna mkati korupare Oyuna makanda Oyuna makanda Oyuna makanda mbuko za pale Kodiyo utumiri wa masha Okasha Oyuna mamuno kasha Oyuna mamuno kasha Oyuna mamuno kasha Oyuna ndegui wa kongo tuwa zbana njiwa maiti nganasa Gitiyo na wanya ndi wanya ndi wanyuna manavi Kutumai wa anjo kasha kwa yunama O yunama muno kasha ili mumudaro O muzera nduwa anjeru wa ravea nawa O dhambeti kutha kwa yunama vea O yunama muno kasha mpratu wanje mutakame O kasha kwa yunama O kepte na jime veto kasha nga O mnyande onomura O yunama wishamu datu mnyande kwa peulu samu tenya Paulu samu tenya nguma yuka kasha nga mpratu wanje mutakame Kutumai ya gerikuri ya pevari Uwashi mnyande yunama wanyandwa nabi Okasha mpratu wanje mutakame Okasha kakoko wetwa yoyu nama Maka wetwa kete na yao muka mnyande ngwi Paulu za mutenya nguma koko wetwa putia Chimotara Mnyande ngwi ya mutenya Kasha nga chimotara matira uliri Matira uli wa anjako muwete Waspana nje yoyu nama Mnyande wa yoyu nama wana mranje ishambo bari Mnyande ngwi kaubi Mnyande ngwi kaubi nguma wetwa kasha nga mutenya chimotara wakatira uliri Omunyande ngwi kaubi wapura mongara toka ase yuna mamuno kase omunyande ngwi kaubi omunyande ngwi kaubi wana mure jambo bari omunyande ngwi kaubi waenda utuka kaubi waenda utuka wetenu Tijiri Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
hay una mama tengene na kapengwe Roberto Chitino Roberto no murisha murongo na hambo mbari kwetu kashanga hay una mama ino kapengwe abantu gabedu emberi mu chiro ngoro chomwipe abantu gabedu emberi mu kondwara kwa masa yuna mama ino kapengwe obanjarwa na mabesha yuna ma mare poteno hay una mama ino kapengwe ama chingana zairi uri mu minute ndogo ndenga Amunyande umwe okongutwa zvananje amaitingana zvanyande munyande wasvananje yuna manari nomutana hiva andokasha heri pura pevari heri pura petatu amunyande viro pertu ngave tokashanga chimatungire nai omuyuna maino kobemwe amaitingana zariro shezvo tondati mukambure wete imbera chira charo munga chiri meuru

Amakamburi odonyo sendano,

Oma kamburi yodo nyotenda no. Mukamburi yunama wari yari taku chongwa chere mutenga mnyani kwa mutenya. Umbro kwa pala yunama. Uli yunama roper chapotia. Mnyani kwa ngote mutrodo pari wa zero kwa mkola kenga. Oma kewari mani ubwayo aspana jo yunama. Kwa jibaka pakero shuma wako manene. Amanyandi wa shimbero wa pretendo minongo vitano kwa minongo vitano. Ayunama menya ndo shimbero shiwa. Oma eti ngana sa menya ndo shimbero shiwa. Ovira mjashiwe fana upratno aje mutaka mnyama kewari mani ubwayo aspana jo. Oyuna maupaka mkoa kenga mtanya ndiko ya mtanya mtu utenga mwethate. Baja mtanya ni mwamara mtanya maji mbile katika ende. Maitinga na saka mburi ebo upratu wanja mutaka me. Maitinga na saka enda. Maitinga na saka enda upratu wanja mutaka me kuthia. Onda taidhira mtanya ya masha. Gashiwe fayos pananji wa maitinga na saa. Omunyande wano moranji wa isha murongo. Nangapi wa isha murongo. Na ndatu wa mnyande ngui John Garisepa. John Garisepa mura makombando shimbele upratu wanja mutaka me. Panyo zoku wefonda taidhira mnyande wano mwresha mirongo yari na imwe wanete mnyande ngui. Wirapa kwa siya. Sapiti ngashiri kwe shiveto makevari. Okuza kolo pale dospa na inji. Okuza kolo pale dospa na inji oyunama. Oyunama guma kwa kwetoka mkuba kengo mkambule wao ngui. Lulu mpratine wanje mutaka me. Mkambule wao ngui lulu mpratine wanje mutaka me. Mkambule ngui lulu. Lulu ngari sepa. Ngwawe vetoka mkuba kepo siya. Umaitingana saa kamburi ya boka mkua kee. Umaitingana saa mkatiko rupare. Kwa zia mtono ya macho jimbele kashinyando. Yuna wakamburo ka mkua kee. Wete jimbele shire kacharo muunga. Oyuna mashimbele pora mnyani kwa mutenya. Shomiyo namba njaritro nomura ye. Hamutenya wakaenda nomureja mdato kepte na wendempe nabi. Oka karata. Oka karata kwa mnyande ospananji. Umaitingana saa. Umnyande umaitingana saa. Umnyande vidion karisepa muno kaa karato kangara nomureja mrogo na ambu nandatu. Omunyande ngui John Karisepa munu kakara toka ngara. Wanyande omunyande ngui. Amutenya nabi. Paulus amutenya nguro kepto na yunama nabi. Ngwadaro nomureisha amutatu mwakatiko rupare. Amintrito mbwa wa mundo kare. Mundo kuno nchibiro. Wanyande rure. Kwa zia. Omunyande wa ospana njiyo maitingana sa. Toja munu kakara toka ngara. Ndata yira maitha kwa tayo na maweta shimbera shire. Ama munu kwa pale yunama. O yunama munu kwa pale. Kwa zia mtu na yama sa kako ropeto. Mwina mango kutora uri mwakombe itamashu watate mwango kuyo ya mbihero vye. Mango kutoro vina mbihero vye nga tukotoke kehore mari vetro kuda kwa kongo treo ospana njo maitingana za mnyande gui mutredo peri na mnyande gui mutredo peri mpretno waje mutaka me ospana njiwa maitingana saona mureisha ine o shimbele sa wetu wa wetu shimbele shireka charo muhunga chini mwagati kwa rupale mungo vopale ospana njo yunama o maitingana za mungo vopale wadila mukambura peri lulu mele alitha uja mukambure wa njiviro mukambure mwingari sepululu wa yunama makambura vimbere mwendo koma na urimumudharo mungirine. Wakato kama kwa kenga, fang and slap, kate na kurara. Maveto shimbero shireka jaro muhunga. Maveto vimbero virepotia mavipitishi ya karaka na jaro muhunga. Maitingana saka mburi ya waveto shimbero shireka mrunga jaro muhunga. Ayuna mpwiri shiri meuro sha karaka na ipaka pakele shuma wako manene. Ayuna mpwiri mairi tana ura na waka hilo kongote. Ayuna maka hilo kutu yato shimbero shire majipa mbira perto. Padia mnyadiku mtodo pari waka mburi ya poka timbo maitingana saka enda. Ya kutu kunyando shimbero shimbero wacho kutupuka. Wazi ayuna mashiva maitingana sa yuna maino kwa bengwe. Ayuna maka enda botia. Omutuno ya masha. Gashinyandu maitingana sa kamburi ya pangatimbo. Maitingana sa kaenda. Wazi ayuna maveto kamburi ya kare kacharo munga jini munga tiko rupare. Ayuna makamburi ya mbo ya kaenda. Jibaka pakele shuma wako mamu. Ayuna mamuto mtingo mshawari. Wazi ya maitingana sa mnyande wao. Wono moranji oishene utodo pari wa kamburi ya kamkua kearo muunga. Shimbele sa kaenda upratu nonyo mtaka mamu katiko rupare. O maitingana sa mnyande ngui. Mutwedhu wa mnyande ngui. Ndeshi dila muleni. Ia, mnyande mwoyuna mawanyanda na yuri mwamara. Mnyande mwoyuna mawai ya mwori mwamara. Upratu wanja mutaka me. Matu yetu na hewra na mnyokoru kuhikoru kwa nando rutenga. Tuwaji wa maitingana sa maitha mundambu yi owasho owa. Shome ya mwumutumba kutuwa mundambu yi owaka anja. Unda yuna mama itha munda waka anja kutuwa munda. Shome ya mwumutumba. Eo reteni na mekopi nilo standard benga. Mbanga ashiti na njoka njoka mplo unji itha mwishwana no kierua mwishwana. Atukatoke kuinde orota taidhira maive tuwa yaswana jia yuna makaira oro kongo tre. Mwinyande kongo tre yuna maveto shimbiro shine mapa roperto. Roperto peripozia mwinyande kutuwa atuno njitha saka enda. Maitingana saka mburi ya poka te yuna manyando shimbiro shua maitingana saka enda. Kajaro mungo shakararaka no ipaka pakira shuma oko mamu homu pratinu wanya mutaka me. Atukatoke kuinde ore. Maitingana saka enda. Maitingana saka enda. Mwinyande ono mureisha milongo ya ina imweka. Uwira pa waka enda weto shimbiro shire kajaro mungo potia shapiti. Shabiti majito kumbwa makewa ya ospana njiyo yunama. Ayunama ino kote imu shibereja itituwa iyo mnyande. Wono mureisha murongo na hambo mbari kukaro kasha. Mpratu wanja mutaka me. Mnyande ngui roperto. O roperto. Ngwa itituwa.

nyando noi kombando buko kamu kambure amunyane kuya masepa adunu kwa kambere ngari sepa vete shibere shachiti chima tu ingirongo bei mwe kuimu amu kambure mwimbeleli nato kweta kamu kwa kengo kutako hii kiyo kospana yanjo maitingana za vete shibere shira japa omu kajaro mungo yuna mpiri maitingana za kambu ya vete shibere shie maitingana za pwire yuna mpiri sakarakana jaro mungo maitingana za mnyane kukari sepa ruko omu lukono pale nulu mkambure mwilulu wa kambura lulu wa kambura wate shibere shire Mapa mnyane kwa Roberto, Roberto shimbele chwa shimunu pati achara shire shapiti. Mnyane kwa Roberto shira shayuna mangu nyanda kwa murungu. Shimbele chwa shire. Lulu, marito makamburi wa mawa. Shimbele mwitono yo manyanga shire, kashiri kwa shire tokudako kwa palas mananjo maetingana sa. Amukamburi wa ungu imbebeli, ono mreisha murungu na ambu wa ungu waka mbelenga. Wakaenda uprati wanyo mpaka miwanja kwa mnyande kwa. Wanja kwa mnyande wa ungu wiri pa wira pa. Wira paweza shimbira shireka charo munga munga upala spananji Ayuna maa wetwe kamkua kenga Ayuna maa kambule poka tiyo maa tingana soja karakana charo munga Ashimbira shwari ya mapeta meinde na mimpia Ayuna maa kambule poka timbo Ayuna maa kambule poka timbo posia Mutumene ya masho ndata hidira nga shirikwe Chivepe Aondata hidira maa yetwa ya spananji ayuna maa kaira oro kongo tre Maiveto ayuna maa kaira oro kongo tre Amunyadengu ishikonga Kima pangueto shimbira shiposia Shimbele shabiti, shabiti ya mtono ya mashweke, nga yetu ya spanangia yunama. Ayunama inoko beimwe, shimbele yete nyonja lingui ropeto. Ropeto nga yetu shimbele sha yunama, no mureisha mrungo na hampo mbari. Ama ya tingana sa inoko beimwe. Shimbele yete mnyate ngui ngari sepa, no mureisha mrungo na ndano. Mnyate ngui ngari sepa, upratu na nyemutaka mweke, ave tali mungu kwa pale. Ama ya tingana sa itapoka mkua kenga. Amunyande wawo, wana mbono jesi namba faifa. Amunyande ngui, Gai sepa, ongwa isapoka mkua kehe Wanyanda vehembe nyanda wa shira, shoma ya tingana sa Wanyanda vehewe hindo na mimpia, kamunu mnyande Unyanda penje okona Maitho kuwetwa yoyu na maupretu wanjo mutaka me Amunyande wa spananji O mai tingana sa Amunyande ngui Uwira pa ongwa yata shimbele chishapiti Oye keneshi matu ingiri maitho kuwetwa yoyu spananji yuna ma Yuna ma unu yake wajipaka patra shoma oko manene Oye kemai vetwa upretu wanjo mutaka me Madura shumu nyande wa mwafo kuwetwa nj Mnyande mafa kumetwe kenji Amunyande wa yunama Wono mranji oisha hambo mbari Amunyande ngui kaubi Amunyande ngui kaubi nguma vetweke Kaubi waenda utuka Amunyande ngui kaubi waenda utuka Operatu wanja mtaka mawete chini maru Mbruga pale nu Dawele watono Omawete roma wa yunama kaendo gari sepa Ya kaendo maetingana so yunama kambulia poka timbo O yunama Kozi o maetingana so pwiri Amunyande ngui wira pawete shibera shire shapiti Nyande ngui kawi wawe tue kumbwa Awe tue kenya tunaukana wa Kwa zio mkambure ngui mbelele mtu wakatimbu Atuno shimbeleshi Oyu na ma Njiri po katimbu ya kambura kamukua kea mkatika urupale maetingana so pwiri Maetingana so kaenda Kwa zio mnyande ngui Amutenyo zaireo kamukua kea weta shimbele shire Shimbele shire pura tunanyo mutakame Maetingana so kaenda Mnyande ngui hora sepa Haro sepa mrugo zopale wako tue kamukua kenga Oyuna mpwiri yatu na shuru Yuna wakanda Wazi wa maetingana za mkatiko ruparo pwiri Mnyande wa mwanyando navi Amdono yu wa masyonda taiviro Taiviko ibetu yoswa na njio maetingana za Mnyande mazo kuwetenda taiviro nji Amnyande ngui Uwirapa Amnyande ngui rapa Pratu na njio mutaka me Uwa maetingana za njiri mamudaro mungara Nukamburu kwa kathodhu Yuna mairi mamudaro muterandu Uwenda utuka weta shimbira shina mnyande wa maetingana sa jaro mungo mungo pale Ayuna mpwiri ya shayro kamukawa kenga O maetingana sa pwiri yuna mpwiri ya shakararakanwa Shako toka kongo tfe mnyande ngui ya pa weta shimbira shina jaro munga Mnyande ngui Amukambre unuru wapiti pasia Mnyande ngui muyuka operi Shapiti mpratu manjo mutaka me Muyuka mapa hongo mwisha wari ya spananji wa maetingana sa Ajira shawa sanonete jituli ya mwuchure sa shuwaro nga murukondura shawa njuba Wandunga wedu weko kakarara Wandunga wedu weko chuwaru wandunga wedu ya murukondola shawa njuba Ama ya tingana sa ino ngombe imwe yuna maino ngombe imwe Mberi moko masanga wedu ya moko tuwaka tutura Ayuna maye ya nawa ya etoa hongwa Omundambu waro maya tingana sa watoro ndate wa heruka veri poru paro make wari maya umwa ya yuna ya maya tingana sa umwe shimbira shire Kazi waro munga umu mungo pale posi ya mkambure ngui Lulu wa kambura Makamburi ya mawa Wa umwa shimbira shire mpratu wanyo mutakame Wa umwa shimbira shire posi ya jaro munga Ayuna mapwi ya kamburaka mkua kenga Ayuna mamunyande wangui Shikonga
chikonga peri wakamuraka mukwa ke amu

nyo chikongo mukati korupare posiyo matingana saka muri yambo posiya enyuna makero kongo temeri enjira ino mironde okero kongo te matingana saka ino unyande yamba puinja ndake ino unyande shimbira chakutupuka ayuna maitiro unyande kwikaovi mukati korupare nende kanyuvi wayuna makaovi wa munhu kamukovanga atanaura chomi onamba nyaritiro nomurayo ayuna maka ino ipaka pakero chomaoko manene maipa unyande ya mutenya naipa unyande wiropeto unyande ya mutenya Pajamu na jaro mungu ayuna mpwini njine ngoka mkua ke Ayuna mamu katikoro pare ya kaenda Ayuna maina nyaro shimbira shiwa shimbira shire kwa jipaka pakira shima wakoma muho Ayuna mamu rungu kwa pale Ayuna maa kaenda Ayuna maa Mukambure mbeveli wakambura Ropetu wanya jito shimbira shishavari Mukambure mbeveli wakambura Mukambure wama etinganasa Mukambure wakatimbu Meri ya rito mukambure muwa Amida jiveli binu wakambure wawa Mukambure mbeveli Bebeli wakato shimbira shire shirime uru uchaka raka na jaro munga Ayuna mpwiri mwakati korupare Amaitingana saka mburiemba Awirapa Awirapa wakato shimbira shiwanyu Shabidi Amunyandengu wirapa Mere lita uche umunyande onchiviro Amunyandengu wanyando tupare Wavete potio shimbira shabidi Majito kunikuwa kumetu kubako lopale do yunama Amukambure wangwi Ah Lulu operi ngari sepa Mukambure wangu lulu wangu mkambirenga Ayuna makaira oro kongo tre Ayuna makaira kongo tre upetu wanya mutakame Ayuna makaira kongo tre Amyandu kipetrusa Shaka enda ayuna makaira oro kongo tre Paka paka chumao koma muho Ayuna mpwiri posia Amyandu mwa ayuna mawanyandu panavi Undata hidyo maito kuwetwa mkati korupari Upetu wanya mutakame Undata hidyo njima ito kuwetwa Undata hidyo njima ito kuwetwa Banjaru wara ayuna mamawesha ayuna ayuna ayuna ma Bina mawesha, maiti, maiti, maiti ngana. Ndata hidro maito kuwetwa mnyandengu ikawuvi. Kawuvi waweta shimbira shina mungu wapale wa yunama. Mungu, chapit, mungu wapale wa sparanjo maiti ngana sapasia. Tumata mnyandengu iropeta, nabano maenda uwa. Ropeta jimota ambano wauta kienda uwa, uriimbele wato kwa hedhako. Wautu na mwuru konwando utenga mnyandengu irapa. Ospana njiyo maiti ngana saka, enda shimbira shire shata asharo mungu. Ayuna makambura kamukua kaya mungati korupare. Ayuna makamburi embo ya kaenda mnyandengu Kauvi potia mnyandu asmana nyoma yetingana sopari wako tuwa kwa mkambure wao Mkambure wao mgu mbeveli kahiro kongo tre Mbeveli waweto shimbira shire kasharo muhunga Kuno mbunyo kaziti mwa hikuri muno mbepo Kuno mbepo ure shimbira shishapiti Oma kevari maipa kumbwa yoyu nama Mnyandu yuko wiko upo makevari potia shapiti ruko Mbuduna yu amasha Wa shimbira singa shumbwa yu asmana nji Ayuna maruko wina yuna wakamburi ya pakati mnyandu yuko kauvi Kauvi yuko kamburuka mkua kewa mbuka mungu Ayuna mpwiri maitingana saka kamukawa kenga Maitingana saka enda Amunyandengu horwa Denat Hora sep pampratu wanyo mutakame Amunyandengu horwa pampratu wanyo mutakame Hora sep anu mureisha ambari potiwa shimbere shapiti Amunyandengu kawumi matoko umbo makevari Hora sep atu nungite shapiti Makevari mayumpa ya spananji Ayuna ma Keira oro kongo towe shipaka pakero shama oko mamuho Ayuna ma ino ngombe imwe Amaitingana sa ino ngombe imwe Eore teni na mekopi ni ro standard benga Ekopi ya na makuru hongi indi Standard bank top 8 kapa Ekopi roshimari wa shingi Ekopi ni marinyandua Madugulare kushahishwa mkulurula murukondoru shawari Kushasana njata aramba amai taro imerewa bitapi Matukupia upratu nwa nje mutaka mitu wa kurombu denje Poti yape no shimari wa shomata Amunya dengui mutredu nguwa yuta shimbira shira jaro Mungo mungo wapale sana nyo yunama Lulu waka mburaka mkua kehe Lulu waveta shimbira shire Amuka mbebe ya mutenya Amutenya wavetenu Shabiti Amutenya Petru sana mureisha ya mutatuwa yunama Omunyando kare O kapteina Weli ya lito kujungwasha ya kapteina mo yunama Ongwasha po meridi rio manene Kuzi ya shimbereshi Shabiti Oma vetero mawa Majito kuliko kuweto kudako pale Dosma na njoma yeti nganasa Omukambule wangu imbeveli operi Mbeveli mato kuweto kwa mkua kenga malairu wanyande usha tredeko murungu Tendeko murungu metrike uri yondunga erera Mabeto ndunga erera enda utuko mkambule mbeveli mani ngino jatiro Kuno mbepo wina porupare rongu tukiro Mbepo maya njou deo Mkambule mbeveli wa enda utuko weta shimbira shire Shakondo mbuka kambule nebo hanuru shanja mwakate Ayuna mpwiri ya kambule ya kambuko wa kenga Ayuna mpwiri ya mwenyande wangui Petrusa Petrusa kairo kongote A Petrusa jairo kambuko wa kenga poti ya karo muhunga Amunyandengu kwa wiyo weta shimbera shire shiri mkati korupare ya shakara rakanwa Uwira paka mburi ya pakati mboma ya tingana sa Mwazi ya shapiti Oma kevari Amunyandengu mwe Uwaspa na njoma ya tingana sa uli mumara wa ihamwa

Ayo nama mukati kor pare shami on namba. Ami yani ko mutenya captain na waru ko nya ne kau bi. Yani ko ima kuri tana ura na operator nya utaka ne wo nama. Kwasia. Mutenya ma se spring ga sinya ndre. Ande mo yuna ma nya ndre na ipotia ma tinga na saka enda. Ma tinga na saka enda pa nya ndre muyuka. Muyuka spere yo shimuru pa sapiti. Ama kenga ri ma to kumbo ya spana nya ma tinga na sa. Koi baka pakero shima ko manene pa muyera pi mashakako. Kako shimbero sho yuna makashi enu. Aju na mamai kumai umbwa makevari keira oro kongo tre. Aju baka pakero shima oko ma moho makevari ya umbwa. Amunyane ngwe padeni wawe ta shimbero shire. Mae pa amunyane ngwe hamutenya we shimuno keptena. Wazia amunyane ngwe wira pakamburi ya pokati maa kupa amunyane ngwe muyuka. Wono mresha mwono na imwe muyuka warara. Mwe yulo shimbero shi wakamburi ya pokati bo mkamburi. Aju na mpili keira oro kongo tre unyane ngwe padeni. Nyane ngwe padeni ngwe shimbero wawe te buzia shapito makevari. Amakevari mutoni ya mashanga shiumba kwa chito kumbaya spana nji. Ayuna manjima yu mpuu wa makevari nga. Amunya ndewa yuna mapa kumbwa makevari mdi ipea. Pandeni nguma mpuu makevari keira oro kongo tre. Ayuna makeira oro kongo tre maito kumbwa makevari ya mpuu shimbera shi. Ashimbera shi lega sharo muunga shiri meuro shaka rarakanwa. Ayuna mamu katika rupa ya kamburi ya mpuu shimbera shi lesha vetwa. Ayuna mama ipa amunya ndewa kwa murungu ingwi roperto. Maipa roperto pasia. Amunya ndewa spana nji yuna mawina. Wano maranji yoisha murongo. Amunyande ngwe ambo mango unyande shimbere shiwa ayuna mamenya nda shimbere shiwa ayuna mo shimbere shire ropero shimbere shiwa shimunu ayuna makanda ayuna makanda ayuna makanda ayuna ma pasia oeke amunyande ngwe yulu amunyande ngwe amutenya ai amunyande ngwe ambo ayuna mamekura remenya nda shimbere shiwa oeke nyime isoku vetwa Naika wetwa ya mnyande kwi kaudhi. Ndishi chanjande kaudhi. Amu ndo karuraba raba. Amu ndo karuraba raba. Ndishi chanjande kwa kata ya kaudhi. Mato kwa wetwa yeke njubretu na njubutaka me. Meri tanaura na umu ndo kachete mundo karuraba raba. Ndishi chanjande kaudhi wa enda utu kwa yeke wawete. Wawete mwetia shashari rambo yunama. Yaka mbraka mkwa kia mlunga mpale yunama. Machingana sa mnyande kwa utuwa itapo. Machingana sa ya itapo kamukwa kenga. Amunyande ngwi yambo peri. Naye akupa amunyande ngwi kawo bipasia. Asbana nyoma tingana so peri. Ama kevari. Ya chapiti. Amunyande ngwi bichita njambi kawo bi. Manyande jipaka pakera shoma koma moho. Namunyande ngwi yambo wina ruko amberi pamwe bo mai pashi mbere. Asbana ji o yuna makaenda. Ayuna mama kati ko rupare akutana tana ura nawa. Mai tingana sa kaenda. Onda tairiro. Amunyande asbana ji. Ayuna ma wono muranyi shamurongo na ngapi oisha murongo na hambo mbari munyande ngwi roperto uamuno kakara tokangara roperto uamuno kakara tokangara wanyande munyande wasana nje mai tingana sa muyuka nabi namutano iba onda tsaidiro mai vetwa apo do meto shidoro rengo do meto mbari ndatu hambo umwe hambo mbari akuda ko mukoka mbo uneno mukambure shipaka pakero shoma koma muho onda tsaidiro mai vetwa munyande ngwi ngari sepa Ongari sepa nungure shamurunga nandano wama itingana sama weta nda taidiro. Ongari sepa. Ongari sepa mapangu weta nyota taidiro nje. Waenda utuka wawete. Ongari sepa mungudu pale nu. Wakambura ululu. Ululu wakambura. Weta shimbera shire. Mapa amunyandegu ya mutenya. Amutenya ashimunu. Amutenya ashimunu. Bakulita na urambo. Wadi wama itingana sama weta shimbera shire. Yande wama itingana sango kongote. Amunyande ngwi ndiona ngari sepa weta shimbera shire wazia shapiti ndion ngari sepa munyande mori makati kwa rupare wano mwesha mwana ndatu wa maitingana sa manyande shimbera shiwa maitingana sa hili na waka hilo kongotwe amazwa waka mutwedo peri wano muroisha ine ino munyande wawira pa wano muroisha mwiro ngagari na imwe kairo kongotwe saadhi kwa shito kwetwa yaspana jo yuna makaira wa kongotwe avete maitingana sa kane pakati waka mkwa kenga wira pa Wira pa kuno kamu kwa kemu katika rupari wakaenda yuru wira pa. Au maitinga na sambu ya kamu kamu kwa kenga. Au nyandengwi wira pa rukwao. Posia maipa. Mawepa au nyandengwi muyuka. Maitinga na sauto kunyande shibere cha kutupuka. Maitinga na sa. Yauto kunyande shibere cha kutupuka. Sana ndate pweri pa rupari. Omero wandu maenji po hange kariyora pa rufo kuulira. Vio mero wanjaru wanjaru wara maenji po hange vea mushibaro shingi. Omu kamura ispana njo yuna maweta shimbera shire. Mapa amunyande ngwi bishita njambika uvi. Wazia shapiti. Shapiti mbratu anje mutaka me.

ngui okongo che wakotora munyane ngui utele wakotora kwa mukambule mbeveli mbeveli wakata shimbera shire shini wakati kwa rupare amaiti ngana saipa munyande wao ngui wirapa poti ya shapiti munyande amaiti ngana samato kumbwa makevari amunyande ngui kaubi mbishi tanja mbi kaubi waenda utu kama to kumbwa makevari amunda karuraba rawa munyande shipaka pakero shema wakoma muho naa utu kumbwa makevari mbishi tanja mbi kaubi waenda utu kumbwa makevari poti ya shapiti amutuna ya masha onda tairo nga shi onda tairo majito kuvetwa iyo spana njio yuna makaira oro kongo tre majivetwa iyo yuna iyo spana njio maitingana sa ningile ponje tirenjo ponje tirombo maitingana sa kaira oro kongo tre amaitingana sa mnyandengu ira pa wanda utuka veta shimbera shire kasha aro munga shiri meuru prata njio mtaka moyo yuna mapuiri hatu noka mkua kenga apande ni kaira kongo tre mnyandengu petru sa kaira kongo tre amaitingana sa puiri poti yuna mahakana ka mkua kenga Shiri meuru kasharo munga kuno mbepo shaya tundungwa ere rasagara rakanwa ayuna mopwiro maitingana zera rakano kamkonga rai pamunyande ngwi munyuka washimunu posi ayuna mopuyari ayuna mopuyari maitingana zaipa akamukwa kenga ayuna makaenda akamura kamkwa kenga amunyande ngwi amutenya akaenda ipaka pakere chama kwa manene amutenya akaenda posi amunyande ngwi mutelu wa maitingana sano moresha ine amundokale avete penya chapiti nyande ngwi mutelu yari aritawisha munyande wanjibiro Nyande ngui mutelo munyande wanjiro we naro njivena Njivena mutelo Manyande shimbere shuwake hiro kongo tre Ama kevari mayumbo ya spana njia yunama Ama kevari mnyande yunama umbo ma kevari nga Ama mrungo lopale na ya kuparo Wasia Wawiyo wa minute mbari Wa minute mirongo vine na ndano zo ndega ya komande wa minute mbari domi hambo Amunyande ngui muyuka wakaenda bozio yunama pili ya kamburu kamuko wake Amunyande ngui kaovi mbisi tenja mbi kaovi wakaenda Iya mbo kaovi oyunama Wazio maitingana sepuhile sayo kamuko wakaenda Ado minute mbari Ado minute mbari wa shodhi waru kwa dote kwa kia kwa maandero Yunam one Maitingana su one Yunama ino ngombe mwa maitingana sa ino ngombe mwa unyande ngui kaovi Mbisi tenja mbi kaovi putio maitingana sa kaenda Maitingana sa kano kamuko wakaenda kaenda Amunyande ngui hora sepa Wazio shapitio makevari Kumaito kumbwa yeyu na makaira oro kongote Kono mwenyande ngui badjeni onomura Oisha minungodari nambari na mwenyande ngui petro za onomura isha inde Kameto kumbwa makevari Kwato odo minute uriri imwe A minute nolo sekonde rukondote ngoki yako maandero Ayuna makaira oro kongote ya weta shibira shire Wazi ya kashia aro muunga Shiri meure za karaka nwa shapiti Obuwa pumbari ita mshaputu lipu tfaifamba Tfaifakomba dorupare mwashimbesho msha Mbapu matuto kwa hamu kiete orenji Peno mahi kakatino atiene no kumuna mbili mokote mokati kwa rupale Anjidu wapu upupu kujamba katia kura waere ya mokote rupale Iripuno mundo kupura kwa ulimera waere Ajomura waere mokutio ngango shimbele shapiti Majido kuwetu kutoko pale osfana njo maetingana sa Amukambure waungu imbeveli Waungu wa shimbele shiku hira pa upretu wanyo mpaka wa maetingana sa kaenda Amutuno ya matako shaka utusho mrungo do pale Maetingana sa mrungo do pale ipa angumbo ishawari O maetingana sa Kodiyo yuna mpuyari ya kamuroka mkwa wake yuna makaenda O yuna makaenda Kodiyo maitingana sasha ererembo Amunyande ngui muyuka Shapiti Amutuna hii wa masha Mkashibi kwa shivetu kutako wapale dhoswa nanji Ayuna mkamure wa ungui lulu Lulu, lulu, mkamure wa yuna ma Ngurimo mdaro mungirine ngune ndoka mkwa wake yenga Arukondoru tengaru ya komandero Arukondoru tengaru ya komandero Mpuret nanji mutakame Karukile wa hoa huka mbena ingo mpratne nguri paka tinda kwe kakore kwa mambo Arukondoru tengaru ya kwa maandero Ayuna maino ngobe mwenye iti mwaza minuto londenga Okaasha Kukaweta ya mwenye ndengu iroperto ono mureisha mwrogo na hambo mbari Abeto kasha nga kukulia keiti Osbana nji Ama iti ngana zaika kutaka nushimbele saa rukwa wa shitenga Keiyo mwenye ndengu ingari sepa Arukondoru tengaru ya kwa maandero Karukile wa hoa huka mbe Ambako meko tuwa kwe mundu watate Atu kutokare mwuru kondoru ishavari Maitingana suwani, yunamu wani Warukondoro tengaru ya komandero Wakulapo rupare rongo tukiro Amuami kawele mburu kangondo Matu hakani murukondoro ishawari Okwepa kanukire waho, hau kambe

ndambika kaulingo masokombo makeva rimba bishitanya bima sokombo makeva rimba kwatwa nje kutakame oyuna ma nosana nje o maikana san oyuna nje oyuna ma no maikana satana nje kutakame arokandaru shavari kwati ashapiti mutine ya mashanga shiri kwa shirete okula ko pale nosana nje oyuna ma mukatwa nje kutakame Eya, oyuna mama iso kweta kwa mkua kwa mkambule nguilulu, operi, ya, mnyande kwi Joseph Boniface, operi, hilo kongo shumadaro no mwuranjo mpari, mnyande kwi Boniface, ya, wasana nje yuna mangwa mkua mkua kwa mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua mkua Ayuna makaira ro kongo tu mbretu anje mutaka me. Maitu kwetu kwa mkola kehenga ayuna makaira ro kongo tu. Amunya lengui. Asha haro mungo mbretu anje mutaka me. Amunya lengui mbone feso. Pleri yu habu shari ambopo siyo maitinga nasa kainda muyuka. Muyuka kainda hege yipa kapakira shuma wakoma muho maitinga nasa. Amaitinga nasa ingine ngoka mkola ke maipa ango beato himbele shire kwa murungwe pa amunya lengui muyuka. Wadi amunya lengui Petrus opari wa itapoka mkola kehenga. Asbana njio yuna mama katika urupale show me your number. Ayuna maka enda upretu nonje mutakame. Wasiyo maitingana sopili akana kwa mkawa kehenga. Bonifesi usatu nonje sepo siya shimbele shwa ruma kwa yuna makahiro kungote. Chawetwa shide shapiti. Ayuna maino ngombe mwa maitingana sa ino ngombe moru kondoru shawari. Noru kondoru una hepiro upretu nonje mutakame. Asbana njio. Ayuna mama upretu ni wanje mutakame maito kumbo makevari. Pasiyo maitingana sa. Enzia kambula kwa mkawa kehenga. Mnyandengu imbishi tanjambi. Watu nchi sasa pitingo katika kwa vimundo karawa raono mwe shambo pari. Ayuna makaira ro kongo trepo siya mtu ya mashuma kevari kayungo ya maitingana sa. Pajipaka pakira shuma wako manene. Maitingana sa yuma yungo makevari upratu nwanja mutakame. Banja ro rashimo tamave ndave ndave urawara ave nyangata rashinene po siya waporo uriri. Iya maitingana sa. Makevari maitho kumbwa enda umbo makevari nga umbo shimbele shire shiri mumlungo do pale. Mnyandengu muyuka po siya mnyandengu yamba itapoka mkua kehenga. Mumlungo do pale. No mkambure ngilulu wakambura. Lulu wakambura lulu wewe yaita wisho mkambure wanji wili wadharono morondenga mwa mbandoza ngrine Faja yuna mairi mwa mudharo muserandu ikawo sinovi serandu mbandoza serandu Deno kawaro kangarangunda aspana njo maitingana sairi mwa mudharo mungara Mwakambanda nukashivaro shidhodu Nyande mwa yuna maanyandwa na ipozi ya mtu nilema chate kama nyande shimbele mtu atatetayero shimbele mbaka trimo vinarwe Ayuna mwa mnyande ungi Petrusa mwa katikoro pale Petrusa Petrusa ono mwraisha ine umbo kamukola kare Mwa Petrusa upa mnyande ungi yambo angarisepa kwa hithahiro kwa murungo Mnyandengu yambo shimbele shwa kamburi yambo waka enda upretu wanja mutaka me mnyandengu yambo show me your number Shako toka kwa mnyandengu wira pa Osmana jo yuna manyando shimbele shwa shwa mundu kwa mundu Oyuna manyando shimbele shwa shwa mundu kwa mundu Oyuna ma upretu wanja mutaka me mnyandengu petru samu katika urupare umbo shimbele shire Maitingano so pwiri haka naka mkua kepo siyo yuna mpwiri Oyuna maka enda upretu wanja mutaka me mnyando shimbele shwa shwa mundu kwa mundu Omnyandengu mboni face Oyuna ma upretu wanja mutaka me mboni face Uwawe to shimbele shire mapa haka ubi Kawwe shimbele shwa shimunu Wakotula shimbele shwa mkua pale nu Shimbele Zakaria Omnyandengu Petru ya Iyambo Omnyandengu ya Mutenya Murosa Shimbele Captain na Mungu wa pale Shimbele Shiwai Shako Tuwa ya Omnyandengu ya Kaubi Mwakati Korupare Omundo Karurama Rama Kwa Shibaka Pakira Shama Okoma Muho Posia Omnyandengu ya Mutenya Hamutenya Shimbele wa Murosa Uriye Petru sa Mutenya Ono Mureisha Ambo Dato Captain na Yunama Meka Mbura Usake Nwakara Nungkuro Mbua Uriri Shimbele Shapiti Mashizo Kuzikuwa Kuzvetwa Kuzako Vapale Zaswa Nanji Amaitingana sa omubete nunguri omukambule ingwi mbeveli ngumato kuwetoka mkawa kenga kehira oro kongo tre Amukambule ingwi mbeveli ngumato kuwetoka mkawa kenga wenda utuka upretu wanyo mtakame Mbeveli waweto shimbele shire shiri meuru kashia haru muhunga Amaitingana sa tunonji teposia shapiti Amutuno ya mashanga shiri kwa shiveto kutako pale Dospa nanjo yuna omukambule ingwi lulu lulu lulu Mato kuwetoka mkawa kenga nwa umbo shimbele shi wanyano shimbele shi waka hana Wanyano shimbele shi waka hana upretu wanyo mtakame Kairo Kongo tre, hani mbere yuna makaenda, kamburi ya poka timbo yuna makaenda, manya ndo shimbere shuwa shu mundu kwa mundu maitingana so pwiri ya kamburi ya kamukoma kenga, maitingana so akane nebo ipaka pakero shuma okoma muho, maepa umu nyanegu muyuka, wazia, umukambura peri lulu wakambura upratu wanja mutaka mewa mbo shimbere shire, mbere shuwa mbo makiwa spana nji, mbo wanja kumu nyanegu muyuka, wazia chie edha uliri, muyuka unono mureisha murungu na imwe, muyuka umu nyanegu mashevero na watoko wanya ndeva likombanda muyuka, Shwashito ndata hidro matu nukonete katuko toke kuinde hore yari ya mapeta mindo na mindia Aporu pale rongu tukile hore sani na mwinji wa standard bank top 8 kapa Eko pena makuru ngi nduka njo shimeriwa shingi yombanga ya na mindia Njo standard bank katuko toke kuri upratu wanjo mutaka mwa shimbele shile shavetwa Shimbele shile shavetwa shaharu munga pwesi yaka uyuwa isapo shimbele shile nanjise Shiri mwaka tiko rupare

0: amunyande omaitingana sa onyanto munyande omwe wosana nje yuna manabi ndone yabashanda tayo ngai betwe ye yuna ma amunyande oisana nje yuna mangwa nyanto manabi amunyande ngwi amunyande ngwi martina opratno nje mutakame amunyande ngwi martina opratno nje mutakame mayuna mamuno wa mutenya bevali muna paulus amutenya muna paulus amutenya ngura captaina muna ingenguri himuvite amutenya wina rukwao okujo amutenya bevali amutenya wono muraisha mirongo bibali na amutenya wono muraisha mabona hambo tatu amutenya munyande mwe mato kuita mwe mato kupita kusana njo maiti ngana sa amunyande wono muranjo isha mabona hambo na hambo bari mato kupita munyande wono muranjo isha hambo bari mato kupita nomora isha mabona hambo mwe maito kuita mu rupare munyande mwe mulundu mulundu white mulundu white Mulundu waiti, brad nwanje mutaka me. Warondo kwa mbada rupare. Ayu maspana nji o maitingana sa. Ya, pijisa.
1: Jezi number 17, Iteni Tuzet, and going in, Jezi number 8, Mosari, Kandunduje.
0: Ya, ayu na mwanje rukwa brad nwanje mutaka me. Maivu nukupijisa mwenyele nwari masoku hita brad nwanje mutaka me. Katukotoke kuinde ore. Yari ya mapeta mahindo na mimpi. Ayu na maji paka pake reshuma wako manene. Wadiyo shimbere shichapite mtu na yama shureke nga iwe tue iyo spana nji ayuna ma wajibaka pakirosho mao kongo manene simota na mbonungu wetu zawe keuri umo spana nji ayuna ma omu nyande mbi mbishita njambika uvingu matipuka uza wajibaka pakirosho mao koma mwoka wetu weke simota roo mnyande ngu wadikuwa nukuke kwa kuchunguma soku wetu weke do ayuna ma weke maipo kuwetu opret na wanje mutaka me omu nyande wa spana nji o ayuna ma wa spana nji o maiti ngana sa omu nyande ngu Erastus Mulundu waro ndoko mpando rupare Erastus Mulundu Angwara ndoko mbando rupari zima tuingi henei. Kuyende masoku wetu yeke, omu nyande ngui. Mbishita njambika wabiu pratu na wajamutaka nuwaenda utuka soku wetu yeke njiwa vete. Omu nungo palo spana yuna mwe kumbandu. Shimbele shaka yako yuna ma. Omu nyande vika wabiu mwetu weku mbwa. Omba doma muhama soturo shimbele. Mayitike yoy shimbele mako turo shimbele po vio shimbele chishaka lia. Kanyande wa yuna ma komurungu wa mwono songombe uliri. Oma kewari maesoku mbwa ya spana yuna mwe shimbele shapiti. Mashungwa yeyo espana nje yunama oshipaka pakere shoma koma muo ayuno mama sokumbo makevari nga opret nje mutaka me amunyando yuno mama sokumbo makevari mba waenda utuka ombo makevari nga sharu muga shirime euro munyando wa maitingana so pali wakambule pakati po sio mutono iwa masha pako washito data ino mokumbo makevari waumbire na wauliri amukuti zoru tu ospana inji ayuno mauri kola mbale shimotake na kwango kufana no kuama amahame no kaipo kwa kutu zoru tu avevari Robert Naruse pano mkutu thorutu ingwi Nambambi mupratu wanje mutakame Nambambi Uwospana nji Omae tingana sanga Tukotoke kuindo hore Mupratu wanje mutakame Ayuna mama katiko rupa njine kwa kamukoma ke Pwethi yao mnyande wa kongo tewa weti Mupratu wanje mutakame kwa kamukoma ke Amunyande wa spana nji Oyuna ma mupratu wanje mutakame Wano maranji oishavari. Mamunyande wanyu na mapratu wanyu mutaka meguno wano maranji oishavari. Mwale tuweka mkawa kehenga. Mamunyande ngui. Mamunyande ngui bonifesa. Mwale tuweka mkawa kehepo. Siondata hilo. Mamunyande ngui bonifesa. Nguma tukuletaka mkawa kehenge. Joseph boniface. Yeah, amunyande ngu Joseph, umato kuwetoka mkua keke, hira oro kongo chundata hivi roli li. Amunyande ngu Joseph, anu mwuri shavari, kero kongo chakamburaka mkua kehenga. Ambishita nyambawe te shimbele shile shimo kati korupere sharo muunga po siwa nyandwa nabi. Umanyandro mavyo kakarata kwa mnyande ingwi muyuka. Muyuka umaye tingana samuno kakarato kangara. Muyuka wanyandu mnyande ngu kauvina viwa muno kakarato kangara. Wakakarato kangara kwa mnyande umaye tingana sa ingwi muyuka wano mwuraisha murongo na imwe. Amuno kakara tokangara mupratino wanje mutaka me. Shimbele shimota na bano shari yoshide uko vila vyevari. Anyande wa utokurwa. Mashinya bano nyara mombanda. Wazia amunyande mwimu yuko. Amuno kakara tokangara. Amutuna iwa masha gashiri kwa shivetwe. Ondata hivyo kwa yuna makombando. Muka kambo mwine bohanu rishanja mokati. Amunyande wa sokuwe tondate hivyo nji. Amunyande mwi kauzi. Ambishita njambi kauzi. Wambado mamuhungu masotro vimbere na wa. Bishita njambi kauzi. Nguma sokuwe tondate hivyo nji. Mwashu wa kauzi. Waenda utakapo kuleta shimbera chiesho waleta shimbera shiramungo pale. Au ndio ndio shiramungo pale nu. No.

0: πάμε αφιό μου καμπρέ. Σε εδώ μακρό μου καμπρέ παιδιά που τον αγιώμα για κακό. Ο Ιούνα Μάρι μου έκομπε ήθα. Ο Μακαμπουρίο Μαγκουντζέ κουδάκα μου καμπρέ που είπε βέλη. Μακαμπουρίο Μαγκουντζέ συμπέρασε με τρία κομπάτε μου κακά μου νένε. Πάει κύριο μας σουάκα ο Ιούνα μου ρίξε άμπον πάρει. Βίζει τα νταμίζει μου τώρα και να μάτρικο σιούρου και να κουπουρά τένα. Και να κουρά αερό και να γίνα σήμα πρέτ νοήτρο συμπέρα κουδά μου κακά μου νένε ο Μακαμπουρέ. Αχή εδώ μακρό μου καμπρέ που είπε βέλη. Ποθιά μου τον αγιώμα μας σουάνιάντε ο Ιούνα Μάρι μου έκομπε ήθα. Ya kuri rongo mbe upratu wanje utakame makamburi ya mangunje kutha. Komu kamburi yangu imbeveli waenda utukame toka mkua kenga shirimeuru wa shaharu muhunga. Yuna mpwiri mbo potia ka shaharu muhunga kuta shirimeuru. Muno mbepo wina njima ya njuhu uko manyande. Aminyandu ngu petru saweto shimbele shire kwa murungu. Potia mnyandu ngu mutuwezo pari. Keiro kongo trewaru wa komu kamburi wao ingu imbeveli. Ambeveli ngu nengu kamukua kenga kumathoku mbeta shamaru vede. Ambeveli keiro kongo trewa kutha kwa mae tingana sa. Fasho maya tingana sana mbano maya ita mundambu hiyo wa munda wa kahanjo kutha munda asho mea mutumba. Munda yuna mamba maya ita mundambu asho mea mutumba kutha mundambu wa kahanjo shimbero shire. Kwa vya mkambure wa yuna mwaperi wa kambura nguilulu. Ayuna mkambure wa nguilulu wa kambura. Wanyande wa kongo chokoweri mpratu wanyo mutaka mingunda kambere manyandi thauliri. Nuwa mbano wa kambura. Ombo shimbero shire kwa mnyande ngui Joseph anu mureisha mari. Joseph ayuna mawakaenda. Wakaenda shimbero shire maa kupa mnyande ngui kauviwa shimuno shimbero shipothia shapiti. Shabiti mtume ya masanga shiri kwa shiretu kutako dopale edo sana njiyo mae tingana sa. O mae tingana sa ino ngombe imwe. O yuna mae ino ngombe imwe. Anu kondoru shawari nunu kondoru na hepero upratu wanje mutakame. Eore feni na mwinjo standard bank top 8 kapa. O yuna o mae tingana sa hiro kongo tawete shimbera shire shaharo muhunga. Kwa siya wa mkambure nguilulu peri. Shimbera shire kambure nguilulu wakambura kamukowa kehenga. O yuna manjua ya urumbo malcha Chovandu mberi moko tonganda na ospanadu mdambu ya washwaro ngonjo mae tingana sa. Yuna mairi moko tonganda moko tuwasho mwithe. Ya iruwa vaa hende ndu peke peko mae tingana sa kaenda. Mae tingana sa potiyo yuna mopiari. Amunya ndengu yambu wapiti thaka mkola kehenga. Ama kevari maithoku umbwa ya ospananji wa mae tingana sa. Anjima yu umbwa makevari mpratu wanje mutaka me. Mae tingana sa maithoku umbwa makevari. Mnyande wa mae tingana sa nguwa hitiko mbando rupare. Wono moroisha ambu umwe. Amunya ndengu David akarikuwa kukati na. Iya, kutia wate shimbele shapiti uriri. Hivi tamango kukano manya ndiro mawa. Waspananji wa mighty gunners. Na mwenye ndengwi David Dion Garisepa. Dion Garisepa magu yande shimbele shiwapo tia shapiti. Na tuli kutu ya kwenye ndero mwenye ndengwi Petru sawa. Mwenye ndengwi Petru sawa yuna mwako tuwa shimbele shimo katika rupari wakaenda. A shimbele shuwa show me your number. A Petru sawa yuna mwako katika rupari. Cha kani nwampu mwenye ndengwi yambo. A mighty gunners opwiri potia. Omnyando maitingana sa mashonyando nae mutoyo masha mtu atateteka matunyando shimbere omaitingana sa mukatiko rupare nae pa ngombe omaitingana so yina mopiri akambure pakati mbo kasharo muunga sharo tomnyande ngwi wira pa pratu nyo mtaka maeto shimbere shile mae pa omnyande ngwi amutenya we shimunu muunga pale amutenya we shimunu kwa sio mtu nae masha ka kwari mokombe isa yenenga mutenya ri mokombe isa nashiri kwa shibetwe okuda mutambo aspara njo maitingana sa Amai tingana sa ino ngombe ya kari ya wapeta mehino na mimbi ya katuko toke kwa heore mpratu wanje mutaka me. Shimbere shi wa majitho kuwetwa ya spana njui. Amai tingana sa weto shimbere shi leka shaharo muhunga. Mae pa mnyande wao. Mnyande wao ipaka pakero shuma wako mamuho. Mnyande wao ngui ngari sepa. Mutani ngari sepa mnyande muama ya kupa. Apo zesh mutana mbano wanyande wawe ndare uwa. Oriari yewe wa makewa ni maithoku mbaya spana njiyo yunama. Ayumba makewa ni kehiro kongote. Yunama posiyo maitingana sa akana haka mkowa kehenga. Yunama akana haka mkowa kehenga posiyo nyendo yunama. Wa maitingana sa mawe uri umtunu hiyo masha. Kami nyendo shimbele shimuta yunama kehiro kongote ino mira. Ayunama upratu wanje mutaka meumnya ndengu yambo. Kato shimbele shakari upratu wanje mutaka meumnya ndengu David Toperi. Posiyo makewa ni maithoku mbaya yyo spana njiyo maitingana sa. Mungu kama kunene kwa hano rushanga wipaka pakira shuma wako manene. Ama kevari mayo mbwa yo mae tingana sa upratu wanje mutaka me. Mae tingana sa umbo makevari nga. Shimbero shireka shaharu muunga po thia utuno yo masha haa. Mnyande muri mwama rawai hamwa. Mnyande mwishimota wai hamwa mili handako mbwi ni uliri. Matu njugu shu mnyande unengeno katuno kumuna na washinge tupetambo. Ospana nje yuna mambasha. Mnyande wika ubi mnyande shimbero shuambi shita njambi. Kairo kongo tuena mnyande wika ubi mnyande wiki Josepha. Iya ino mira. Yandengu hira poperi fasha mnyande kwa rotoko mbando rupare neimu ospana inji. Amai tingana so mnyande ono mura njo isha ambo umwe. Amai nyandengu David fasha mkatiko vontuna mderi meorendi ukratu na wanje mutakame. kumaitere horendi muno first gentleman a republic ana Namibia ndenga ndaitwa operi upretu wanje mutakame muna minister ndenga ya hindi Namibia a prime minister ya republic ana Namibia Dr. Elijah Ngurare muna muna ni wanganda nchi onamra chivute omeri muna muka indito yungra mwosande venga ana Namibia
1: yuna mbetin coming out
0: Oh, you know, you know, Roberto wapiti shima tu hingi enei mupratu na wanjo mutakame awisha wanyane mbalo ndoko mbando rupare enei amu nyande ngui vino mande roka njo waro ndoko mbando rupare matu njireko vingi unono mureisha muyuko mbande tambo na ospa na njo yunama amu nyando muwa matu njireko vino vingi peke peko makewari mayungwa yoyo yunama keira oro kongo tre kwa vya shabito makewari mtumewa mashanga shungwe ospa na njo yunama yunama maipa hongo mboisha wari ewele nambano lali vepa mirali ve ehole zeu Bari unguri solo mbwini, anu nyandengwi hamutenya captain ayuna maimeso kumboma kewali, anu mwala umu nyandengwi hamutenya so kumboma kewali, pretu na nyumtakame, kajibaka pakiroshimao kongo manene. Waenda utoka umboma kewali nga, wazio espana nyo maitingana so kiari kongo tatu shimbire shireka sharo muunga, maepa hamu yuka. Maitingana so puiri mbo maitingana saka na kumkwa ke, maitingana saka na ipaka pakiroshimao kuma muo, mamurungo do pale, pwede ya mnyandengwi jose paita paka mkwa ke nga. Joseph Ashia Manganda, Mnyandono Moroisha Wari, Kospananji, Oyunama, Ajaru Munga Gunda, Shinima Manyandero, Oyunama Gero Kumutela Paka Mukoa Kengo, Maitingana Sakani, Paka Timbo, Maitingana Sapoti, Onya Tata Idiro, Mnyandono Maitingana Sanyan Panavi, Mnyandono Petru Sanyan, Mnyandono Maitingana Sanavi, Onda Tata Shipen, Mueto Muape, Odo Meta, Marindato Kurakombano Mukoka Bumene, Mukambure, Odo Meta, Marindano Kurakombano Mukoka Bumene, Mukambure, Onda Tata Yosanji, Maitingana Sa. Ondata ile maye fayo spana jo maye tingana sa prat no jo mutaka me ondata ile maye fayo maye tingana sa maye tingana sa maye tokweta nyanda ta ironji watu asho munyanda zo maso kweta nyanda ta ironji shipeno maye to mwama pe ile yake maye tingana sa maye tokweta nyanda ta ironji matunjo mutuna yo shimbere ka shiwetwe mo mulungu ba pale shimbere shwa ko maye tingana sa nu shapiti shapiti prat no jo mutaka me amatuno no wangi tokuta ko munyande ngwi Philipus Gai sepa watu nungi zongwa kutako ungotu wano mureisha tano wa maitingana sa watu nungi zongwa jiruruma muko kashiruruma o komba ndo pale uliri o maunguri wa mawa kutako mnyandengu ingai sepa wano mureisha tano mkambure wilu lunguma wete mashieto kutako pale rospananje yunama ya gari wa mapeto maneme indona mimpia lulu wa wete shimbira shireka shaharu muunga hapa wanyandwe wako murungu posi ya yunama kaenda yunama kaenda upretu wanje mutakamo yunama kaenda ipa hongo mwai shavari yunama kaenda ipa hongo mwai shavari mnyandengu Amyarengo ya mutenya imbere shimuno wete mungo do pale. Ina maipango mbepotia. Mama tingana so pwira jare ka mukoka kengo munyandengi muyuka. Muyuka shimbere wa kero mbo ina makaenda. Amyarengo ka wimbi shikanja bik. Bizikanja bik ka lwako tu shimbere jire. Okambura okambura. Omwaje ka wimbi muleu. Bizikanja bik ka wimbi muleu. Abeta shimbere wa jamu kambure. Imbi beveli. Gwerere ta ujo mukambure wa donye sendano. Wakata ka mukoka kenga. Wato shimbere shine ka chero muunga. Maepa hamu yuka. Wazia yuna mpili ke hilo kongote. Shimbezi hakanu mpaka timbo pretu wanye mutakame. Ozana hakanu mpaka timbo. Omae tingana zaipa hongo mbepotia. Kutono hila masha. Ondata hiviro mnyande omae tingana sa wanyanda nabi. Ondata hiviro pretu wanye mutakame kutako mbato mkwa kambo mnene o mkambure. Ondata hiviro komae tingana sa. Oishitajime muno yuna maka hilo kongote ino mira. Ino mnyande ngui Josepha. Ino mnyande ngui Josepha ke hila oro kongote. Ina Petrusa. Ino mnyandengwi Petrusa, kwa ino kwango kuzuba, Joseph na Petrusa, ino mwashu waka uvive jipaka pakiroshe mwa kongo mamuho, ae mwashu waka uvinda mwule, umbada komba deva, ndesire deo vindana mwaliyo nai, kanya ndo shimbere shuwa munda karuraba rawanda tairo, amutono iwa mashanga shivete, api oba meta shidere denji intatu ine kuna kumbande muka kambu kunene o mukambule, ama iti ngana za meto kwa etonda tairo nji, mnyandengwa kwa mulungu muyuka, wakura mana wa soo horo, pati ya imutara wachida, waro ndolandu wevali vetatu uliri, amunyande mwule, Wano mureisha murongo na imu muyuka. Wano ndashi koko shimota ndi nondi. Yata hiro meito kuretu wa mnyandu wa ira utuko wa vete. Mungo do pale. Wazia wa mnyandegui. amutanya pale tapaka mkoa kenga ngunda shime uro chakaraka na sharo munga ayuna mama ipango mbe mdambwa ro ishawari matingana zepango mwe ishawari.

amnya ni kubatrusa alanjari tro nomora amnya ni kwa kaudi mishita njadi wakaenda au mshimbero shina amnya ni ya mutenya hayo na mipango kwa minuto 34 wadawa minuto 20 na uri ya peine na harende ya komandero omatinga na somnya ni mwemaso kupita umemaso kupita omatinga na sa Chabuka marondo kwa bando rupare. Garise pa mapiti. Amunyande garise pa kwa itpesh mbele shitenga wapiti upratu wanje mutaka me. Amunyande ngui chivuka rondo kwa bando rupare wa maetingana sa. Hava minuto oseni nweke kwa yunama. Hava minute vakuka njolo oseni na. Kwa yunamu weke mungo wapale. Weke ya wetanu. Taruru mauriri. Wa maetingana sa tumumira kairo kongote. Ala minuto lo mihamu dutatu wana harende kia komandero. Ala minuto lo mihamu dutatu wana harende kia komandero. Ima minuto lo mihamu. Ayuna mawetere bonu. Shabiti. Kuna nengiti opele sawetere kompande muka kama unene posia. Ashibiti mbretu wanja mutakame. Ala waselina. Ala nungavedu ya beri mwakotu wa shuwarongo. Ala nungavedu ya murukonora shodonjupa. Ala nungavedu ya mamaturiro ya shuwarongo kama pepumuli mombili. Awanu ngabedu ya pe kumare kura kura murukondro shilonji pa mukakarara awanu ngabedu ya mekongore omae tingana sa mabore zewate peke peke omae tingana sa ino limbere vivari ayuna maino shimbere shimwe omae tingana sa ino limbere vivari mekopia na makurungi ekopia nene ekopi rombanga njio stane penga tobe ita mkwetu wanje mutakame mati tibi shimbere kundaka shia pita ayuna mamai konjo maira rakana pumaye nene ama kevari mayungwe ya munyande ngui Kauvi matakumba makevari wa yunama. Bishitanjambi kauvi matakumba makevari. Kaira oro kongote. Oba anjaru varo wa sarondate miura poruparemba. Mawe uruna mbano mawecha. We. Uidira panjima yuba. Ayunama maipa hongo pe mnyanegu ya mutenya. Mamunyanegu ya mutenya yunama ipa hongo poicha walideri ya pari kumbari. Ayunama ipa hongo petio pelusa. Ayunama ipa hongo ya shapiti. Shapiti ya mtumea mashuma kia inga yungu ya yunama. Aubu wakana mnyanengu bishitanja mbika uvi. Wakaenda bishitanja mbika uvi wakaenda. Wajimbele shu wako yuna mamu katika ulpare. Yuna makaenda wetu simezenu. Shapiti. Wakawa minute na pano. Amutome yu wa matako shiaka utushe. Amutome yu wa matako kwa hiri. Abanjaru wara wama etingana sawa kura maveri kwa dhombade. Abanjaru wara wayuna mabato kukaenda. Abanjaru wara wayuna mabato kupita murupare. Wanjaru wa rayu na mauto kura kupita moru pare. Oshimbero shireza weto kula kwa pale omae tingana sa. Adhova minuto ndithi. Omae tingana sa mkati kuru pare. Avete posi ya shapiti. Majito kutipa shireto kula kwa pale osfena nji o yunama. Amunya ningu josefa mato kupeta shimbere shi. Omae tingana sa wanjaru wa rayu kwa mbade. Oshimbero shireno nyara mbade kati ya mundu nga undurwa. Kati ya mundu kwa tumwa korutu. Wanjaru wa rayu na mawa kutamifaro maveka enda kupita moru pare. Anjaru wa rayu na mamawe kaenda kupita murupare kwa tolo sekonde, kwa tolo sekonde. Amutono iwa matako hiri. Amutono iwa matako hiri omeo hei, hei kwa kumutono hiva. Mamu tutaramu mutono hiva. Amutono iwa. O Petrusa mune mutono iwa matutaku Petrusa watako hiri. Petrusa matako hiri ye. Matako hiri ye upratu nwanja mutaka me. Ulikome hoko hiri samaruwele hore maritoki yako mandero. Hore maritoki yako mandero samaruwele. Shimbero shile shawe kwa mrungo dhopale osfana njo yunama. Maitinga nasa mrungo dhopale nu. Omukambure peri ngui lulu wakambura. Lulu wakambura umbo shimbero shile. Ayunama kaenda. Kwa zio maitinga nasa akana kwa mkwake. Orea komandero. Eorea komandero. Eorea komandero mupreti ni wanje mutakame. Eorea komandero. Omaitinga nasa. Ashirejo vatharondate. Chiduri ya mungo tuwa shuwarongo. Omae tingana sa mundi nondi. Onjata aro yuna manodongo beza shuwaro. Chambari kuhimwe. Ruko nando rutenga shuwa utu. Mwauriko shu mnyande wehore. Omnyande onongureisha murongo nandano. Omnyande mingari sepa. Omnyande mingari sepa. Mwauriko shu mnyande wehore. Orerea komandero karukire wahone ngumu pratende. Oba nungavedu ya beri mudawa shuwarongo. Oba nungavedu ya beri mwakotu wa shuwarongo. Oba nungavedu ya murukonura shodonjupa.

Ako rene kwepo mwono kona hapo mbali, mwono kona hapo mbali, njia piti mo, mwa hapo mwono mapeta, miha kunjo muhonge, iya, kwa ngondo, mwono kutupa kusha, puwa mapatenu, shaka yo, rovi unga, nilo, ilo ndare konta urasa, ulerika na, mwono kwa mwono mburuka.

0: Ogoene kuheponda rekota urasa ya kadozo ilinda uriari kana karoyo komanya ndo mbwede mbwede kabinu mwge ngondo puo njo utupatele vye mbyo haya na munda mpua pakwe njo
1: kwe pashine na wakarukire wa wakambe kwe pampreti na wange mutaka me chimatu ingile hendufa ya ingile ushaka kwe herea komandero ya nambano manjiro wanja mbimba uriri matu haku pura usha nungwa tara mamunu ingapi nungwa ndepuro vya yori ingapi oinapi maku katu nje uri inatuporo yendo vya njo oro Olonja mbichi mali ya njoo, shima ya riti wa ulijukusha Mega mbraja karuki wa hau kamena ingo mbrati Mbimbe kuongere omjo Tuwashe ya waleseni na ndanya nwe mundino ndi mojuro Hungoro ishe mwise Urupare rongu tukiro indi o independent state yuma mokoto washe mwise Ndima rishu kwa show standard pen top 8 kapa Ekopi na makuru hongia kopi ya tengo kwenyendwa Mokoto indo na mimbi ya moruka pita Yale mareko pishina robi ipi top 8 Karuruwe za rungi tuwaka arwe no kweno kwenyendwa Ekopi indo top 8 anai Kwa ziyambanga njo standard benga onji Anjiro ishima rio shingi kuhushe kopi indi nyandirwe Oreshiri ya komandi na murukondu wado rutenga hao yuna manjata ngelepo kuhitisa Oshimbere, murukondu wado utenga haitisa Oshimbere kiyo kasha kwa toyo mwinye ndengwi Roberto Ure umuashe wa ingo mkutu ifaru kuhu yuna ma Robert na usepa Omaiti ngana za ya karara keye ngwa uriko shu mwinye ndengwa hore Mwinye ndengwi nga risepa Uisha ono mwisha murongo nandano mundu katimbu Ngomanya ndo shipaka pakiro shumo koma mho Ngomanya ndo Oshimbere shiwanda taithiro kombando mkwa kambo mnine uri Awete Oshimbere shiiti Oshimbere shawari shuma iti ngana za siye kuitika yu mwinye ndengwi Mose, we yulunga itu Oshimbere shawari Ono mwisha mirongo viva riu wa maiti ngana sa Amaiti ngana sa shima tu ngrenei onja tara ekopi hindi o Standard Bank top 8 kapa Mwishikando shitenga tenga mikuru ngire indo na mimbia Yadu kwa kule eko rukondo wa washa nonjupa Yadu kwa kule eko chihuro chachi warongo Omaiti ngana za chila chwato rondate Oile shinyando Oshimbere sho kutupuka sho mundu kwa mundu Mea mwishu mwise nuwe reno ndando imu yokuye kutara ekopi hindi Noshiwa shiti mundi nondi Uya kwa shima iti ngana sa onja tara ekopi hindi o Standard Bank top 8 kapa Indi shataro yuna manongo mbeoshiwa ro shambali kuimwe Olandambi mare ari mare kya njomba chitwa kula ndi muhoka mate kukupa usha oyo mate kana samu ninga pelu na mamu ninga pi mushimbe mjo imali abasha kako mami tili wa uri ati ari tiramba chima ya njomba onje pesha tenda tulimba uri no oja karukire wa au kande ndindo esa ke iko kama yo ninge peke peke mo liga peke peke kuma nyanda uno mare kuma nyanda mo liga into South Africa uno mare kuma nyanda mo liga peke peke mo paranga wa uye ndimba ida kona ndimbe esa pe hi moka munda dio mapeta me kukupa mukarwe kitu kwa uyo manyando apua bantu batatalika ne kwa nika ngere mbuka ngondo chefe ne birikira esha natua kani rukwao mubia rukwe pakarukira wa au kambe mba kumbaye takore
0: ogolene kwe pana kukabe mbuka ngondo kutupe nao umashi horata nu iya kazi mbuka ngondo umashi horata apuo amino apu mbirikizi remba uri amibirikiza apu atu Atu, amuka uhara na washa atu hakai ni rukwao. Iya, huo mapati unangarira mwako murungu. Mimbai.

0: nje ubokweni
1: sendamesina
0: simonathi sibapane masenke
1: ayi

0: Baraja, baraja, baraja, baraja. O vida. Mamu mudo. Ojima ngiba. O marako. O garbu.
1: Ombadu aikoka. Matutara momanda. Ete tuna odongura mbali. Tuna ongura yondiro. Nongura yobikulia. Matutu ongura yondiro. Ongura yondiro inyandwa nei. Oba kweyuba. Vekura sana kuna oba kwa uti. Oba kwa shibi. Oba kwe nambura. Oba kwa shiti. Ongura yondiro njo. Omandango. Yeise ne wakusha omihoko mikutasani. Oba kwendata venyanda ongura yondiro kuna oba kwenjanje no oba kwaheri. Ongura yondiro njo. Shimatia pongura yobikulia inyandwa nai. Oba na kweuba venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwa uti, oba na kwa shibi, oba na kwenambura no oba na kwa shiti. Oba na kwendata venyanda ongura yobikulia kuna oba na kwenjanje no oba na kwaheri. Ombadu aikoka.
0: Baraja, baraja, baraja, baraja. Omita. Mamu mudo. Ojima ngiba. Omarako.

cheche isi wengo na puo. Mpoko kia ruka muroto na puo uiri na puo urale kasho. Ya uya luke kuhuru tutupo na mba hui siwa usha ushitevi. Kwetu mwa apurano sha uroto shiru ya mboka titi kwetu mbi wango kuka mwangaro usha ndoku mbai. Miko toka pinku uyembi shimwa penduko onjo ya kalive. Hauto onjo mwine ngurosha hapa muka mbeni wadu welesho ngombo la panjaro usha idambi mawe uturu kwa yuwa ilale pe mwuyye nomba misiro neputi. Pose anjo uye uhupa nao thuku seka mungu. Noo shumbula dhe uonja nawa. Ono mera njo hambo mbali ita muno. Ono mbula hambo mbali gonjo ura. Oma yu hambo mbali ukuli apura. Oiri njo isha hambo mbali. Njo onda tu ya dhembo noho. Namo nene shu onda tu ometa. Onda tu utuku kukumba. Kutuma apura cha nongwa andu siwe kaya ndo hili omuko unenji. Hili omuko unenji njo kwa poro kakuna viha uto. Mayuru andu mawe hitino mawe kaya ndo ombe inavi. Manombo meta hapo vinyanga tarano. Mute nyambo uro mbuma kaya nda pui. Mutoka ucho kaya ndiri kia mshukuni no kaya ndi. Wapura kwa hongimai kulaeta mano. Lale na wame na rota tina jambi. Memu ithirembe. Mwetha wama kia wafrango li sokwani. Mwetha wama washa wana. Ngwerembo mthorondatu mkuru wa hite pa kwa pito. Shimumba shetu. Shio wathu kono murongo. Wapondo mba mbuma ya rakano. Shia kushamis na mimbi ya maya karakani ya mama heke. Weri mwasha wana. Nushi mwatarawa kurwa. Aethu kushawe kutoka potha. Shimumbura tene. Makotokirali yoma dhu. Ya vai poha uto nji nja piti sa hiyo shuwa na muyaruke Dr. Sam Nioma yomune nesteni mo shawanopu waka uharambo waka raithiro nukuthere karo ya kuruhungi mbo wa kwatwa wanganda ya nuno waka puro kuruhungi roshitiro shinjanja shawanu maithe mbruke mbruke na hambo ndatu kwa maithe mbi eyu wa roshitiro shinjanja tokirewe na waa.

pakuyepa na uri ito mupatatu mtagame miku minike niki ya kura moru vedhe wetu ndu hiru nguro uo mbuwa ya rovi ungura nji naosha muripi naosha uripi moko njeri pipothia toho meka mbrosha nyo mishitwa vya takavara mishitwa vya takavara pothia hino kwa kumurothu rovedhe uriri miyosha tukayende pa moru vedhe wetu ndi matukayende pa mwadho hiri mbari kukuponjo roka ya peke yoshita mbashaka minikirirenu miyao kutirapi miyao kutirapi miyao kutirapi nai kwa ambi utiremba kwa ambi utiremba kwa ambatukayende nu.

Iya, iya, iya, iya. Ogu hepa na mbasha mika utirambe. Mbasha mika utirambe na uri. Mbasha mika utirambe na matu ya ruka kerero. Kwa tu ya ruka kerero. Gatuthe muruko makutusala rika ne. Gatuthe mbuko makutusala. Gatuthe mbuko makutusala. Gatuthe mbuko oshirishe shoshe tusho shikuru. Shi, shi, shi hena shariko ngomanu. Oshirishe shi. Kana shariko ngoma uri ya shi. Utuko shinu uri onguru thokacho. Iya. Pothia mwana muno vimbumba. Mbasha ina kwa kuhingira shinene. Uno vimbumba viere. Kamro shumba shombeno nyosho hoshwa mati ya poskole njiyo wa sihova. Tu ya poskole haka matapa timba. Tu ipoko shitu omba. Tu ipongo ombonde. Iya. Tu hita hita ni ito homo vino morambio vikuru mbio tausha. Na bano matu pothe. Katu pothe pamu. Katu pothe pamu. Odo yeste dhero gonda tu dhere. Ae. Mako alika na mwashwa katiko mkatho na mwa kutia rura kukule. Mutia rura kumaendo. Hmm. Pothia. Ona utitiko atuka ende pamu enu. Eluma. Kwa tuye. Bah.

Inandi.

0: Nyanyile mwaipi?
1: Mimea iko itoto.

Titi.

Ura nanya mutaka mingu ripo katenda kweo kakure kwa mambo mekuminike ne kia kura moka ruwede ketu mutu hake ni muruwede ruwede undwi. Uruwede mmaruthu vano uwe unumatha shinene kwa mingu wehi inda panyari thire mwache mudandu. Uwe hando viwa shinene nguwa haruku honja na wa shinene pothia. Avihe kavi karama maketu vika mama keomute. Nuo waveni mawe kama viongri uja. Sisi wangwa kwa mbande hingu keyuru na wina shi wangwa. Kapimbwa kana tukapura kwa mapulio njambi kapimbwa vina vya hungiru wa rukuru. Muruweza ndu imekisi shunyeme kutitha ulirino dhombo thiro dhombo uri unda hatu njire pokucha. Eyu wa mari yeta ye. Kuma mbo harive shaka koye kaka akoma petangwina. Gaino kie ringo mati ya kie kuthuwa rukwa kucha. Noma ve mushavi. Mini kwa.

Mandungi Benjamin Dupe bima ngumu munano omuntu mengu bi platinum namaza chinengu bi kongre apo pedunu bidero kumumuna bidero kusha mukuru Sietu tithanu, sietu haka enitha, bipu ileko vindo vingi peke peke. Bimu puro vina, orondi shua pratino mugumbiwe. Ambimuna kusha vi emuni mo kungurua kwe, wapo uhongi. Nuimbo uhongi mbo wembu ino haikie kupua kusha meni nikie uka mo kuhumbura. Shue mpratine na washi nene, ambimuna mbepo nyingi. Ya, omunda mingumbi pratina, morwede ranja mishimba hama shimiri pratini. Ya nonda de kushairi meno kon inakuvu banderaka oiri mwena ukatora moku changa irume mali kumbo oko vikamba ngono uko nokukotora kuja ya opono pomba opomba temuna ko mena mena kuja omidumbiri mwena nonda de kona kuvu banderaka moku pratena na viku pango munyo inabepo vya ngurwa nao bandishwa namba po vya njua mishimbi pango kuningira kuja shua posi ya njua shokumbura Konyitho kunguritha ochianje wa shweshi. Kwa muda hengu wapo ochianje wa uliri. Oma hongiro ma hongiro. Ongo matutho ukana wape wapa iba. Ndodo ngonje. Tutho ukana. Tukushiri wachiri ya kako tuno ma hongiro. Atuiko wa skole. Pothia mkuru na imu mkupa kwetu muda uhe. Wapo shinda shima eneno kungura. Rume weva riveta tumamu eneno kungura. Amisimbi hino ki eneno kungura. Amekara no shinda misime eneno kungura. Oweshu hino ki eneno kungura. Okushyo kandango kishi takushya vi. Okati hangete kutuhupira. Akeha hendama. Kati angashi atatu yechitwa nguro binabimwe okuja byo chitia machi ondo chakura makoma mumuno chitia chakura makoma ndroma nungarara ndroma shiara rokuja yechita nino nyinga okuja byo obinambiri ko mundambwi nambiri ko mundambwa rombisho chipirangi chiripo kati kombanda acho bitho kuteka pamwe kuchavi chivi avie chivi atuke mundamwe okuja chipirangi machi enda machi ure mundambu ndandu batu yepeimba Ya akuche vinambia wabiri nao puo ndodho nkarondo. Ya. Make enda enda upuwa minawe tuhandike. Bia njiruwezo kubiarwe. Yuvatwa shamatu wango kulipa na ulionde ngere ya peke. Numa umbulu hamu.

0: Weba na muna liyo njuhithiro mbarangomu minuto mwurongo na ini apiti mwa mwonga pimu mwurongo na mbali umuko mnenu athonda. Thakumbia ndi kurugondwa ndu unenu wa shizo njupa mchuhuro cha chivanda mbiaka ini kuna mamambama. Iya wakali lewa muhona shuwa lino bandu bindaka bina kwangu kula kula. Ahi shuwe wepoka ngothe uri lewa nduweri angiro wa wakali lewa muhona mbepa ndelapo yangeri. Mamambama njumu na mundu puli wapenduka.
1: Moro muonge ngondo mbapenturua muonge wapenduka
0: tetu wapenduka na wanunda ama penduka na wana ulimo kwa tuwa chivando mwenye yuruma umunika vyo mbepera ipi
1: tako mbepera opura muonge ngondo matuto mbepero risa inetwa rinombura onene sinene anje mapero kwa waisa omakende oshivanda shia nje shari roshia pauli matuto mbepera poteo kusha jambi omu waturimo sisena kukupepera muonge ngondo
0: kwepa jine nambano njongo na utupature karoze ketunga nungu mbilo na utuze uparise tuze mbatiende kumurungo mbako meta kwe ngoo
1: amena nje tukumbe pamu jambi muwa kristo muwa nguru alfa nomeka wamingu yehova meri eta kumurungu we yehova meri susuparisa kumurungu we jambi chinga ure mukuro muwa we tupo shari rukwao we tupe ivararwe rukwao kusha tupentuke yehova kakucho ivi ungura vieto viwakako okupentuka mamuhuka mwi

0: Pashinene mama mpa mandangi.
1: Dangi.
0: Mbo ngopretu nanji mutakame. Ya ima pengiru mbepo njapu kenu. Ya mbepo njapu keuri. Mama mpa maetu penao. Mishu yuwe nene ndinei. Ya matuka enda pa mwunda tulipa mwe. Tulipa mwe pretu nanji mutakame tulipa mwe. Ya tulipa mwe matuka enda pa mwe. Uwe upalisiwa nao. Ya nama matuhepo mathango kombandango matuhepa uri jinei. Ya, nje tuka endepa mwe, tulipa mwe. Kula matuta wisha mawe eto molo neimu mhuko mnene wa thonda. Hambuwa wende mbiri katumba tuka endepa mwe nanu. Kukuposo molo uri jima mashikari wapenduko peri masha tulipa mwe. Matuka endepa mwe uri katumba. Ya mama shikari mini kwa. Ya mama ngaidhu wale wapenduka masha tulipa mwe. Mama ngaidhu wale ngo kupendukilo bina weo. Mama shirunga mokoto wako muka ruperi wapenduka. Ya, ndo watate wapenduko molo onjo makuna. Molo mohonge mepulatinu mama orongo. Mogo tuwa shivanda shongo mahorongo na mamamba machuwa tuwapa mwepo kupunda ahipo na pepundu lomba dhezeri mbo ya matuprati nuku hepa shinene kumbuke mbora mamamba marumuka jambinga tangu mbewe likashata kumo kutuwa puo wapuosho osha penduka ndorongi ya penduko puosha penduko shomithecha penduka moro putuli moro mongi putuli matuprati nishinene ya shiri amen othonda hirara rutenga mbipurate na kathi thiuliri. Ya, tukambula ngandumu hapo ndatu te tutonga mauri jinu mwange kanji tulisho mwalfa shapuo omwashi wa mama mbama. Ya, mkwete yengo masha ukaenda kati tarara mbanjira lete ipa kambula ni ngamu hapo ndatu yu muhuko mnene. Ya, kuhepa mwange wanje. Ya, moro onjo wa mumu purati ni ngumba suwero karuwede kwa team no sleeper. Ayo, mwange ngondo no chumbu mbashwe mnjikutula mumu nyoshi nene. Ya, bano katua kireno mundu atatenga inopuwe ya kutuka mumu nyo. Inde na mamu nukuja mawe wawe trapi. Na mawe trapi uli jamba kutuka mungunyo. Mama ronge wapenduka. Ya mama ronge wapenduka. Mbana kuja uli mogo tuwapu uli kodo hambo. Kona kushuwa uli limbo kwa hizi wapenduka mama ronge. Ya moro pumbiri mepulatine. Mama ru niko temu za mwanaenda. Mama ru wapenduka. Wapenduka mama ru mwanaenda. Mama tuka enda pa mwenaonu. Ya tuka enda pa mwenao uli limo. Mwenjo moro nukutamu inte shambua ujangashi. Nomari kutunu inu weri dhu inte shambua. Ndo atuka enda pamu kutamu mpala tuiti mwaka ruhe ketunga kuzungu mbiro. Ya. Gunda tuachiro mwede mbu tulipo zonjira. Mpaka tunokieru luka uliri. Matu kumbiro zonjira. The hindo na mimbia. Ya no vahinge wadhorori. Tukumbiro vahinge wadhorori. Wandu mberi ya njera. Gundo dhu ujakako ke hindo seitafriko. Wandu mawe tunwa. Wandu mawe undurwa mawe shitipi mawe. Mawe kanda hizo imbo batule. Omawe soki enda hako nangu munda kuno shita ndi kukapa hawi ukulia kukusha amina. Owe tulie ukulia tu vingi tuitha ke indo za itafriko. Ya tukumbiro wa hinge odhorori. Mbeko nja no dhonjiro dhengi peke peke. Mbeko nja no mokatiko utuku. Mwaka muna chiva kaenda. Lolima hizo kienda kukatima muliro. Nuino mutfaro. Ya otono mtu atatalika na. Ya otono uliamba. Na ama itali wapo maangu kutawusha. Na kusha uliumbo wa hama po. Ya otono mtu atate. Putulieto wana mnyoko rukuiko uliri. Ya makushike, makushike, ka unji wengu waka njima macho pumbiri mba penduka. Ya mdu waka njima shimo taa nambano wa penduka. Kuja nambano lipo katumba poli pomero waka tumba kuna kushu wapothia. Ka unji weka njimo peri wa penduka. Ya peri wa penduka na uliri pumbiri mba penduka mepako. Mokale wa mkuru Archbishop Shire ya Kamedhu. Ya Archbishop angu wa Kamedhu. Shimo taa mdu watate wa penduka. Mwingo kupenduka nambano. Osha pendula ndepa kwa lihe uliri. Ya pakungali mini kwe mepura tine tulika tumbo kuthaku vakuha mopuo. Ya puonja penduka lukwa ya moro muhongi wanje.

0: bapenduka mondombolo to Andreas ya mini kwa mundu wao to Andreas mini kwa mondombola murukondo unene washo njupa mini kwa mundu watati ya to Andreas achimotaka rwenga kepo ndengero ya peke uri wanjo ndengero karwenga mundu watati aruhe makambo uri nao ngatuka ende pamwe kama tukotokemba miao sho platino nomora njuri platino ne kudamu rekoto chimoko njo no bino bingi peke peke ina kuyo shambu yeshiwe kuhungire we kushavi ina kuyo kuyo bandu bambo ye twapo vi ai bandu kapi yaru apo mambo mwanu mbubali angiro mambo uri mundu watati wa 10 no ngandoka muni konjo ya bahungiro mambo na uri limbyarara na ye umbana ye hungirwa nao ya nambaro ina bishimo tabi kutuna mu munyo myango kupoka no mura uri kumuri aruka mu munyo no kulipa chiri kuja mofo kulira ndino ndirira ko murungu wa muhona uri yangira ko mbepo njapo kire ngira ko mathambe po ya muhona ikukutule ko urike we ko kulora kwe moko njo no urunde moko njo no urunde ungi peke peke binambi uroloria ni somu ya no kakwe ina kushita rukwa mbatata mwaje kona kumba ire ngombaka iha mwangu ina mbaka habaro zongu tembe na mbaka wa mbaka ya mamaoko ina kiaruka no hina shiru kwa kamuna wa aruka mo warorono mathano unongo we na mbano binambi ko shi anja kunjambi we yuru mukuru munene wa kombanda anja kumukuru anja kombepo anja pukeri anja uhe uliri njoko murungu wa muhona no mutima mbwa mbwa paturuka no mutima mbulika mwa chimeke kupombo sire nyime kupenji ya ulire ukutuke mumunyo uje muhona mimba konjo wa mundu wa kombande himbi no nyama mba konjo no bina onyama no mekonjo no nyama njambi wanje na mukuru wanje na mbano meya ko benji kutula njiyama alikana ndichwe ri anja makutula no mama bakwetu mukuru kutulo bandu ko mapando pamuno bandu bengi mbalimo birindino kombaka terera chimotamo mundu anje kena kumunika uliri ya pozia ndino ndibaliro balumendo no akalendwa muhona mana matha obana matho shali chinge shopunga shili peno shali cha muhona mothonda anje mothonda hayombe ponja puke mamatiro wayomba nambano chali mashiri anga chongo tukiro muhona mangu kutulo banduwe mangu kutula ke pando ndi unarondo mangu kukutula kombe ponyi mai kukonji sanjo mangu kukutula kuimbi mbimo konjo navyo utana okaporo wetheru muhakulolo binambyoka wanga motungo kanjuo kuchambachi hende chimwe shiateka binawe kavi kainda kwa murungu inawe kavi kukuta walora unangasi watu wapo na wanonda lilo shimali wa shue mumbwiko umunu kuja mwashi watateo konji sokule kena no mako kazithi mwango kuungula yo mungula no zondunge no unongo unene wale kene numotarele mene hongo kutaro kamba pira kwa shanga binambika vina kungulo binambi mororo no matha we njo ku Yehova mukuru nguliko mbanda ngalile kweri anja kobe nguno mutwaro ngumo konjo no vino vingi ya kobe nguno mitwaro mbiri kombando matumbo na mbano kono yao jango shitevi mekulele kuchaka kwa nambano pita mungiwe mekulele kuchaka kwa nambano inaulio mbiko na kuka ambaru kwa oponga nda twende wakuma wate mwawa imwa kucha nambano ne mwawa roma uwa kwetu wame njipo mwawa ne njipo mwawa etano aliga mwachi watateko iji anja ku Yehova mukuru mutwaro we itho mutengembu atora mwathonda omba nji uri anja ku muhono muni utalele shima kutura meku kutura Yehova mukuru wakombanda nu kutura shira lika ne moro pumbiri mbiri katumba mepuratino kawe kahambundu ya kawe kahambundu wapenduka penduka mundu waka hambundunu ya moro muhongeo himeze mbi mondoro mondoro dhusha shinene ya himeze mbi wapenduka shineno shoho sha penduka amba penduka wapumbiri mepuratine muhonge wanjo wasina takadhumba wamepako ya mba Badu na wakembora mamamba mamama titi moruna hiro bahona mini kwa mama titi mini kwa moruna hiro bahona mini kwa mukade nduwa muhona ngwa pendukiro shungula cha muhona ya shimo pa runa himaru pwa kuye uliwa kula mambo po team no sleeper ama mina mepura tini pri katumba emeli ya emeli mapura tini uli katumba ya moro muonge ngondo mba penduka shinene omedheri kavali moshiarwa ya medhili shimo taa mtu watate wapenduka. Kuli mambi kupono moranji. Mea kupono moranji. Mea ushauri ya rukemo urekoto mtu watate. Mea ushauri ya rukemo urekoto mtu watate. Yanda nguwashi hithire muhendis bae wapenduka. Mota ya anda na watibu penduka mtu watate. Eri ndido thomba njenu. Ya wapenduka ulikatumba. Ya moro tuwa penduka momonda nanon. Ya nanona wapenduka momonda. Shimo taa nanona watibu penduka. Nugugura mena ponjo monda. Ya mini kwa nanona ya mini kwa nanona momonda mumo pendukire moro muhonge mepurati nguvi shita mosho vengi shashi nene ya kuhepa nguvi shita waka arule katiti kura mbiye po hambo mbali okula mbi kupenjo mbosi renyumi ya ngoo kupa moro mapenduka
1: moro muhonge temaru penduki jine ya mamu penduka
0: tutuwa penduka
1: ayaka kwe mbotwe jidhu jine ne e mali hungiro hunga nombe ponja puke
0: alikana
1: mali hungire kokucha achiwe heno mbepo njapo kejuri mkumbe juri munu kukumbagwe ria nje kumuhana.

0: nombe kwenye puke o me vango kusaneka no mundo yo adaro don tanto don bua o chuta ye un buen yo adara po don tanto de cani tu adaro don bua po si ya mo don tanto deri con adon tanto de dar yo que hi uri move ina guyo ya me do acá opeta pi deri con adon tanto o cabeza con bandan yo cochari go gudare va que hi pogo na vika usino pogo na umbanda mbwalwe mbwake himbu mbrugo wa mbwalwe okucha uli muzu kucha unochuta yenyu yuadhara na wanjo na vina mbyo uli muzu nyangali rove muni masuga neno we kaya dilo makutuki okucha ndeli ove mundu wa muhona ngu ili anja kumuhona posia kwa nambe po njapuke okucha ove mundu uli muzu kuchumbe po njapuke maizu kaka kumbanda yue kukucho chungula cha muhona chika ende kumurungu ndio njapuke maitho kukala kombanda yendu ndieri moli apura ko bikulya ndieri mokumpu ndieri mole sempore ndipo njapuke ochime ikala kombanda yoi tulipa mwange
1: tulipa mwine mtu atate kwepa
0: ya kuche mwange kanje tulicho kwa po alfa
1: kwepa mtu atate po alfa mbo
0: matu jandaki chinene
1: he mambongo iya mwange ngwa tulisho po alfa masha na kusha Mwishu watatishuwa shuadharu shuta nuko nomba ndado kehi ulima pene uliri ya homo anumbushu heno mbepo njapu ke moro mbape nduka mipura tenembirika tumba o kefasa mwishimbingwe ya kefasa mwishimbingwe moro mwange wanje mbape nduka ya mwishu wake tambo mama pu mweshi unje ya mama pu mweshi unje ngu wape nduka na unu ya moro mepura teno mama Helena kudhamo ritfondei na Mama Helena wapenduka Morit Fondei na mini kwa mama Helena. Ya mini kwa mama Helena Moro mbapenduka ya wetu njavera muhavana. Wetu wapenduka Rit Fondei no njo puiri apenduka havana apenduka ya oh, pepiru kwa ya mwishu wake tambo wandu wapenduka mama pumwe shu njo peri. Kula mbiye ponomura njimba kwezi ketu zembatiende kumurungu.

0: kwebana tulipa mu minuti mirongo ine nambari maito no imwe mukomene wa thonda moro mapenduka
1: imono tapenduka itapenduka nawa iya matu yango kutame chango ndiye tupa mama wetunu iya embotoli zona lina nene uwili embwewa uwili onyo nene de panga porque si le mato pa mato tengo que ocuparme se le cae suri tangi se narica na tangi se nene que embue o tangi se nene col o tangi se nene como con dia zehe iya que poco ya engela amba o narica na mohonge o narica na ingitire ni anjo tangi co ya narica na o mohona angi tangi se nene to pombali no hina ku kotoko ya o yenda o angolo embua se kama dilinda o limu pula de emba uri ya ndangi chini alika na kwa mungu ndiroko wa kunde aze ndangi chini alika na mwana nge mufi londa ya ndivuwa ima duku ndiro ino kubo watu kwa ndiro yetu wa angolo ndangi mati ya njako yono na imbu aze mbuwe duku ndiro shakuwa nilimbili mbabalela imu nukusha tujeke logi imu nukusha tuku ndiro usha tuku tuke kwa mapando ndangi chini alika na muhonge ndangi chini alika na mwana nchi jiku hole unene ngo vika mba yombula rumu
0: kwe bajinene ndangi Mwipi mwe kwa Angola pona mba mudu pa karungu karo kienda kukaro mokura kuro kienda pi
1: Niende kwa Angola na indiri mba ulizi mba hama mba ulizi Mutu mali uto kuna napo ngati na ulo ime mbo mutu
0: Anjete mbara kaenda Kwe pashinene no matu kumbiro njiro shali shiripu na ene kaendeke hiyo shali shanjambi kwe pashinene
1: Ndangi shinene alika na mwona njiarika na ndangi shinene kiuwa kana Kuloli shinge hiya helu gauli, yolutu ndo ndo maluko wa haka wono ondepo ya muhona, shinge hili molo liyaliza na muhona.
0: Ae, kuhepa shinene.
1: Oke, papa.
0: Oune ngu ya po mama shikwae.
1: Oma sewe nungu mba wale la kandula.
0: Kuhepa.
1: Ngu nguwa kutulo, nguwa ya mangu wa filo nda ya mukatiko wa haka wono azehe.
0: Alikana.
1: Iya, kia alikana muhona
0: hii. Ndangi.
1: Kuhepa, papa.
0: Iya, mbongo. Mbongo kwa kwetu peke peke shiro timu na usle panama tupate ni mama na mene mothona haka teta thona haka teta uli mama na mene ya himo tarangwa penduka tona muna wandu mberimo vepi ya shipeka pora vepi mothona mba mwankeri namba ivepi ya remuvu mama na mene mothona uchaka kupumbiri hee moro mapenduka Moro, ata kapeno mtu, ambiemba.

Epawe akuposa na tulipa mungu na mkaroweze ketunga. Iha mbombali maitono imu mungu mneno athonda. Ambasha mbombali matukumbu na matukumbira zonjire. Shuke shima jende doskoli madhe patruko njira madhe kurakura. Tulima wa mathu hilo mare. Mwindi mungu manda ama wami nungu wali na etano. Eyu wa rokuthu wali jemuru kwa shuwa la Afrika naonu. Iya ukushu wa ntuwengi nao. Olisha ine rukua ono shuke shima tutushi. Eyu wa ro shitiro shinjanja rukua maridhe mburu kwa nao pondonde hindo na mimbia. Uyo shikuno vishitu vingi nao peke peke. Moro pumbiri mepurati na etuwa atakahambu ndumosu wako munda. Etuwa atakahambu ni himotana. Panu wapenduka moro mepurati ne. Oina Samuel omwashi wa mama mbama. Iya. Mundere kosha kaoko. Iya mepurati ne muho ngengondo. Mumboko uyo poshu wanashaka ruombe. Iya shu wanashaka ruombe. Shu wanashapenduka. Morning, wami kunu kunu deraiwa. Ya kunu kunu operi wapenduka mapratene. Moro mapenduka. Aishi tibi njio wa munda tunjio. Tomoro nuka kuna shinashi mashi. Yaka inasha. Inasha kula matu shitibi. Kula matu yemba. Na matu kutu kemba uliri.

Shimota namba ya tiku platino numa yi platino wako kule. Ya mwenine yiftangu waka evara. Ya yiftaka evara. Mdu watati wapenduka. Ya mbape horomba po. Po vinyurupe horombo uli. Po vinyurupe horombo perimbo. Ya yiftangu waka evara. Peri uli mbo wapenduka namba. Nuhu ya njothereka zina hiri katumbo po unashe. Panu unashe mokusuba na ina. Panu wapendula uli moti mna uslipa. Kungoleo timu na uslipa mdu wa yifta. Ngu waka evara. Kuzamu na mwesho mwithi ambano kundirimba po. Nelimu vinyurumba ulirimba no hongkunda aye. Kunda ulipoti mnoslipa ulirimini kwa ya masho peri mapuratine mundu waka evare efta. Ya walumendu wa muhona naonu. Ya kabia larangu wali mungu ucha dhoiri ndo gombari na imatho ucha mpapa. Wala la ulimotu kondu watu kodho mbanda pwithiana. Kwa liye maka onja puno timu noslipa. Ya maka enda puno timu noslipa mba uliri. Efta ngu waka evarwa. Na injo thereka zina unashi nambano kwa katiti mwata nambano kumake kumbu uliri. Ai, kuhepa mundu waka evara. Hei ya mundu waka evaro kuhepa yefta. Kuhepa na uja mwapenduka. Tereka zairi katumbo unashe uli maunyangata la mwenjuwa munda. Mnujo wandumba mwapenduka. Moro mwapenduka. Hapa mwenda tatu shita thanavi. Moro mwapenduka. Mwata mtu waka pena mundu na pausha. Mairo rwa mainga inoka ntintini na ambo undumbu. Maunyandiso zongode. Ya moro mwonge wanje tuwa penduka matuprati no kudhamo konjatu. Ungawe pwe Andreas no there kade kudhamo konjatu. Konjatu shikia penduka na iyo kuroroku penduka. Kweto konjatu wa kuroroku penduka. Nusha penduka metundu uraka yobamui. Kweba mundu wa Andreasa. Ya. Gawe pwe Andreasa na injo there kadeo. Nuna shena inambano wa penduka. Tuwa pendula vehe uliri. Ya pendula vehe jati kupendula nao. Moro mba penduka meprati nalika na moka tupapa. Wami samomo katupapa mini kwa. Ya katupapa kapenduka. Kwa toko njatu na katupapa pati kupendu kila jimu uliri. Ya madera ipi kwa madera shipi. Ya kwenye ripi. Ya kahita ndamba shiki kama ruru shiki. Ya mapumba epi mba na mbano na katoto na unoko hitundu na ocho mupanda. Kwa toka kuna wandumbe hapi ndo ino wanpa kushitundu na ocho mupanda. Michi wangomoro ndiyo ndiye kushitundu po ocho mupanda ikula ere hiri. Kuyo shirongo kapena mundu kukula menapo shirongo wehe wahiti nei. Ya njo rata hili katumba. Rata mnene ngondo uli katumba nu. Mashana hakusha uli katumba. Ya ombo mpe yako mpe popo thio muprati ne uliti. Yomo neno rata ngondo yako shitundu. Ya hindu mbuzo supi uya. Mundu ye peri wapendu. Kucho rata njima hizo kutizo shirongo uli. Yona njimbo mitanda vepimu shirongo. Ya matuko tokimba.

Ishiya Tinabulengo.

Kwebana onda tripa mwetu shia HTV yo minuti ngapi mirongo ine ndatuma ito nambari mbari chatu na matuji mukaro yo kitunga kolongo mbiro. Fanya mwana tuku mbiro lonjira, mwa mwasu yiro marenga, mwindi muka, mwa mirongo yali na etano, eyu waro kuthuba, eyu wara Afrika, washibike isho lisha wali na lisha tatu andaweko viunguru, lisha ine waro kuthuba, rukua wapondonde ya Namibia, ya marithi ya mbrugo shi, eyu waro shitiro shinjanja. Uyo shima tuwa mwaku mbiro lonjira, nori lisha tano na mwa mwasu yiro ngumaende. Wando ingi mae kura kuro kia ruka kutuwele peke peke kwa skole madhe patuluko shiwike ya sharu shina shire tenga kungarano. Wandashe mae thoku kama matuo, maramba mbe kama matuo, mbe mae thoku kama matuo, mahongero mbe kama mwodo hostela matuo, maro mirongo weta tunalimu wetho kura lera mwugusha shima tukumbiro dhanjira, no kukumbiro wa hinge wadhorori, wandu wadhorori, wandu wa muhona mbombiri ya ngera mbe shindo minyo, no madhu mo batulewe hindo na mimpi ya kudhako shirongo sharu kiendako shirongo sharu wikulia wikula kule viva depo na puli mostora pula ndo upupu vino vandu mbe kwenja no mautuku peke peke mba hizo matundu wao mba hizo unashe no vino vingi peke peke kukwenja kusha amina wawe tuka eno shindo kulia mbali shatu nukaru hizo kwa thongu mbiro.

0: Kwepana ama tukaenda pamwe hambo mbali nji moro mapenduka. Moro.
1: Sangondo.
0: Ni moro mapenduka.
1: Mapenduka pa sangondo ya risi tupendiru opuri wapenduka.
0: Tefa penduka na wa.
1: Wabwe shangu wa romuko mnene mboro yu grava posto ya kundi tenge uwisi hambo ndatu. Kundi wa shinine la maanga na ndeti wopari sana roma katika yu marandi me singa nizo sunda arapende koste rombe ponje puke hima ikizili wako mbato nyama na nyama. Nako mkumbe mkini na mbepo nje puke. Mkusi oron dene la uzi. Na uzi mbepo nje puke. Iso kama katika yu tumeleza maiti hongo nukutu. Hongo rera. Eyo mwenye kumago kuingira uzi mbepo nje nje puke siya kumbanda emi. Ene mamu haroma sa. Okunji hongo na mahi hongo nukia no samari ya nonga linea. Nako mandiru uzi. Eye mbiliko ene nako mandiru uzi. Mehe embe wande puku mpara. Kucha tifoka na mbepo nje puke meneza. Mwa liye mbima tusisi. Kukuni gira mbe ponje puke, ali yenge tupengele po, ali yenge tuhongorele, ali yenge tuziura, ali yenge tuhegane ya poku njia mbiwe nyano. Kukua ngoki ya ruwa ndani kese waro mungu mene, ndiki mene. Mwanjie mwenye masha kare mba mwenye Yerusalem. Andesi wanjia sido pukuke chimaki ya kombanda enu. Kwa poka lumi behi raisa, mamu niko ngauki, ali waka kumamu nga eumu na mwenye. Kena wisha jema njire mwema fa mbe ponje puke, kuru waru mbe mba mba teore wa aposto. Mburyo dire mwema wame rongo vinyenda. Kere sangyo waro mbuko menindi, mda woku pahambe kwenye pwenye mkati kwa mwenye we, kari ya njezi yeti na hii masini, hii masini utiza, lukumu mwonga, lukumu mbuula, na kwenye pwenye pwenye hizi mwenye, kwa shanguda ambara kwa ya po, kwa ndondo yu, kwa haka ina kuna njabisi nene petake, mara mbe pwenye pwenye hizi mwenye, kwa haka ina kuna njabisi ya mwenye mwenye mpa. Baga uta mbisi ya pwena, embro mwenye mwenye wandi zimatuwa mwenye. Ambaro matu wako itoku kavira pasta ngondo.
0: Kavira olipu.
1: Hii, danji muhona kwa shari ndanji baranje na mkuru wanje muwa. Mkuru nguno shari tetengu tushuwa makatiko hili wa menji kuhu kanja mdu wanje na mkuru wanje muwa. Ondono na mtima enda. Mkuru nguno shari tetengu tushuwa hili. Ambaro matu wako ya jolo njira makatiko hili hili muhona mkuru wa shari. Na vita wafza. Baranje na mkuru wanje muwa. Matu ya njolo njira makatiko hili. Matu shumbeke wanje pukenda ikare makatiko hili njira. Iyo muziyo msusiti se mkati kwa wanji la mbaranje na mkuru wanji mwa. Ama temba maa pinga sano vikoro mkuru ngume serisete ngupi shua. Iyo ngara ziyesi patile ziyesi unje mkuru wepe mwa. Mkuru kutumba kutukumba matu shura matu zihetene mkati kwa mungu kukaji mbaranje na mkuru wanji mwa. Kadikia na mwana tupatele mbintu mkati kwa wanji la tupatele wa mziwa wa chumanga mkati kwa wanji la. Mbintu ya njyo ndike yisano lengusia kani na liyeja kama mkati kwa wanji la. Mwana mkuru opuwa na mbano. Makasi na kukau hapekaro mbindu makati kwa njira mbara. Kitu na jisu kutuwa tehila mkuru odo mwe nyo kutuwe mbire na kutu isi la mkuru wa shari. Matu kaeke matembago manene odorori mkuru wa shari. O matembange pika mwuko mwenye ngurande pika mwukumi mkuru wa pika mwurubelero kutepera. Sia mwurubele sia mwivi o kaeke sema avihe kwa uye mwuzi tetuka eno kutikareka no mwenye makati kwa uye mwuzi. Ona mkuru tara makati kwa matembago manene nge mwoga nasi wewe mkuru wa shari. Mkuru ove mwa mkuru wa shari mkuru wa unyamuke. Kara kuwabe, bante kama mbindi ya Kristu mkuru wa shari, kunda vehi ya kawaza, kunda vehi ya sitake matemba wao, kute kutenga hii chaeko mbanda yao mwana mkuru wa shari. Kemuni ya mwana Kristu, kide hena kienda, hile kimadu tonji ya raisi mwana mkuru wa shari. Mkuru wa shi wabe mkuru ngu hauru sima, mkuru ngu hero mashi wa mundu, mkuru ngu heri mwanja piru mundu ya uwe, mkuru ngu tropo njira pa maupe hene njira mkuru, wabe nguri mkuru wa ruwe doro feni na you are God for last time. You are the answer of a good idea of one of Katiko Yamkuru. Katuno Kutira no Kuru, Mendra Sakuan de Parando Yodo at Kamamkuru. You call the Kiri of a Christo Bombad, the Barrow study. You call the Kiri of a Christo Bombad, the Attitude of a Christ, Latino Rua, Attitude of a Christo or Yelio, Pom Bukam Kuru Sherry, Melissa Tomuna Massaway, Namasaway, Tiara Pondonga Mamkuru Sherry. At to have a Doki Toba Kuru to get Mkuru Sherry, who carry a question of a deal of an American deputy Sanawa. Ato hawoketo mintenda etu mkuru kumurugi we. Tuhana mkuru obando wangwisi wa uye sata na beago kuna kaura. Ato hawoketo kukwato kwetu mkuru nsesha. Gatiete ato hawoketa kumurugi wa mwana. Uwe tiri yo mwili wango poja uwe saronda ya mwana. Ato hawoketa obo timu na usi nipaze. Na pasta ngondo obando beho uye mwili wishu mbushi tionga buji uzi. Pasta nga yo mbwende ate esperi. Obanda vehe no wakamburu obako tukukula meka mfeka okutana okutara. Omasenji ya kafata na mwana. Isira mangaburu ya shatangu jiprana tuharara.
0: Amen and amen. Kweba.
1: The best day. Oko mukaru for Jesus.
0: Kweba na mama shirungengo kuzaku poko mukaru. Namaru eti mukaru zake tunga kuzungumbira njia tu kumbiri po shitia shetu matukumbira zangira nova hinge odorori. Wengi wa matembango manene na imbi mwana vya tuwa kumbando mwenyewe. Atuka enda pangu inanga yume chumbo kira kutono ine. Moro mapinduka.
2: Moro. Mwisani.
0: Ni moro mapinduka.
2: Mbapinduka. Naranja miti mandumia. Lago mbida kujira koka ukurusa. Kwa kwa mama henguva.
0: Unolombura ngapi mtu wanje?
2: Ambo ndatu.
0: Jungu, no.
2: Minyanda hambo mbadi.
0: Jungu na ukumbe?
2: Ambo mbadi.
0: Jungu no. Jungu ukumbe.
2: Okay. Nekumbiro njira. Katukumbi. Lengde nguru wa Tazi mkuru wa watu shimazeke na kumbano tia kati ya kara na sputari se mwanjira. Dengu shwa uweseze na lumbi nzuwe kumbano wa hauto. Dengu shwa unuka ndika mungu nukuzeshevera. Lumbi nono, zeshevera lumbi nzuwe yonjona kumbano wa hauto. In Jesus name I pray, amen.
0: Amen and amen.
2: Amen.
0: Kuhepa ndangi.
2: Dangi mungisimu, dangi mwisani.
0: Kuhepa mundu wanjo, kuhepa ndangi shinene. Iya, shima veto maraka na mumu nukusha. Ai, kumuka na mungu andina shuno wandumbu watiti nao. Shungulasha mohona kunda shino njiro ndi. Moro mapenduka.
3: Moro mongi.
0: Iya, mapenduka mongi wanje.
3: Neta penduka mongi. Bano.
0: Mm.

0: gareku munu. Mana batu mele bandiro. Oyu ngora wapo serero mati zombe po. Mubu gari sengu kwa hungiro hunga no shuta.
1: Alika na.
0: Kwa se mungshua. Mubu gari sembo nuwa sana ywa daro shuta. Nungu liko na ambanda o kiki. Amo shimbi konyano uzi kona iyo mbe ponja po gambara. To si munu. Para manga mi para como una una naga ya tiene que ir para era poco ya pasa si no hubo varias pues ya va me cumbo me acumba a tu cumbo a tu cumbo y la mona ya puedo hacer que me tuve a ti a tu cumbo pues te toco con un huevo mona ya me quedo mona hoy que se quede su bola no hay quien no se lo rungi a ti amba o se gusta vivir a ti amba o se lo dudo chunda yo puta oye ati ambao kuningizia olo njira lobito ole mwona chayinu mbatero mati mbamani nyangatara mayuanga mwona mapatu zoro skole nga kulama ndumabe ino kukotoka mwona mayuwa wa makubiro bali lomare ndumabe ino kukotoka mwona nto njira matu ningine kwa wewe ujarikara kwa wewe kwa ya sari lupa njira mwona mwona mwaka wapota lenda mwaka wapi tinyima yumuni kakumalo njira kutiko anduwe uwe wasi nukuhino kipo uwe kotoe nukuhino kipo Hati shukwe para matri kiri wanduwe, tatamu na nasambina na pukati kwa mai. Okuturunga, omakondero kwa mai, okukonja na odololi. Mwono asyane mbatero, wanduwa we konja, china ya nyinga we konja la. Ok, eto mikuliame hile tumbila la kekidarwe. Nambara yuye niso njira, mkati kwa vanjira, mkati kwa vito, mkati kwa mai, ingiro wao. Kwise mbutalele kama hile, tatamu na masa kwa wanduwewe, ingo hiyo venuwe, siko hiyo we. Awe hapo tana mkati kwa vanjira, kwa vanjira wewe, ongorele. Mwana kaya namba tu yesu mwana jambi. Kwa tia tuzubili kawa tu wanduwe kwa mbibu kwa weko njono kuhu mate mba kwa manene. Ama weko njisa kujarika mwana wetu yukuleme hile tu weko tiyama. Tujo kenda postora kuna jiyo mwonje roi jikara po ikara na omu katika mautu kukawe lara. Ama wepo masabe tika weselonda ya wehongolela. Awe haputa na mwana kaya namba tu wajina yaka yeri suwe kuo. Yeri suwe ngashikare puo. Kwa wanjia mwono ndaya ngalikaya kwa manda yao. Ina yewe nga iwe hongore ndere yo mkati kutu kondero ki pisa ipono yunga na ipotelize nga wawie na wipo kami puru kutu ya mwono njira mkana ya wewe nga wistume yo shari chwe tata kuna masinga wano mwule tima no andu oye matu kushira kuhepa kushari kana maraka wetu kumaya zera mkona mwono kuma asalo tunu vila ya wawina mwotu edhile pumona jinga tuha kumbuna mwona jwa kare wewe wawie wawie wawie wawie wawie mwona tuha kumbu kuja mwona nje wangai nga tu kumbuna wa Mungali tupo kukumba tuwa kukumba na wa mkwa jayina mbari nukwe miritima kujarikamu na tuwa kukumba kwa uja kumongo mkiro. Owe yesu munu ajabu jira wa shino mnyo jira yuye. Kwa tia utukumbi kwa ajabu keja tizi ye kumbandi ki. Kwa tizi ye kumbandi ki kutuwa tuwe ye tatumura wa sunya kwa uja. Owe mwiko nako pethoose wa mwiko nako pethoose wa mwiko tuili ombe kuja puke. Kuli omu yongi kumetu kutura mjira ya mnyo waru kumetu kutura mjira ya mambo uye. Kumetu hongo mimi wetu hongano mitu adhemba mwono aje. Njuhu sere konda yako pepo jambuwe chayika amuna ite muete wa nduweye. Njuhu na mpotore la munda vitamu katika minye vietu na mitima vietu na umauru vietu. Nakushua uchangaya vipata pepo jawa ubi waji po kikeza inanje mwona ye. Kwa tila jizubi rika amuna vijini sao jine wewe muami uchumukare weye. Nambipo yuwa nga ikungile nami. Tiji viyo rika amuna jipome okumuna na matoko viva rika amuna vizu ya rakaro ye reyuru. Nimo unge rika amuna jipikubu vieta tamuna basa. Nungi viyo rebu katika loje la jipe wa mwana Jadi kamu mana harus sampai jumpa dengan biar sampai rumah we, mengguai yang berpujap tu mana jumpa kajua ini jumpa jua ini jadi, jadi kamu mana itu boleh nak tu biar ramu lagi yang betul, mesti semua yes semua nama tu cukup hebat, mesti cukup hebat kita betul muka dia yang kuat, tunggu mampu, mampu anggur berada mana sumpah macam macam orang mula cima, kalau hebat tu patut rezeki, patut rezeki jila jila tu mana saya tu awak wina. Makanya buku tu asyik nak mula jumpa macam awak kuat, motor orang pun orang dua. Kompeni datu pula masa baca ujian dua itu. Jadi saya cikar yang kembali ya, saya nak ikut orang itu. Abi aku orang tu beri jin bocor jin dalam mesti orang tu pun mandor dah. Ia betul jin sering jiran jin datu pula masa tu saya tu bila. Tu dia aku bingung mana jaga nanti ni suku bapa tu bangku tinggi orang tu mana yang mereka itu. Ya tu kaya apa nak tinggi orang tu memang boleh jadi pegang mesti saya buat ada di. Bangku siapa dia aku bila mereka dia kat dia kontra mana aku boleh jadi sembako bangku. Watu zubira nuntuwe zile pumona jipuna hawa zile Umasa wa shairu ya kusipa kikina rumo kutuwa mbala Yesu Joga tukuma iwa he Amen
1: Amen na amen no kwepa mwangi wanje
0: Amen na
1: Kwepa na tutimakarwe tumia kwa lungu